Lørdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er ganglig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slag tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 7-11. Dette er kristenhetens største gave, og samtidig det viktigste som skiller den og hedningene fra hverandre. For de kristne vet og erkjenner at slike gaver og krefter kommer fra Gud, den Herre Jesus og den Hellige Ånd. Slike ting ser og kjenner ikke verden noe til, selv om også den har Guds gaver. De kristne må nok leve blant menneskene i verden, og må la seg bli trådt under føtter en tid. Likevel har de en annen herlighet, som gjør at de kan løfte øynene og virkelig betrakte både sin Herre og hans gaver. Bare de kan verdsette hans gaver rett, ikke bare på grunn av giveren, men også på grunn av gavenes egen verdi. Blant dem som forstår betydningen også av Guds fysiske gaver, er det likevel ingen som ville gi bort et øye eller et mer ubetydelig lem for hele verdens rikdom. Hvor mye større og mer dyrebare er da ikke de åndelige gavene som Paulus taler om her, de som blir gitt oss for det evige liv? Det ser ikke stort ut når et barn blir døpt, eller et bedrøvet menneske blir løst fra sine synder. Men kunne man se det på en rett måte, både embedet og den skatten som blir gitt, så er alle kongers og keiseres embeder makt og goder, som ingenting mot dette. Når du betrakter den som døper og den som blir døpt, så er det vel nokså ubetydelig, for de gjør ikke noe prektig. Men for hans skyld, som kalles Gud, Herre, Ånd, så overgår embedet og dets kraft langt alle keisere, konger og herrer, hvor ubetydelige enn personene som utfører det er. Ved dette embedet blir sjelene fravristet djevelen, revet ut av helvete og gjort hellige og salige i all evighet. Person og embede kan nok kalles ubetydelig, men det er Guds embede. Han er ingen ubetydelig mann, men mer verdt enn tusen verdener. Han virker slikt som verden ikke kan begripe, og som heller ikke englene makter å gi. Se nå, for at kristenheten skal innse og takke Gud for dette, lovpriser og berømmer Paulus det at Gud virker og gir slike store ting i kristenheten. Dermed kan den ene tjene den andre med dette, i den samme tro og kjærlighet. Alle som ser disse embedene, gavene og gjerningene i kirken, kan derfor lære å verdsette dem og holde dem like høyt som de holder Gud selv. For dersom ikke Gud hadde forordnet og gitt dem, ville visstnok ingen ha hatt noen av dem. Landstad nummer 209, vers 1, 3 og 4.

0: Noen ble dårer ved sin syndige ferd, de fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengselene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
1: Sille ikke jalla kja gusi dovojekje sin sotolas genuset ja sin verre daui desse dihti. Sin sjello fastasi buokbora musha ja si bote jatmen porta i laka. Desi tjurvo herre sin heris deset, sin atestusain eret beste son, besti son sin, son volkatisu sanis ja dervas mati sin ja besti sin sin haudin eret. Si galget rami dite herra outa su armugas vuoda ja su auta daui olmui manai outas. Ja ofarusate kihta lus ofari ja muitalisu daui avuin.
0: Ja, de skal fortelle om hans gjerninger.
1: Ja, sier alle møytelig så da og i birra.
0: Og hvem skal vi fortelle dem til?
1: Ja, jeg sier alle møytelig.
0: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
1: Båka i det sige, det gøy herre dikta på at min ådi.
0: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
1: Det våste kjøtten, det alle gammel gjorde seg min, jeg kjenner holde meg alle.
0: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
1: Ja, det måtte jeg boka i ære i dem, herre da og i birra.
0: For de ventet seg til han i sin nød.
1: Den og sin jorgalekke, så ikke sin her i siste.
0: Og han fridde dem ut.
1: Ja, så best i sin olk, så best i sin lovus.
0: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
1: Ja, da han sagt det mye, åtne zelke i Egyptus, da han ågdes.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, zelke til Egyptus, åtne ågdes.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.

0: Moder Teresa holdt en tale i 1994, der hun fortalte denne opplevelsen fra det arbeidet hun drev blant de døende i Kalkutta. En kveld dro vi ut, og vi plukket opp fire mennesker fra gaten. En av dem var i en forferdelig tilstand, og jeg sa til søstrene, «Dere kan ta dere av de andre tre. Jeg vil ta meg av den som ser mest elendig ut.» Og dermed gjorde jeg for denne kvinnen alt som min kjærlighet kunne få til. Jeg la henne i en seng, og det kom et så vakkert smil i ansiktet hennes. Hun grep hånden min i det hun sa bare ett ord, «Takk», og så døde hun. Og fortsatte mor Teresa. Jeg kunne ikke la være å undersøke i samvittigheten min. Hva ville jeg sagt om jeg var i hennes sted? Svaret mitt var ganske enkelt. Jeg ville ha prøvet å trekke litt oppmerksomhet mot meg selv. Jeg ville ha sagt, jeg er sulten, jeg har smerter, jeg holder på å dø, eller noe slikt. Men denne kvinnen ga meg noe mye mer til gjengjeld. Hun ga meg sin takknemlige kjærlighet, og hun døde med et smil i ansiktet. Takknemligheten bringer et smil og blir en gave, sa mor Teresa. Dette lille bildet fra mor Teresas hverdag blant de fattigste av de fattige har fått meg til å tenke over det lille ordet gjengjeld. Det er en verdi for oss mennesker, å gi noe igjen. Men det finnes både en god og en dårlig gjengjeld. Den verste formen for gjengjeld er hevn. Hevn er å gjengjelde ondt med ondt. Hevnen er søt, sier vi, men i virkeligheten er den bitter. Og det koster i praksis mer å hevne urett enn å tåle den. Ofte vil hevntankene forgifte sjelen vår. Hevn helbreder aldri sår. Den som bygger på hevn, holder sine sår åpne. Og den hevnlystne stiller seg egentlig på samme nivå som sin fiende. Men lar han være å tenke på hevn, så er han en overmann. Et menneskes ære er å overse urett mot en selv. Den som tenker ut hevn, holder sitt eget sår åpent, et sår som ellers ville ha grodd og blitt friskt. Så å gjengjelde ondt med ondt, det er den fattigste seier i verden. Den beste måte å hevne seg på er ikke å ligne den som gjør vondt mot oss. Skriften sier, «Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Så har noen vært stygge med deg, så gjengjeld med godhet.» Men det er også en annen form for gjengjeld, og det er å være god mot den som har vært god mot deg. Bibelen nevner det tilfellet at en enke har barn eller barnebarn, og da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne, står det. Foreldre har gjennom mange år vist godhet og omsorg overfor sine barn. Da er det skuffende å se hvor mange som ikke viser godhetens gjengjeld mot sine foreldre når disse er blitt gamle og hjelpetrengende. Så vær god mot dem som ikke lenger kan yte deg gjengjeld i godhet. Moder Teresa så det vakre, takknemlige smilet som godhetens gjengjeld. Da funkler gjengjeld som en umistelig verdi.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. august. Fra 1. Thessalonikerbrev 5. kapittel og 18. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik. Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere, i Kristus Jesus. Rosenius sier, hvilken mennesketanke strekker til, og hvilken tunge kan skildre alt det vi har grunn til å være takknemlige og lovprise Gud for? Hele jorden er full av hans ære. Alt som øyet møter vitner om Guds storhet og godhet, og om hans kjærlighet til menneskene. For alt som er på jorden er skapt for oss, og videre tror og bekjenner vi at han også har gitt sin enbårne sønn for oss alle, for at vi som en uforskyldt gave skulle motta det evige livet, det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Skulle ikke hjertene våre bare være fulle av en evig og uopphørlig lovprisning og takk på grunn av alt dette? Jo visst skulle hele vårt liv ikke være annet enn lov og pris og takk. Alt som i meg er, sjel og sinn, hjerte og tanker, ord og gjerninger, alt skulle lovprise og opphøye Herren. Er ikke det bare rett og rimelig? Og når så dette ikke skjer, men du tvert imot går der fullstendig kald og utaknemmelig, og kanskje til og med misfornøyd og utålmodig for de aller minste vanskelighetene, er ikke det rett at du bare fortjener at Gud i evig vrede øyeblikkelig kaster deg i helvete? Ja, dette er noe Guds barn ser og kjenner på, så de av hjertet stadfester at bare denne synd er nok til at de hver dag har gjort seg fortjent til helvetes ild. Og de som kanskje ikke bare er likegyldige og glemmer å prise Gud, men også er misfornøyde og utålmodige i det som han sender dem, de bør vokte seg vel, så ikke Herren virkelig sender dem det de fortjener, fordi de ikke er fornøyd og takknemlig med det de har fått. Utakknemlighet er en så forferdelig synd, både overfor Gud og mennesker, at det er blitt sagt at et utakknemlig menneske er den tyngste byrde jorden bærer. Utakknemligheten er det været som tørker ut alle Guds nådekilder for deg. Det ville jo være den mest rettferdige og enkleste måte for Herren Gud å lønne utakknemligheten på, at han tok fra deg det gode som du setter så lite pris på. Derfor bør vi i tide våkne opp for denne svære synden, og be Gud om forlatelse og nåde til å dø bort fra alt dette. For som vi allerede har nevnt, så er tross alt Guds velgjerninger mot oss så mange og store, at hele vårt liv burde være en evig og uopphørlig lovprisning. Men i tillegg til at takknemlighet er din helligste plikt overfor Gud, vil du erfare at den også gjør deg til et lykkeligere menneske. Gjør ditt sinn lyst og fornøyd, og din bønn varm og tillitsfull. Nå vil vi bare gå litt nærmere inn på det siste. Hva er grunnen til at så mange ellers alvorlige mennesker er så kalde, døde, mismodige, og har så liten trøst og tillit i bønn når de opplever tunge tider? Uten tvil fordi de begynner direkte med det de vil be om, uten først å ha takket og lovprist Gud. Jeg undret meg litt, sier en mann, når jeg leste Luthers alvorlige ord om denne bakvendte måten å be på, at en først begynner å be, uten først å takke og lovprise. Men nå har jeg gjort herlige erfaringer med hvor nødvendige disse alvorlige ordene var. Luther taler over Salme 18, det fjerde vers. Jeg vil lovprise og påkalle Herren. Han sier, det er umulig å forestille seg hvor kraftig et middel lovprisning til Gud er når farer dukker opp. For så snart du begynner å lovprise Gud, så blir det onde straks mildnet. Motet vokser. Og så vil du tillitsfullt påkalle Gud. Derfor har alle rette Guds tjenere voktet seg vel for ikke å begynne på noen annen måte, eller i noen annen rekkefølge søke trøst og hjelp mot den onde, enn dette verset lærer oss. Ikke først påkalle Herren, men først lovprise ham. Der er mennesker som jamrer seg overfor Herren, men blir ikke hørt. De roper til Herren, men der er ingen hjelper. Han svarer dem ikke. Hvorfor? Fordi da de ropte til Herren, lovpriste de ham ikke, men de var irritert på ham. De har ikke fått se hvor herlig Herren er, men bare gjort seg en mening om ham ut fra sin egen bitre erfaring. Ingen blir fridd ut fra det onde ved bare å se på sin egen tilstand og gremme seg over den, men ved å gi seg over til Herren og se på Herrens godhet. Det kan synes å være et vanskelig råd å følge, at en i nødens stund skal begynne med å lovprise Gud. Men dette er noe som skal kjennetegne den renere troen, og den ekte bruden som elsker brudgommen mer enn alle hans gaver, som opphøyer og lovpriser Herren selv. Ikke bare når han gjør det vi synes er godt, men alltid lovpriser ham for hva han er i seg selv. Sjøgekjærligheten kan bare takke Herren for gaver, men lovpriser ham ikke for hans egen nåde, miskunnhet og fullkommenhet. Likevel kan det også for Guds barn bli vanskelig midt i nøden og bekymringens mørke, da å løfte sitt sinn opp til Guds egen evige godhet og trofasthet. Men forsøk da bare, når du er i dette mørke, og begynn å lovprise Gud. Hvil ditt sinn i alt Gud er i seg selv, hans nåde, trofasthet, miskunnhet, og alle de store stadfestelsene både i Skriften, og du og alle Guds hellige har nettopp på dette. Så vil du snart erfare at det letter, og etter hvert gi David rett i hans ord. Det er godt å lovprise Herren og lovsynge ditt navn, du den høyeste.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

I 1956 gjorde folk I Ungarn opprør mot den russiske okkupasjonen av landet. Midt under oppstanden nærmet tre tanks seg en fabrikk I Budapest. Ved porten sto omkring 100 arbeidere da den første tanksen rykket frem. Alle uten en rømte. Denne ene stilte seg midt I porten, og det merkelige hendte. Tanksen stanset. En russisk offiser krøp ut og befalte mannen å forsvinne, men han ble stående. Tanksen satte seg igjen I bevegelse. Først 10 centimeter foran mannen stanset den. Offiseren ba mannen enda en gang om å flytte seg, men han rørte seg ikke. Da var det at de 100 andre kom springende og stilte seg ved siden av mannen, og der ble de stående. Porten ble blokkert, offiseren krøp ned I sin tanks, og alt ble stille. En halv time senere kjørte russerne bort. Da man spurte mannen om, som hadde stått så trofast på sin post, hvordan det kjentes å stå ansikt til ansikt med en buldrende tanks, sa han, «Det kjennes alltid godt å stå der man skal stå.» Det forfatteren Erik Rostbøll som har fortalt om dette I boken «Ungarske vitnesbyrd», og jeg har ofte tenkt på denne tapre arbeiderens replikk, «Det kjennes alltid godt å stå der man skal stå.» Det kjennes ikke alltid lett når trusselen buldrer foran deg og kameratene svikter ved siden av deg, når motet svikter inni deg og du får lyst på et tryggere og mer lettvint liv, da det ikke lett. Men det kjennes alltid godt når du står der du skal stå, sa den modige arbeideren. Den unge Timotheus ble innsatt av Paulus til å være åndelig leder for menigheten I byen Efesus. Det var ikke lett, for der Gud arbeider, også den onde I virksomhet. Byen var preget av mørkt hedenskap, mange troende var ustabile, den unge forstanderen kjente seg nok ofte alene. Paulus skrev til ham, «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli I Efesus.» Og litt senere, «Dette det oppdrag jeg overgir til deg, min sønn Timotheus.» «Bli på din post, stå der du skal stå, om så alle de andre rømmer sin vei.» Men kanskje Timotheus tross alt fikk oppleve at noen stilte seg sammen med ham, bare han ble der han skulle være og sto der han skulle stå. Det kan nok hende også I dag. Står du der du skal stå, vil andre få inspirasjon og mot til å stå der de skal stå. Vi må ikke misunne hverandre eller dømme hverandre om vi har fått forskjellige ståsteder for Gud. Bibelen sier om dette, «Hvem vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre, men han skal bli stående, for Herren mektig til å holde ham oppe.» Oratoriet Händels Messias har en mektig passasje over ordet fra profeten Malaki, «Men hvem kan utholde den dagen han kommer?» Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han som smelter ild, a refiner's fire som det heter. Eneste håp om å bli stående å gjøre som Paulus sier, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå fast I Herren, stå fast I troen, stå der du skal stå.

Lørdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slag tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. 1. Korintierbrev, kapittel 12, vers 7-11. Dette er kristenhetens største gave, og samtidig det viktigste som skiller den og hedningene fra hverandre. For de kristne vet og erkjenner at slike gaver og krefter kommer fra Gud, den Herre Jesus og den Hellige Ånd. Slike ting ser og kjenner ikke verden noe til, selv om også den har Guds gaver. De kristne må nok leve blant menneskene i verden, og må la seg bli trådt under føtter en tid. Likevel har de en annen herlighet, som gjør at de kan løfte øynene og virkelig betrakte både sin Herre og hans gaver. Bare de kan verdsette hans gaver rett, ikke bare på grunn av giveren, men også på grunn av gavenes egen verdi. Blant dem som forstår betydningen også av Guds fysiske gaver, er det likevel ingen som ville gi bort et øye eller et mer ubetydelig lem for hele verdens rikdom. Hvor mye større og mer dyrebare er da ikke de åndelige gavene som Paulus taler om her, de som blir gitt oss for det evige liv. Det ser ikke stort ut når et barn blir døpt, eller et bedrøvet menneske blir løst fra sine synder. Men kunne man se det på en rett måte, både embedet og den skatten som blir gitt, så er alle kongers og keiseres embeder makt og goder, som ingenting mot dette. Når du betrakter den som døper og den som blir døpt, så er det vel nokså ubetydelig, for de gjør ikke noe prektig. Men for hans skyld, som kalles Gud, Herre, Ånd, så overgår embedet og dets kraft langt alle keisere, konger og herrer, hvor ubetydelige enn personene som utfører det er. Ved dette embedet blir sjelene fravristet djevelen, revet ut av helvete og gjort hellige og salige i all evighet. Person og embede kan nok kalles ubetydelig, men det er Guds embede. Han er ingen ubetydelig mann, men mer verdt enn tusen verdener. Han virker slikt som verden ikke kan begripe, og som heller ikke englene makter å gi. Se nå, for at kristenheten skal innse og takke Gud for dette, lovpriser og berømmer Paulus det at Gud virker og gir slike store ting i kristenheten. Dermed kan den ene tjene den andre med dette, i den samme tro og kjærlighet. Alle som ser disse embedene, gavene og gjerningene i kirken, kan derfor lære å verdsette dem og holde dem like høyt som de holder Gud selv. For dersom ikke Gud hadde forordnet og gitt dem, ville visstnok ingen ha hatt noen av dem. Landstad nummer 209, vers 1, 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette i Jesu lidelseshistorie. Vi begynte i går ettermiddag der. Og brukte den siste timen i går inne i den lovsangen som ble sunget når Jesus var sammen med sine disipler siste kveld før han skulle opp til Getsemane og videre til Golgata. Vi skal også bruke litt grann tid helt i begynnelsen av denne timen og ta med oss noen trekk til. Det kan gjerne være at du synes at nå stanser vi lenge ved dette, men hvis du leser Johannes sitt evangelium, så bruker faktisk Johannes 5 av kapitlene på å skildre det som skjer den torsdagskvelden før de går ut til Oljeberget. 5 hele kapittel møter du i Johannes evangelium fra kapittel 13 til kapittel 17, der alt er hentet ifra dette siste møtet. Og så vet vi det at også lovsangen, den hadde sin plass. Det understreker både Matteus og andre evangelister. De sang sammen Jesus og hans disipler. Vi stanset i går spesielt i den 114. salme. Jeg hadde lyst til å trekke fram bittelitt nå først i timen fra salme 116. Der sitter altså Jesus sammen med sine, og så er det 12 disipler som synger av hjertets lyst. Eller det vil si, det var vel bare 11 av dem, han ene hadde gått ut. Salme 115-118 ble sunget da etter påskemåltid, eller helt i slutten av påskemåltidet. De synger slik i vers 14 i salme 116. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død, og Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn, du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkeoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Slik synger disiplene sammen. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Det hadde ikke gått så mange timene, eller kanskje minutterne, siden at også disiplene der denne kvelden hadde båret fram sterke løfter til Herren. Ofte er det Peter vi tenker på en spesiell måte på når vi taler om disse løftene som bæres fram i forbindelse med det aller, aller siste her i Jesu lidelseshistorie. Men Bibelen sier faktisk at alle disiplene lovte det samme. Det var ikke bare Peter som sa om at han så måtte dø med Jesus, så skulle han gjøre det. Det var ikke bare Peter som sa det at om alle de andre forlot Jesus, så skulle i alle fall ikke han gjøre det. Men slik talte de alle sammen. Og så sitter det en flokk disipler, og så synger de, mine løfter til Herren vil jeg holde. Og så gjentas det i vers 18, mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Og så går det noen timer, og så står det for eksempel en Peter der foran hele folkets øya, med all oppmerksomhet rettet på seg. I møte med en liten tjenestepike som drar kjensel på Peter. Han som satt bare noen timer før, og så sang han av hjertets lyst, mine løfter til Herren vil jeg holde. Det var ikke bare disiplene som sang det sånn den kvelden. Sånn ble det sunget av hundretusener i Israel. Jerusalem var fullpakket av folk. Når det var høytid, når det var påskehøytid i Jerusalem, så kom folk fra alle kanter, fra alle områder. Og så levde de slik som jødene hadde levd i århundre etter århundre, med at når påskemåltidet ble feiret, når lammet var slaktet, når de satt rundt det slaktet lam, så sang de til hverandre. Det satt 100 000 sannsynligvis i Jerusalem den kvelden og sang disse strofene. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Det var ikke mye hjelp i at det ble sunget sånn av tusener på tusener på tusener. For sannheten er den at det finnes ikke et menneske i denne verden som har holdt sine løfter i møte med Gud. Det er ingen som sitter her inne som har holdt alle sine løfter i møte med Herren. Og Bibelen sier faktisk noe om det, at den skal være varme og varsom med å gi Gud løfter. Det å ikke oppfylle sine løfter i møte med Gud, det er ikke noe som skal tas lettvint på. Disiplene, de synger, mine løfter til Herren vil jeg holde. Og så kjenner vi historien bare timer senere, når de flykter alle som en. De forlater han alle som en, opptatt av å berge seg selv, opptatt av sitt eget skinn, sitt eget liv. Jeg sa det at det var ikke mye hjelp i at slik sang tusener på tusener i Jerusalem den kvelden. Men det som er stort, det er ikke den vakre sangen som lød rundt om, det er ikke de fine stemmene som kunne høres i kveldsmørket, men det som er stort, det er at det satt en frelser og sang de sang samme ordene. Det satt en Jesus den kvelden og sang «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Det satt en Jesus og gjentok den strofa bare noen vers senere i sangen. «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Og så var vi innom det i den første timen, noe av det løftet som Jesus hadde gitt til sin far, når han sa at han ville stige ned i denne verden og ta vår plass og være ansvaret for vårt forfeilte liv og fullbyrde all frelse. Tenk Jesus, han satt der, og så sang han «Mine løfter til Herren vil jeg holde». Han visste hva som ventet, men han sang det allikevel. Det er stort. Og på samme måte som disiplens historie er historie om brutte løfter, om svik og løfter som ble glemt, så er Jesu historie en historie om løfter som ble holdt. Om en vei som ble gått til ende. Han som sang det, mine løfter til Herren, ville holde. Tenk så stort at han holdt sine løfter. Tenk om han ikke hadde gjort det. Tenk om han hadde fulgt folkets råd og trekt seg eller steget ned av korset eller ikke gått opp til korset. Tenk om han ikke hadde holdt sine løfter. Det gjorde Jesus. Og så sitter også en flokk med disipler sammen med tusenvis av andre rundt om i byen, og så synger de, som det står i Salme 117, «Hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid.» Jeg er glad i det uttrykket. «Hans trofasthet varer til evig tid.» Til evig tid. «Hans trofasthet varer til evig tid.» sier Bibelen. Det er så mange som står foran et alter og lover hverandre troskap livet ut, trofasthet livet ut. Og så skjer det ting på veien, og så skjer det ting underveis. Og så blir det så vanskelig med løftet som er gitt. Jesus, han er trofast til evig tid. Vi skal snart si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til å forlate noe den sangen som vi finner i Salme 113-118 med et par vers fra den 118, altså den siste salmen. Det var Luther sin yndlingssalme. Salme 118, det var den salmen som Luther ikke ville bytte bort mot noe annet her i denne verden. Det var hans salme på et helt spesielt vis. Og den begynner også sånn, pris Herren for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og den slutter på akkurat den samme måten. Der sitter de og synger til hverandre, som det står i det sjette verset, Herren med meg. Jeg frykter ikke, hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Herren med meg, hva skulle et menneske kunne gjøre meg? De synger videre i vers 14, Herren min styrke og lovsang, og han blitt min frelse. Jeg skal ikke dø, synger de i vers 17, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Og så sitter de og synger sammen i møte med sin frelse, som det står i det 19. verset, lukk opp rettferdighetsporter for meg. De synger om noe som stengt, de synger om noe som de ikke kan åpne selv, de synger om noe som står i veien for dem, og så synger de det inn i sin frelse sitt liv. Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Mange år senere så kommer den hilsen ifra himmelen til en liten menighet som sitter i Lilleasia. Det en hilsen ifra han som de satt sammen med denne kvelden, disiplene. Og så står det sånn i salme, i åpenbaring av 3, vers 8, se, jeg har satt foran deg ei åpna dør. Og så sier Jesus at den døra det ingen som kan lukke igjen. Og så er historien videre fra nattverdssalen og utover til Golgata, historien om ei dør som åpnes opp, en port som åpnes opp, en vei som banes og åpnes for den enkelte. Måtte vært underlig for Jesus å sitte der også den kvelden og høre den bønna fra sine disipler sitt liv. Og hørt kanskje noe av den samme sangen i nabohusene rundt om. Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Vers 24 sier det sånn, dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Og Herre frels, og Herre la det lykkes. Dette dagen som Herren har gjort. Det en sang som begynner på akkurat den samme måten, som synges ofte rundt omkring. Og på et vis er alle dager som Herren har gjort. Det finnes ikke en dag som rekkes oss, som ikke er gjort av Gud. Alle dager er en gave fra han. Men samtidig så finnes det på en spesiell måte en dag gjort av Herren, som står som en koloss i denne verdens historie. Det er det som skjer dette døgnet fra disiplene er samlet her i nattverdssalen og til neste ettermiddag. Dette er dagen som Herren har gjort. Og så synger de, la oss fryde oss og glede oss på den. Jeg synes det er fint at det sang også Jesus. Jesus han synger ikke bare det at dette er dagen som Herren har gjort, og så sier han til disiplene sine at nå skal dere få glede dere, nå skal dere få fryde dere. Men Jesus synger også, la oss fryde oss og glede oss på den. Så møter du noe av det som er så uforståelig for oss, noe av storheten i Jesu kjærlighet, også i det mørkeste, aller, aller vanskeligste, så kan Jesus kjenne på en glede ved å stige inn i det for vår skyld, for vår skyld. Herre, la det lykkes, synger han. Og så møter du igjen her disiplene som sitter sammen med han, og så synger de, Herren er Gud. Han lot det bli lyst for oss. Han lot det bli lyst for oss. De sang i vers 14, Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Han lot det bli lyst for oss. Han løste våre bann, sang de tidligere. En sangstrofe som sier det så stille, enkelt. Du kommer, Jesus, til meg inn, og så er solen tent. Du har gjort det lyst for oss, synger de. Du har gjort det lyst for meg. Herren er Gud. Han lot det bli lyst for meg. Og så skildrer jeg så mange ganger livet borte fra Jesus, uansett hvor rolig og harmonisk det på et vis måtte leve sitt ytre, så skildrer Bibelen allikevel det å være borte ifra Jesus som å leve i mørket. Vi skal inn i Johannes evangelium nå. Johannes evangelium, kapittel 13. Kapittel 14 og 15 og 16, der møter du det som kalles for Jesus sin avskjedstale. Eller det er Jesus som sitter og forkynner inn i disiplene sitt liv denne skjærtorsdagskveld. Samtidig er det disipler som er frimodige og tar til ordet og spør. Og Jesus han svarer, og Jesus han forkynner videre inn i deres liv. Og så spørres det, og så fortoner det seg som en samtale, også dette som kalles for Jesu avskjedstale. Jeg skal ikke bruke tid i den nå. Det skulle vi gjerne hatt kanskje... Det kunne man gjerne brukt mange timer på, bare Jesu avskjedstale, men det må du gjerne lese for deg selv i løpet av dagen. Og så skulle du tenke på litt av den... Altså den kvelden der det ble forkynt, det var siste gangen Jesus var sammen med sine, før han skulle opp for å dø. Men jeg hadde lyst til å lese nå det aller første verset i kapittel 13. Der sier Johannes det sånn, det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Dette er den bibelversen jeg er aller mest glad i for min egen del. Johannes han sier det etter år sammen med Jesus, at slik som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Som han hadde elsket, står det. Altså på samme måte som han hadde elsket, slik elsket han helt til det siste. Blad deg frem til det 15. kapittelet. Og så møter du kanskje et av de sterkeste versene i hele vår Bibel, det 9. verset. Der vil Jesus si noe om hvordan han elsker sine. Og så sier han det sånn, like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Like som Faderen har elsket meg. Like som Faderen har elsket meg. Altså på samme måte som Faderen har elsket meg. Når han skal finne ord for å si noe om hvordan er hans kjærlighet i møte med feige disipler som svikter på nytt og på nytt, så henter han ikke bildet fra noe annet plass enn Faderens kjærlighet til han selv. Som Faderen har elsket meg, sier han. Og det er en setning som er verdt å grunne på, ikke bare timer, men kanskje uker og år av våres liv, like som Faderen har elsket Jesus. Hva tenker Faderen om sin sønn? Hvordan er Faderens kjærlighet i møte med sin sønn? Hvordan er Faderens omsorg for sin sønn? Og så er det det Jesus griper tak i når han sitter sammen med sine disipler. Han kjenner alt i deres liv. Han kjenner all motstand i deres liv, all feighet i deres liv, all unnvikenhet.

elske han. Det er ubegripelig. Og så sier Johannes, når han på et vis oppsummerer i det første verset sitt, at slik som han elsker, så på samme måte som han elsker, så elsker han til det siste. Sånn er Jesus. Hans kjærlighet, den falmer ikke. Den svekkes ikke. Hans kjærlighet er ikke som vår kjærlighet som kan gå i bølger, og iblant så kan vi elske sterkt, og andre ganger så finnes ikke kjærlighet i vårt liv, i møte med den som vi er glad i. Men han elsker. Og han elsker ikke bare fram til et visst punkt. Han elsker ikke fram til at synda blir slik og slik, eller til overtredelsene blir så og så stor. Han elsker ikke til du når et visst antall fall i ditt liv. Men Jesus, han elsker til det siste. Jeg har så lyst til å få lov å si deg det enda en gang, at Jesus, han er så glad i deg. Jesus, han elsker deg. Og han elsker ikke bare til det eller det skjedde i livet ditt. Han elsker ikke bare fram til det og det hendte i livet, at alt snøret seg til og ble så komplisert og vanskelig. Men Jesus er en som elsker til det siste. Det er ikke et minutt, det er ikke et sekund på din livsvandring, ifra du fødes, fra du unnfanges, og til du legges i grav, der du ikke har vært gjenstand for en genuin kjærlighet ifra Jesus selv. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Og så ligger det på Jesus på hjertet også å få lov å si det denne kvelden, sånn som det står her i 15, vers 16, at det er ikke dere som har utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt dere. Vel hadde disiplene valgt sin frelse. Vel hadde de valgt å si ja til han. Vel hadde de blitt med når han kalte på dem. Men allikevel så vil Jesus si noe om at det dypeste i deres forhold, det handler ikke om at de har valgt Jesus. At de har bestemt seg for å følge Jesus. Det dypeste i Guds forholdet, det handler om at Jesus ville ha med dem å gjøre. At Jesus valgte dem. At Jesus pekte på den enkelte av oss som sitter her også, og ville være vår brudgom i våres liv. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro at man kan få være et Guds barn når alt på et vis lykkes i livet. Når man synes at veiene er lys og lett, og man ofte kan få folde sine hender eller få åpne sin bibel. Men når alt blir så mørkt og vanskelig, når det blir så vanskelig å be, når det blir så vanskelig å lese, når ingenting rører og griper om hjertet lenger, når jeg kjenner meg så kald og død og likegyldig, når synda plager og djevelen anfekter, da er det ofte vanskelig å tro at man er et Guds barn. Han skriver noe om det i denne sangen, altså. Det var ikke vanskelig når jeg fant hjertet rørt og varmt, men når alt raser i stykker, da blir det så annerledes. Noen små timer etter det som skjer her i nattverdshallen i Jerusalem, så raser på mange måter livet i stykker for disiplene. De blir sittende der i all sin engstelse, sin anger, sin fortvilelse, etter at Jesus er død, og kjenner på sitt eget svik, på sin egen mislykkenhet, og vet hverken fram eller tilbake i sitt liv. Det var en Jesus som var så opptatt av å få lov å si dem, det at det var han som ville ha med dem å gjøre. Det var han som utvalgte dem. Det var han som kalte på dem. Og så sier Bibelen det stille og sterkt for oss, at han angrer ikke på sitt kall. Vi skal litt videre nå i kvelden. Jesus, han

Han reiser seg ifra måltidet, står det i vers 4 her i Johannes 13. Da reiser han seg ifra måltidet. Og så tar han et vaskefat, og så beveger han seg fra disippel til disippel, der han bøyer seg ned i møte med den enkelte, og så vasker han deres føtter. Du skal legge merke til det at det står at han reiser seg fra måltidet. Det står ikke det at det er noe som skjer før de går inn til måltidet. Det er ikke det som skjer altså når den enkelte stiger inn i salen, men de sitter der. Og så står det at Jesus han reiser seg, da reiste han seg fra måltidet. Og så finner han vaskefatet som står der ved inngangsdøra. Bibelen sier noe om, ja, Lukas kapittel 22, skal vi bare lese et vers. Noe av det som skjer mens de sitter sammen der til måltid. Der står det i vers 24, Lukas 22, 24. Det ble også en trette blant dem, altså disiplene, om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Så utrolig på et vis å lese, men så likevel så utrolig nært og gjenkjennelig å lese. Men der sitter det noen disipler sammen med Jesus den kvelden. Og så det som etter hvert blir samtaleemnet, der har de sunget og lovpris sin Gud. Der har de suttet sammen med Jesus og snakket med han og lyttet til han. Og så midt i en sånn setting, så er det noen som begynner å snakke om hvem av dem som er viktigst, hvem av dem som er størst, hvem av dem som har størst betydning. Og så møter du noe av det også denne skjærtorsdagskveld. De krangler om hvem som er størst. Ikke om hvem som er minst, men hvem av dem som er størst. Vi har en forkynner her nå som bruker å si det så ofte, at det finnes to typer ydmykhet. Det ene er den som sitter ifra munn og går utover. Og det andre, det er den som er født i hjertet i møte med en hellig Gud. Har du hørt om denne menigheten i USA som hadde kåret, det var så mye kåringer borti USA, så hadde de kåret en stille, forsiktig, rolig mann, og tatt han fram en dag og gitt han en sånn fin plakett i en sånn lite kjede, der det sto menighetens mest ydmyke mann. Menighetens mest ydmyke ble han kåret til. 3 måneder senere så var det noen som måtte bevege seg bort til han i stillhet, og hjelpe han å dra av seg denne plaketten. Da hadde han gått med den i 3 måneder. Jeg vet ikke om du fikk tak i det. Men det finnes en ydmykhet som sitter ifra munn og utover. Og så finnes det en ydmykhet som bare fødes i møte der jeg får se hvem jeg er og hvem Gud er. De krangler om hvem som skal være størst. Og så sier Johannes i vers 4, da reiste han seg fra måltidet. Da la han av seg klærne, og så tar han et linklede og binder det om seg. Han kunne ha tatt ordet og skjelt ut sine disipler. Han kunne irettesatt sine disipler. Han kunne sagt noe om at her i denne salen så var det bare en som var stor, og alle andre var like små, samtidig som de var like elsket. Men det var bare en dype sett som var stor. Alle de andre var like. Men så gjør ikke Jesus det. Men så tar han med seg vaskefatet, og så bøyer han seg foran den første disippel. Uten å si et ord, så begynner han å vaske av han skiten som dere samlet. Det var
Det var den ringeste sin oppgave, det. Det var den aller ringeste sin oppgave. Den plassen tar Jesus, og så går han fra disippel til disippel. Det er ingen han hopper over. Han kommer også til en Judas Iskariot sine føtter. Kanskje det var de aller skittneste føttene den kvelden. Han som akkurat hadde kommet springende tilbake fra ypperste prestens gård. Han som kanskje hadde de 30 sølvpengene ennå i kjortelomma si. Han som satt der og spilte sin rolle etter at han hadde forrådt Jesus, både i sitt hjerte og også i handling. Og så bøyer Jesus seg også i møte med en sånn. Jesus vasker også en sånn. Jesus bøyer seg også i møte med en som meg og en som deg. Bibelen sier ikke at det blir sagt så veldig mye akkurat rundt det. Men det sitter nok noen disipler og kjenner hvordan Jesu gjerning riv i deres hjerte. At de kunne være så tåpelig. At de kunne være så opptatt av sitt eget. At de kunne være så opptatt av sitt eget navn og sin egen posisjon. Og så er det kanskje blikk som er preget av skam og anger, der Jesus går fra den ene til den andre. Men hvor stort allikevel at han vil bøye seg for meg. Han som tar ordet, det er han Peter. Aldri i evighet om du skal vaske meg, sier han. Og så husker du gjerne historien der hvor Jesus sier at om ikke jeg vasker deg, Peter, så har du ingen del i meg. Og så snur han helt opp ned, og så sier han det at ikke bare føttene, men du må vaske alt, sier han. Og så sier Jesus noe om at den som er badet trenger ikke vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Og så dere er rene, men ikke alle, sier han. 15.3, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere, sier Jesus. Det sier han den kvelden. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Har du lagt merke til det? Det er renselse i Jesu ord. Altså det å få høre Jesu ord, det gjør noe med våre skitne hjerter. Dere er alltid rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere, sier han. Jeg har ofte brukt et lite bilde, for iblant så kan man gå på et møte, og man kan gå ifra et møte, og man kan kjenne på det at jeg husker ingenting nesten av det som ble sagt. Det var ikke noe på et vis som gjorde noe sånn voldsomt inntrykk på en. Jeg har lyst til å si det allikevel, at du hører aldri Guds ord, uten at det på ett eller annet vis gjør noe med ditt hjerte, enten til forherdelse eller til mer og sterkere avhengighet av Jesus. En skjorte som vaskes, en hvit skitten skjorte som vaskes, vannet går gjennom det, såpa går gjennom det, den henges på snora, i løpet av en time i sommervind så er skjorta helt tørr, det er ikke spor av vann. Men vannet hadde skylt igjennom det, og vannet hadde gjort noe med skjorta. Og så skal jeg få også bøye mitt øre inntil Guds ord, og så skal jeg få lov å tro det, at det er et ord også som kan rense i mitt liv. Ordet renser, og blodet renser. Nattverden, den innstiftes denne kvelden. Vi skal bare ta det

Vi skal lese fra vers 18 i Matteus 26. Vi bare tar med oss det 18. verset. Han sa, gå inn til byen til en mann der og si til han, Mesteren sier, min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem og gjorde i stand påskemåltidet. Og så leser vi fra vers 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, ta, et, dette er mitt legeme. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgyres for mange til syndernes forlatelse. Jeg synes det er sterkt. Jesus gir seg selv til sine disipler. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod, sier Jesus, til syndernes forlatelse. Så skal vi ikke si så mye om nattverden akkurat nå, men det sitter altså noen disipler sammen den kvelden. De sitter der rundt et lam som er slakta. De spiser av det lammet. Det gjorde de bestandig når det var påskemåltid. Lammet forkynner forlatelse inn i deres liv. Husker du en liten historie fra en plass som heter Gal Ed i det gamle testamentet? Der tas du inn i et av de sterkeste oppgjør, kanskje mellom to mennesker. Der er det to bedragere, to svikefulle som står ansikt til ansikt med hverandre og roper inn i hverandre sitt liv om den urett som er begått imot dem. Og de sparer ikke på sine ord. Det pekes på den andre sin urett, og det den andre har gjort. Og så er det altså to som står der og bjeffer imot hverandre ved Gal Ed. Husker du hvordan det kapittelet avsluttes? Det avsluttes med to bedragere som sitter rundt et lam som er slakta, og spiser av det samme lam, nærer seg av det samme lam. Og så reises de minnestein, ei røys på et vis til vitnesbyrd, når de går fra hverandre, om at de ikke skal ha ondt i sinnet mot hverandre. Hver gang det er nattvær, så får vi komme sammen, svikefulle som vi er, fulle av svik som vi er. Og så får vi minnes det lam som ble slakta for oss, for vår skyld, til forlatelse for våre liv. Og så får vi spise av det, og så får vi nære oss av det. Og så skal vi få tro han på hans ord, at det er forlatelse også for oss. Og så går vi fra hverandre, kanskje, ifra i natt hver stund. De satt der, de to bedragerne. Og når de gikk ifra lammet, så ble de enige med hverandre om at vi kan ikke ha ondt i sinnet mot hverandre. Og så sitter disiplene her denne kvelden, rundt et lam som er slakta og spis, og en nattvær som innstiftes, og opplever det som de får oppleve. Og så sier Jesus det inn i dømmet sitt liv, at jeg har gitt dere et forbilde. Han som vasket dømmes føtter, skylder ikke oss, skulle ikke dømme oss å vaske hverandre sine føtter? Skulle ikke dømme bøye seg ned i møte med hverandre og vaske hverandre sine føtter? Og så sier Jesus det også til oss i våre liv. Synes du det er vanskelig å bøye seg i møte med den som har gjort deg imot? Være god med den som er hard imot deg. Det synes jeg det. Og så trenger jeg så ofte å få lov å bruke tid sammen med Jesus, også rundt det som skjer denne kvelden, den skjærtorsdagsaften. Vi stopper
der. Vi skal be, gode Gud, vi har lyst til å takke deg for at din kjærlighet, den så usigelig stor. Vi har lyst til å si som sangen sier det, Jesus, det mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett deg i den rette skikk, så jeg alltid frisk og mild. Roper, Herre, som du vil. Jesus, når vi kommer i tvil, når vår sjel blir urolig og lurer på om du virkelig kan være glad i oss ennå, da har jeg lyst til å be om at du på en spesiell måte får viske dine ord inn i vårt arme, fattige hjerte, slik at jeg kan så skape lys og glede og takknemlighet. Herre, det blei sunget den kvelden, kom atter til ro min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Takk for at det skal vi få minnes og synge til hverandre og til oss selv, også denne formiddagen. Takk, Jesus, fordi at du har gjort så uendelig mye godt for oss. Og takk for at slik vil du fortsatt være med oss. Takk for at din trofasthet har ingen grense. Din kjærlighet har ikke slutt. Takk, Jesus, for at det ligger deg på hjertet også for å si til oss at du er glad i oss. Herre Jesus, om det også kunne få tenne noe i våre hjerter, det har vi lyst til å be deg om. Amen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I 1972 sendte amerikanerne ut et romfartøy som het Pioner 10, og som veide ca. 260 kilo. Det skulle passere tett ved Jupiter og sende tilbake informasjon. Det var et dristig prosjekt, for på den tiden hadde ikke noe romfartøy nådd lenger enn planeten Mars. Allerede et år senere hadde imidlertid Pioner 10 fullført sitt oppdrag og passert Jupiter, og deretter dro den forbi Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Så fortsatte det ut i verdensrommet. Ja, det ble det første menneskeskapte objektet som forlot selve solsystemet. Til tross for den astronomiske distansen romfartøyet tilbakela, fortsatte det hele tiden å sende ut signaler som kunne fanges opp på jorden. Da måtte det vel dreie seg om en kraftig sender. Nei, den var på bare 8 watt. Vi bruker jo lyspærer på 25, 40 og 60 watt i hjemmene våre. 8 watt er nok til et svagt nattlys i et soverom. Ikke engang den mest optimistiske vitenskapsmannen knyttet til romforskningsprogrammet kunne forestille seg hva dette lille romfartøyet maktet. Det fortsatte ustoppelig å sende med sin svake sender. Og ved hjelp av kraftige antenner på jorden kunne de fange opp signalene år etter år. Mine kilder opplyser at siste gang de hørte noe fra Pioner 10 var i 2003. Da hadde den lille senderen jobbet trofast i hele 31 år. Jeg synes dette sier noe om hvor store ting noe bitte lite kan utrette. Jeg har ikke tallet på hvor mange millioner kilometer Pioner 10 dro ut i verdensrommet. Men det dreier seg om ufattelige avstander. Og så sendte den hørbare signaler i 31 år ved hjelp av en sender på bare 8 watt. Jeg merker et pust fra evigheten når jeg leser om slike ting. Og jeg må tenke på den store universets Gud, herskarenes Herre. Når mennesker kan høre et svagt signal over millioner av kilometer, så kan det ikke være noe problem for den allmektige Gud å høre et lite hjertesukk hos et menneske på jorden. For ham kan det heller ikke være vanskelig å oppfatte om en menneskesjel stråler ut et godt signal ved hjelp av hans kraft. Det slår meg, både når jeg studerer Bibelen og legger merke til kristent arbeid før og nå, at Gud elsker å bruke det som ingenting er. Hans storhet og kraft viser seg i at han gjør ingenting-personer til noe betydningsfullt. Men vi har et problem. Vi skammer oss over det som er smått hos oss selv. Vi overbeviser oss selv om at vi ikke kan brukes til noe, fordi det er så liten kraft i oss. Vi strekker ikke til på noen måte, sier vi. Man må være noe spesielt for å være til nytte for Gud. Men faktum er at Gud gjør sine største gjerninger ved slike som tror de er ferdige, og som menneskelig sett burde ha blitt pensjonert. Romfartøyet Pioner 10 hadde et oppdrag som skulle vare et år, og utstyrt med en sender som en lommelykt, men i styrke forbløffet det en hel verden. En av livets største gleder er å gjøre noe folk sier du ikke klarer. En påstår at det meste av vanskeligheten i verden skapes av mennesker som ønsker å være viktige. Kjærlighetens hemmelighet er å gjøre små ting for Gud, og samtidig ikke sjeneres av at de er så små. For trofasthet i det lille bærer lengst.

Folk med alle slags bakgrunner kan kjenne seg fristet til å foreta et sidesprang og være utro mot ektefellen. I denne forbindelsen tenker jeg på et dikt som heter Synd, og som skrevet av Marit Hjorthol. Jeg ser deg, leoparden i auko. Du på veg, stendig jagande etter et bytte. Synd at du kjende du måtte elska så mange for å kjenne deg elska. Synd, det gjorde deg like offentlig som en park. Et sidesprang lover mye, men gir svært lite. Apostelen Paulus skrev, «Ingen må bedra eller utnytte sin bror, vi kunne føye til, eller søster, i det han har med ham å gjøre, for Herren er en hevner over alt slikt. Det sjette budet lyder, «Du skal ikke bryte ekteskapet.»

En mann fikk høre om et bryllup der de hadde laget et moderne ritual, tilpasset dagens virkelighet, som de sa. I teksten heter det at mannen og damen lovte hverandre å holde sammen så lenge kjærligheten kom til å vedvare. Ja, hadde jeg blitt invitert dit, så ville jeg gitt en bunke papptallerkener som bryllupspresang, sa mannen tørt. Det blir ikke noe skikkelig ekteskap om en bare bygger på følelser. Sann kjærlighet er å love troskap og holde sammen gjennom gode og onde dager. Jesus sa om ekteskapets hellighet, så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille fra.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Hvorfor? Fordi da de ropte til Herren, lovpriste de ham ikke, men de var irritert på ham. De har ikke fått se hvor herlig Herren er, men bare gjort seg en mening om ham ut fra sin egen bitre erfaring. Ingen blir fridd ut fra det onde ved bare å se på sin egen tilstand og gremme seg over den, men ved å gi seg over til Herren og se på Herrens godhet. Det kan synes å være et vanskelig råd å følge, at en i nødens stund skal begynne med å lovprise Gud. Men dette er noe som skal kjennetegne den renere troen, og den ekte bruden som elsker brudgommen mer enn alle hans gaver, som opphøyer og lovpriser Herren selv. Ikke bare når han gjør det vi synes er godt, men alltid lovpriser ham for hva han er i seg selv. Skjøgekjærligheten kan bare takke Herren for gaver, men lovpriser ham ikke for hans egen nåde, miskunnhet og fullkommenhet. Likevel kan det også for Guds barn bli vanskelig, midt i nøden og bekymringens mørke, da å løfte sitt sinn opp til Guds egen evige godhet og trofasthet. Men forsøk da bare, når du er i dette mørke, å begynne å lovprise Gud. Hvil ditt sinn i alt Gud er i seg selv, hans nåde, trofasthet, miskunnhet og alle de store stadfestelsene både i Skriften og du og alle Guds hellige har nettopp på dette, så vil du snart erfare at det letter, og etter hvert gi David rett i hans ord. Det er godt å lovprise Herren og lovsynge ditt navn, du den høyeste.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi alle skapt, skapt til fellesskap. Bibelen begynner i begynnelsen av første Mosebok med disse ordene. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Gud var, og har alltid vært, fra før begynnelsen. Han var enehersker i universet. Jeg har noen ganger prøvd å tenke tanken at det var ingenting. Det er umulig å tenke. Hovet mitt er for fullt til å klare å tenke på ingenting. At jorda var uformet og tom med et mørke som lå over overflata, sier noe om et kaos som fantes. Vi vet at det kan bli kaos i mørket, når vi ikke kan se. Tenk om vi kjørte rundt i biler uten lys en vinterkveld, og en ikke hadde lysstolper langs veiene. Det hadde fort blitt kaos, for vi ville ha problemer med å se veien, vi ville ikke se andre biler, ting eller mennesker som var ute. Og mørke tanker kan også skape kaos inni oss, og det er ikke godt. Men da sa Gud, det blir lys, og det blei lys, står der videre i skapelsen. Gud sa, og det blei. Lyset overvinner mørket. Lyset gjør at vi kan se. Biler, eller de som kjører bilen, kan se veien, andre biler og mennesker. Vi kan se det som finnes rundt dere. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys, står det i salme 36:10. Lyset gir energi, lyset påvirker humør og velvære. Og det skapte Gud. Han skaper en motsetning til kaos. Resultatet ser han med det samme. Han ser at det er godt. Det var verdt å skape. Bare Gud kan skape av ingenting. Han har den store oversikten. Han kjenner, han kan, han vet. Han har all makt i himmelen og på jorda. Jeg har også prøvd å skape ting, men jeg må lage noe av det Gud allerede har skapt. Jeg må ha noen materialer som utgangspunkt. Jeg kan bruke tre, blomster, garn, altså ull eller bomull som er blitt bearbeidet til lange tråder, og det er gøy å være kreativ. Å sette sammen ting og se resultater, at det kan bli en genser av ull, at det kan bli en krakk av et tre, at det kan bli god mat med god smak av ting som vokser ut i naturen. Noen ganger kan jeg se på det jeg laget og si at det var godt. Andre ganger kan jeg se at det ble litt mislykket og må prøve igjen, for jeg er ikke Gud. Men jeg har jo fått lov til å få tre unger. Fått båret fram tre mennesker som Gud har skapt. Det er en fantastisk opplevelse. Å kjenne en unge vokse i magen, for så å se verdens lys og fortsette å utvikle seg. Vokse og lære at den lille babyen blir et voksent menneske. Ja, vi har jo alle vært der en gang. Gud skapte Adam menneske. Han formet mennesker av støv fra jorda, står det i en av skapelsesberetningene. Og så blåste Gud livspust i nasa på mennesket, og det ble et levende skapning. Det står også at Gud skapte mennesket i sitt bilde, altså lik seg selv. Gud ønsker fellesskap. Han ønsker å skape noen som var lik seg selv, som var i sitt bilde, et levende bilde av seg selv. Noen som kunne representere Gud og Guds vilje på jorda. Noen som kunne bruke alt det fine han hadde skapt, spise frukter og alt det gode som er å spise, råde over fisken i havet, fuglene i lufta, over dyrene, over hele jorda. Men noe manglet. Gud så at det var ikke godt for Adam å være alene. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Vi trenger noen. Og Gud skapte en hjelper til Adam, kvinnen, Eva, og de to skulle være ett. De trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Gud skapte oss til fellesskap, helt avhengig av andre. Kvinner ble ifølge skapelsesberetninger til av mannen, men videre så blir jo mannen født av kvinnen. og alt fra Gud. De fleste får litt alene si i løpet av livet, noen mer enn andre. Noen liker det bedre enn andre, innhenter seg best i fred, introverte, mens andre får mer energi av å være sammen med folk og mer ekstroverte. Noen ganger kan vi velge å trekke oss tilbake og være alene. Jesus gjorde også det. Han trengte stadig å komme seg litt vekk fra folkemengden som samlet seg rundt han og ønsket litt tid i fred sammen med sin far, med Gud. Vi kan jo ha ulike trusspråk, måter vi snakker med Gud på. For noen er det å lovsynge sammen med mange en måte de kjenner Guds nærvær og kan høre Guds stemme i lovsangen. Andre liker bedre å sette seg i stillhet for seg selv i bønn og ettertanke når de skal be til Gud. Men dersom en blir for mye alene, uten egentlig å ønske det selv, kan en få en følelse av ensomhet. Eller en kommer inn i en folkemengde på et møte eller en plass der det mange mennesker, men ingen som snakker med deg eller som du kjenner godt, da kan en også føle seg veldig ensom. Å være alene fordi en ønsker det og velger det for å få fred, det kan være bra. Det hadde Jesus også behov for innimellom. Men ensomhet mørkere, og det var det mørket Gud brøt da han skapte lyset. Han ville bryte ensomheten. Han så at det var ikke godt for mennesker å være alene, og skapte et medmenneske, en hjelper av samme slag. Like barn leker best, et uttrykk vi har hørt. Noen ganger med et negativt fortegn, fordi en tenker at det kan utelukke mangfoldet. Men tenk deg at du går inn i et ukjent lokale, kanskje på et møte, et plass du ikke har vært før. Hvor ser du etter? Ofte tror jeg vi ser etter om det noen som ikke der. Jeg som voksen dame i min beste alder vil fort se etter noen som ligner meg. Det flere på cirka min alder, flere damer her? Det noen jeg kan leke med her? Når vi samles med vennegjengen, så ser vi ofte at det dannes damebord og et mannebord. Og ungene vil helst være med på møter hvis de vet at det noen andre på deres alder som kommer. Innvandrere som har kommet til dere fra andre land søker sammen. Sette pris på å finne noen som har samme språk og kultur som deg. Jeg har selv bodd i utlandet noen år, og da var det godt å finne noen som enten kom fra Norge eller i hvert fall et vestlig land. Vi hadde noe felles, fikk en følelse av å høre sammen i et fremmed land. Vi søker naturlig noen som ligner oss selv. Kanskje det ligger skapt i oss, noen av samme slag. Og Gud skapte alle mennesker. Det noe helt spesielt med oss mennesker. Vi skapt med en hensikt, en mening med livet. Ta vare på jorda, hverandre og alt det Gud har gitt dere. For det Gud har skapt oss mennesker til fellesskap med Gud og med hverandre. Velsign dere, Gud vår skaper. Velsign dere, Guds sønn. Velsign dere, Gud du hellige ånd. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og andaktsholder i dag, det var Siren Klungeland Moi. Denne serien den produsert av Norea Mer Misjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: La ikke uro få makt. Lev et jevnt, rolig og trygt liv. Bli ikke oppskaket av noe som hender. La ikke overraskelser vippe deg av pinnen. Tillat ikke at det som dukker opp gjør deg søvnløs, rådløs eller hjelpeløs. Omtrent slik kan vi omskrive en sterk appell fra Jesus. Den er gjengitt i en tale til disiplene kvelden før han skulle miste livet. La ikke deres hjerte forferdes. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjertene deres være urolige. Den er oversatt på mange måter, den første setningen i Johannes evangeliet kapittel 14. Men hvem klarer å leve etter dette? Den bibelske personen Jobb uttalte: «Jeg har ikke fred, ikke ro. Jeg har ikke hvile. Det kommer alltid ny uro.» Senere uttalte han: «Et menneske lever en kort tid og mettes med uro.» Han sier at denne uroen er plagsom, for en stadig uro går gjennom marg og ben. Hvem er ærlige om denne uroen? Hvem vil innrømme at bekymringene for seg selv eller andre er der? To bedriftsrådgivere skrev: «I ethvert menneske finnes et lite gråtende barn, men alle er vi redde for at det gråtende lille barnet i oss skal avsløres.» En sa: «Jeg ville ofte ha vært en reddhare, hadde det ikke bare vært så flaut.» Vi har bekymringer og angst av så mange slag. Noen påstår at bak nesten alle former for uro og angst er frykten for å dø. Har du ikke visshet om at du er blitt en Guds venn, er det ikke rart at du skjelver når du får døden på nært hold. Men heller ikke kristne er fritatt for den angsten. Forkynneren Rosenius skrev at et Guds barn skjelver ofte og er redd for døden. Det kommer helt naturlig av den enkle grunn at et Guds barn er ikke bare ånd, men også kjød. Og det dumme kjødet vet ikke bedre, sier Luther. Satans glødende piler prøver stadig å såre de troendes hjerter. Så lenge han kan, holder han på med det. Men da kan du kalle på ham, så makt drev djevelen ut. Hva skal vi gjøre med uroen i vårt indre menneske? Profeten Jesaja fikk i oppdrag å bære frem: «Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke. Han kommer selv og frelser dere.» Ta dette til deg. Vær frimodig. Vær ikke redd. La ikke uro få makt i livet ditt. La ikke ditt hjerte forferdes. Gud vil selv gripe inn og redde deg fra det som du er redd for. Den beste hjelpen mot uro i tankene dine er å ta til seg Guds ord som trøster. En salmeforfatter skrev: «Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Herrens trøst blir til glede for meg.» Frykt kommer vanligvis av uvitenhet, blir det påstått. I de første versene av Johannes 14 gir Jesus flere grunner til at du kan være trygg. Du kan bygge på tryggheten din på fakta. Stol på Gud og stol på meg, sier Jesus. Tro på Gud som far er en god hjelp mot uro i hjertet. Gud styrer alt. Ikke noe kan hende oss uten at det har gått veien om vår trofaste far. Ikke et hår faller fra hodet ditt uten at han vet det. Da følger han desto mer med når han sender oss inn i vansker. Desto mer har han planlagt alle detaljer når han skal gjøre noe så radikalt som å flytte oss ut av tiden og inn i evigheten. Far i himmelen ser til den minste spurv som faller til jorden. Da vet han nøye om alle ting som kommer I din vei, både av godt og ondt. Mystikeren François Fenelon skrev på 1600-tallet, «Den uro du føler ved så mye, kommer av at du ikke med tilstrekkelig tillit til Gud tar imot alt det som møter deg. Legg alt I hans hender, og frigjør deg helt fra det I ditt hjerte. Ingen dør tilfeldig. Vi dør akkurat I det øyeblikket vi skal dø, hverken før eller senere. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet, skrev David. Døden ikke noe som sykdommen eller ulykken setter I verk. Det Gud som gjør det slik at det går som det går. Derfor skal du ikke ha angst for døden. Ikke noe kan skade deg så lenge timen ikke har kommet. Den tiden oppskrevet I himmelens store bok ved siden av ditt navn, skriver Rosenius. Du kan ha liten lyst til å dø. Det galt å klamre seg til livet? Nei, men skulle det være galt I ditt tilfelle, så vil ikke denne uviljen mot å dø fordømme deg. Selv Jesus gruet for avskjedstimen. Har du satt ditt håp til Kristus, kan overhodet ingen svakhet fordømme deg. Stol på Gud og stol på meg, sa Jesus. Da skal vi ikke minst tro på Jesus som frelser. Han levde et fullkomment liv. Han døde som uskyldig. Slik bar han dine og mine synder og tok på seg all vår skyld. Paulus skildrer det på et plan som vi knapt kan fatte når han skriver om Jesus. Han avvæpnet maktene og myndighetene da han triumferte over dem på korset. Vi ser ikke alle dimensjonene I Kristi innsats for å frelse oss. Men et praktisk og trygt faktum at han har gitt deg fred. Han sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.» Der har vi det igjen. «La ikke hjertet forferdes, frykt ikke. La ikke uro få makt over dere.» En tredje grunn til at du kan roe ned de urolige tankene innenfor fremtiden, at det gjort I stand et sted for deg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere, sier Jesus. Når det snakk om min fars hus, brukes samme uttrykk som I det gamle testamentet om tempelet. På den tiden hadde de et tabernakel, et telt, senere et flott tempel bygd av Salomo. Etter at Kristus kom, han blitt det nye tempelet, den evige Guds bolig I det himmelske riket. Da Jesus sa at det mange rom, skal vi ikke tenke for konkret på en liten hybelleilighet. Det greske uttrykket «moné» betegner en bolig, et værested, et oppholdssted, på engelsk «a stopping place», «a station», ja, et permanent hjem. Hebreerbrevet bruker et annet bilde av dette evige hjemmet, nemlig en by og et land. Men nå det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig for dem, står det. Da David hadde etablert seg som konge for Israel omtrent 1000 år før Kristus, bar profeten Nathan frem dette budskapet fra Herren. «Jeg vil gjøre I stand et bosted for mitt folk Israel, og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger.» Slik visjonen, også av det himmelske hjemmet. Vi skal slippe å uroe oss for fremtiden. Stol på Gud. Stol på Jesus. Regn med et liv I evigheten som blir ufattelig fint. Det største ved det livet å få være der Jesus Jesus kalte sine venner for disipler og etterfølgere. Paulus likte best å kalle dem tjenere. Jesus knyttet disse navnene sammen da han sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være.» Så enten jeg lever eller jeg dør, skal jeg få være sammen med Jesus. Her i dette livet han usynlig. En gang skal jeg se ham som han Paulus ante mer enn de fleste hva det innebar. Han skrev, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre.» Vær ikke redd for avslutningen av livet. Det ikke merkelig om vi har urolige tanker når døden banker på døren. Vi skal jo reise fra en verden til en annen. Fra sengen eller fra et aktivt liv skal vi bæres frem for Guds åsyn. Hvem kan se på det som noe selvsagt, det som da skal skje? Men vær ikke redd for døden, som om den en forferdelig fiende. Den kom jo bare for å befri oss fra alt ondt og gi oss en god hvile. Som Rosenius sier, skulle jeg være redd når et tog av engler nærmer seg for å rive meg bort fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode? For alt dette hender jo i sannhet når et Guds barn dør. Det sagt at frykt og tro kan ikke bo i samme hus. Når den ene flytter inn, flytter den andre ut. Gi da god plass for troen. La troen vokse og trives, så flytter frykten ut. En annen har sagt, gi næring til troen, så vil frykten sulte ihjel. Kast ikke bort anledninger til å møte Gud gjennom Bibelen, kristent fellesskap og forkynnelse. Gud for oss en Gud til frelse, og hos Herren det utganger fra døden, sier ordet. La ikke uro få makt over deg. For Jesus sa, når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 1942 talte Edin Løvås, han som siden skulle bli retreatbevegelsens far I Norge, under en teltmøteserie I byskogen utenfor Kristiansund. En av kveldene gikk en 19 år gammel gutt fram I dette møteteltet og ga sitt liv til Jesus. Denne guttens navn var Per Juvang. Og det som skjedde denne kvelden, I et møtetelt oppe på Nordmøre, det skulle bli starten på et både aktivt og spennende liv som evangelist og sangforfatter. For Guds tanker med denne ungdommen var å gjøre han til et redskap for sitt ord, et redskap for evangeliet og for sangen om Jesus. Per Juvang gjorde det sjakktrekket at han giftet seg med en dame fra Notodden, altså fra den byen der jeg selv vokste opp. Åse Grandal het denne dama. Det var også grunnen til at de to guttene de fikk, Arvid og Runar, ble noen av mine barndomskamerater. Vi vokste opp I samme gata på Notodden, nede I Telegata, og jeg husker flere ganger at jeg var på besøk hos Juvang-familien. Arvid var litt eldre enn meg, og Runar litt yngre. Men vi var mye sammen, ikke minst da vi ble såpass store at vi begynte å gå sammen på skolelaget, på Notodden realskole og gymnas. Per Juvang hadde flere særpreg, både som menneske og som kristen. For det første var han musikalsk, svært musikalsk. Det hadde han selvsagt vært lenge før han ble en kristen. Men dette var også noe som umiddelbart ble lagt merke til da han kom inn I det kristne fellesskapet. Per Juvangs instrument var gitaren, og forundringen var nokså stor da en oppdaget at Per Juvang snudde gitaren motsatt vei av det som det vanlige. Han spilte links, for å si det slik. Han tok altså grepene med høyre hånd og spilte på strengene med venstre. Og det neimen ikke lett, det kan jeg love deg. I alle fall hvis du har vent deg til å spille på gitaren, slik det vel egentlig skal gjøres. Men forklaringen på at Per Juvang gjorde det stikk motsatt, var ganske enkel. Han var nemlig selvlært. Ingen hadde undervist han I hvordan du skal holde en gitar. Og Per spilte, og skulle vise seg å være en både original og dyktig gitarist. Og da Per Juvang altså ble en kristen, så byttet han de verslige visene ut med åndelige sanger, med sangen om Jesus. Det andre du straks la merke til ved Per Juvang, var måten han gikk på. Han haltet på en måte på den ene foten, han trakk liksom det ene beinet etter seg. Jeg tror dette hadde noe å gjøre med en idrettsskade, han var nemlig noe så spesielt som sportsinteressert. Men etterdønningene av denne idrettsskaden måtte han altså leve med hele resten av sitt liv. Per Juvang kom med I et frikirkelig miljø og var I hele sitt liv I tjeneste for det norske misjonsforbund, både som omreisende sangevangelist, men også som forstander. Og det siste han gjorde var å være førstepastor I misjonsforbundets store menighet I Oslo, I menigheten Betlehem I Møllergata. Her var han helt fram til sin død. Sentralt I det norske misjonsforbund, I alle fall I de årene, var den enkle sang- og musikkstilen som vi I dag kaller for de evangeliske sangene eller den evangeliske sangskatten. Og denne sangstilen preget også Per Juvang gjennom hele livet. Og denne stilen, den kjennetegner alt det Per Juvang selv skrev, både av tekster og melodier. Skulle jeg nevne enda et særpreg ved Per Juvang, måtte det være hans personlighet. Og nå vil jeg støtte meg til Edin Løvås, som gjennom hele sitt liv var en av Per Juvangs beste venner, og noe han skriver I forbindelse med en CD-utgivelse der Per Juvangs best kjente sanger var tatt med. Nå vil jeg sitere litt fra CD-coveret på denne utgivelsen. Edin Løvås skriver, Per var et helstøpt menneske, med en integritet som aldri ble rokket.
Han var ærlig, oppriktig, ubestikkelig og ren i hele sin ferd og personlighet. For en predikant det en fristelse å fortelle halvsannheter og komme med overdrivelser, med den mer eller mindre bevisste hensikten å fremstille seg selv på en måte som ikke stemmer med virkeligheten. Per lot seg aldri friste til noe slikt. Det fantes ikke noe fusk hos Per. Og så fortsetter Edin Løvås. Jeg tror ikke Per et eneste øyeblikk tenkte på seg selv som et hellig menneske, men jeg vil karakterisere han som hellig og alminnelig. Han elsket naturen, særlig sjøen, og holdt seg gjerne sammen med fiskere i Kristiansund skjærgård. Han hadde også et sprudlende godt humør. Jeg har aldri ledd så mye og så hjertelig sammen med noen som med Per. Han lignet rett og slett på Jesus Kristus på den måten. Også han kan jo karakteriseres som hellig og alminnelig. Personlig synes jeg også det så fint, det Edin Løvås forteller i fortsettelsen på dette CD-coveret. Hadde Per Juvang tunge stunder? Ja, det hadde han. Det var iblant store svingninger i hans sinnsstemning. Han ble motløs når det ikke lyktes for han som predikant og sanger. Da snakket han om at han ikke orket mer og ville slutte i tjenesten. Men på en forunderlig måte beriket dette hans sangtekster og melodier. Det finnes en tone av trygg fortrøstning til Gud under alle forhold i hele hans musikalske liv. Og så skriver Edin Løvås, da hans kjære kone Åse døde i 1963, ble sorgen dyp. Hun var en personlighet som hadde de samme egenskapene som sin mann, men bevarte balansen på en roligere måte, og ble derfor en uvurderlig støtte for han. Fra sorgen over hennes død ble kanskje de aller vakreste av hans sanger født. Himmellengselen er nesten til å ta og føle på i Pers sanger om herligheten hos Gud. Så langt Edin Løvås og måten han beskriver sin gode venn og medarbeider Per Juvang på. Jeg synes bare dette helt flott å lese. I året 2006 ga plateselskapet Lynor ut en samlesede med Per Juvangs best kjente sanger. Og for meg ble denne CD-en et møte med flere av de sangene jeg husket fra tenårene, og som jeg selvsagt forbinder nettopp med Per Juvang. Også jeg var til stede på en rekke av møtene hans, og har ingen problemer med å se han for meg. Enten han står på talestolen med gitaren og spiller links, eller foran en oppslått bibel for å forkynne Guds ord. Den dag i dag kan jeg faktisk huske flere av de bibeltekstene som Per Juvang talte om, uten at jeg skal si noe om det i dag. Men noen av sangene, i alle fall en liten bukett, har jeg lyst til å nevne. «Når jeg ser min kjære frelser», det kanskje den best kjente. «Mange savner livets lykke», den sang Tinnesmoen ungdomsmusikk på Notodden, både titt og ofte. Og så sanger som «Jeg vandrer i dag», «Jeg vet at Jesus kan», «Hvilken dag da jeg møtte min frelser», «Golgata er lyset», «Jeg har hørt om en himmel». Og så den sangen du skal få høre nå, en av Per Juvangs kanskje aller fineste sanger, skrevet ikke lenge etter at kona Åse døde, «Som en pilgrim vandrer». Og det Per Juvang selv som synger.

På det CD-coveret som jeg allerede har lest en del ifra, avslutter Edin Løvås med disse ordene. Om jeg skal peke på noe som jeg husker best fra vennskapet med Per Juvang, så er det en merkelig og uforklarlig, men tydelig varm og levende utstråling. Han visste ganske sikkert ikke at han spredte denne utstrålingen og denne åndelige kraften til alle som var i hans nærhet. Men hva har vi igjen av dette, når Per Juvang nå er hjemme hos Herren? Vi har sangene. I dem kan man merke nettopp dette, en utstråling av trygghet, ekthet og inderlig glede i Herren. I det neste programmet skal vi skifte sjanger. Du skal få møte en nydelig liten sang som er blitt et slags allemannseie i Norge. Du skal få møte Per Sivle og visa Den første song eg høyra fekk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 15. august. Vandre trygt. Lys, ikke svar, er det vi trenger når vi har gått oss bort. Har vi bare lyset, finner vi rette veien og vandrer trygt. Carl Sandsmark har skrevet et par fine vers om lyset. Intet mørke er i ham som sa, «Jeg er verdens lys. Hvorfor skal vi frykte da?» I hans lys vi vandrer trygt, inn i mørket, uten frykt. Du vet ei hvor du går, når mørket rundt deg spøker. Gjør derfor som det står. Bli en som lyset søker. Jesus sa, «Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.» Johannes 12, 46.

0: Moder Teresa holdt en tale i 1994, der hun fortalte denne opplevelsen fra det arbeidet hun drev blant de døende i Kalkutta. En kveld dro vi ut, og vi plukket opp fire mennesker fra gaten. En av dem var i en forferdelig tilstand, og jeg sa til søstrene, «Dere kan ta dere av de andre tre. Jeg vil ta meg av den som ser mest elendig ut.» Og dermed gjorde jeg for denne kvinnen alt som min kjærlighet kunne få til. Jeg la henne i en seng, og det kom et så vakkert smil i ansiktet hennes. Hun grep hånden min i det hun sa bare ett ord, «Takk», og så døde hun. Og fortsatte mor Teresa. Jeg kunne ikke la være å undersøke i samvittigheten min. Hva ville jeg sagt om jeg var i hennes sted? Svaret mitt var ganske enkelt. Jeg ville ha prøvd å trekke litt oppmerksomhet mot meg selv. Jeg ville ha sagt, jeg er sulten, jeg har smerter, jeg holder på å dø, eller noe slikt. Men denne kvinnen ga meg noe mye mer til gjengjeld. Hun ga meg sin takknemlige kjærlighet, og hun døde med et smil i ansiktet. Takknemligheten bringer et smil og blir en gave, sa mor Teresa. Dette lille bildet fra mor Teresas hverdag blant de fattigste av de fattige har fått meg til å tenke over det lille ordet gjengjeld. Det er en verdi for oss mennesker, å gi noe igjen. Men det finnes både en god og en dårlig gjengjeld. Den verste formen for gjengjeld er hevn. Hevn er å gjengjelde ondt med ondt. Hevnen er søt, sier vi, men i virkeligheten er den bitter. Og det koster i praksis mer å hevne urett enn å tåle den. Ofte vil hevntankene forgifte sjelen vår. Hevn helbreder aldri sår. Den som bygger på hevn, holder sine sår åpne. Og den hevnlystne stiller seg egentlig på samme nivå som sin fiende. Men lar han være å tenke på hevn, så er han en overmann. Et menneskes ære er å overse urett mot en selv. Den som tenker ut hevn, holder sitt eget sår åpent, et sår som ellers ville ha grodd og blitt friskt. Så å gjengjelde ondt med ondt, det er den fattigste seier i verden. Den beste måte å hevne seg på er ikke å ligne den som gjør vondt mot oss. Skriften sier, «Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Så har noen vært stygge med deg, så gjengjeld med godhet.» Men det er også en annen form for gjengjeld, og det er å være god mot den som har vært god mot deg. Bibelen nevner det tilfellet at en enke har barn eller barnebarn, og da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne, står det. Foreldre har gjennom mange år vist godhet og omsorg overfor sine barn. Da er det skuffende å se hvor mange som ikke viser godhetens gjengjeld mot sine foreldre, når disse er blitt gamle og hjelpetrengende. Så vær god mot dem som ikke lenger kan yte deg gjengjeld i godhet. Moder Teresa så det vakre, takknemlige smilet som godhetens gjengjeld. Da funkler gjengjeld som en umistelig verdi.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Høyt oppe i fjellsiden, et sted i Østerrike, i den østlige delen av Alpene, bodde det en enslig gammel mann. I sine unge år var han ansatt av kommunestyret til å passe kilden oppe i fjellet, som ga drikkevann til bygda nedenfor. Trofast vandret han langs kilden, bekken, demningen og rørinntaket, og fjernet alt som ikke skulle være der. Det var mye som kunne tette, hindre og forurense, og den gamle hadde et våkent øye for å vokte det klare og rene kildevannet. Landsbyen ble en populær turistattraksjon. Vakre svaner slo seg ned langs bekken, møllehjul surret natt og dag som en følge av den gode vannkraften, og dyrkningsjord fikk ekstra vanning. Årene gikk, og en kveld var kommunestyret samlet i møte for å se på budsjettet. Et medlem gjorde oppmerksom på en merkelig lønnsutgift til en viss kildevokter. Hvem i all verden er den gamle mannen? Hvorfor har vi ham på lønningslisten år etter år? Vi ser ham jo aldri. For alt vi vet kan han være helt unyttig. Kommunestyret vedtok å si ham opp for å spare penger. I flere uker merket de ingenting. Men på høsten begynte trærne å felle bladene sine. Små grener falt ned i dammene og hindret den friske vannstrømmen. En ettermiddag la noen merke til en besynderlig gulbrun farge i drikkevannet. Noen dager senere ble vannet enda mørkere. Det gikk noen uker til, og en la merke til et slimete belegg på vannet, og noen kunne ane en vond lukt. Møllehjulene beveget seg langsommere, og noen stanset helt. Både svaner og turister dro sin vei. Flere ble syke, kvalme og fikk urolige mager. Kommunestyret fikk skylden og kalte raskt sammen til et møte. Der ble de enige om at de hadde gjort et helt feilaktig vedtak. De ansatte på nytt den gamle kildevokteren. Da gikk det ikke mange ukene før den livsviktige bekken begynte å klarne opp. Hjulene gikk igjen, og nytt liv vendte tilbake til alpelandsbyen. Det var forfatteren og presten Peter Marshall som i sin tid fortalte denne historien om verdien av de usynlige tjenestene, om at alt rent må voktes, at forurensning har vidtrekkende følger i et fellesskap. Det er merkelig at ikke logikken i denne fortellingen går inn hos oss på andre områder av livet. Tenk på all forurensning som det store alkoholforbruket representerer. Sterke næringsinteresser ønsker høyere forbruk. Men hva skaper ikke denne giften av nedsatt arbeidsinnsats, dårlig helse, vold og ødelagte hjem? Er noen villige til å ta på seg den foraktede jobben med å være kildevokter? Eller tenk på pengespillene. Vi vet at 90% av brukerne av spilleautomater er spilleavhengige. For dem kan det bli en lidenskap som de ikke klarer å forholde seg til før privatøkonomien ligger i ruiner. En annen forurenset kilde er all pornografien som er lettvint tilgjengelig gjennom internett, satellitt og kabel-TV, DVD-er og trykksaker. Er det noen som kan ta på seg jobben og være kildevokter og sørge for å støtte de kilderenserne vi har?

0: Velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så erfarer vi at nettopp radioen et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og da det jo ganske fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå sitter og lytter til radioen, så når radiobølger, eller kanskje også TV-signaler, inn til en ensom kristen, eller en lyttegruppe som befinner seg i et land stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Norea Mediemisjon sitt arbeid, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og her skal du få med deg en tilbakemelding vi har fått fra en kvinne som lyttet til Håpets kvinnerprogrammene i Usbekistan. Og hun skriver: «Temaene som dekkes i Håper kvinnerprogrammene både engasjerende og relevante for kvinners liv. Hvert tema belyser noe som nytt og åpner opp for nye refleksjoner. For eksempel var samtalen om ektefellers behov for å tilbringe tid sammen, samt kvinnens rolle i dette, særlig opplysende. Jeg fikk en bedre forståelse av hvilke grep jeg selv må ta for å bedre forholdet til ektefellen min. Jeg lytter konsekvent til dette programmet, og det får meg til å føle meg komfortabel. Ofte, ved daggry, mens jeg lager frokost til familien min, så lytter jeg på programmene og reflekterer over dem.» Ja, det var en flott tilbakemelding vi fikk fra en kvinne i Usbekistan. Men også her i Norge da, så vi med å dele evangeliet om Jesus gjennom radioen. Og blant annet da gjennom denne andagsserien «Over en åpen bibel». Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungland Moi.
1: «Vi skapt til fellesskap med Gud, den treenige Gud. Jesus kom til jorda og viste dere hvem Gud Vi skapte fellesskap med Jesus.» I Kolosserbrevet 1, vers 15-16, så står det at «Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Jesus Gud. Alt blitt til med han og til han. Han holder alt sammen. Gud kjærlighet. Han elsker verden. Alt han skapt så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fortapelse å ikke ha fellesskap med Gud. Borte fra Gud, fra skaperen, livgiveren, som elsker menneskene han har skapt. Har du noen ganger gått deg vekk? En gang vi var i dyreparken i Danmark, da min minste gutt var 3 år gammel, gikk han ifra oss, i trass. Og vi mistet synet av han. Jeg som mor ble livredd. Jeg kunne ikke finne lille gutten min midt mellom alle menneskene og dyrene der. Min første tanke var at han hadde falt inn til tigerne. Det var nemlig stor vold mellom deg og tilskuerne. Egentlig var det nok umulig å komme forbi siden det var sånn, men jeg tenkte at min gutt måtte vel være den første som ble spist av en tiger i dyreparken. Det var fryktelige tanker for et mammahjerte. Han hadde gått seg vekk. Heldigvis fant man han ganske snart igjen. Han satt på en benk og så at jeg for forbi og lette etter han. Jeg ble så glad for å finne han i god behold, og få han tilbake i gjengen vår, der han hører til. Jeg skulle gjerne hatt han i bånd for at han ikke skulle komme seg vekk. Vekk ifra fellesskapet. Vi kan lett komme ikke vekk ifra Gud. Det så mye som frister, synd og trass som fører oss vekk. Ser vi at han leider etter oss? Ser vi at hans hjerte som banker for oss og ønsker at vi trygge i hans fellesskap? Derfor sendte han Jesus til verden for å redde oss, for at vi skal ha fellesskap med han, for at vi skal få lov å vandre sammen med han i lyset og få evig liv sammen med Gud. For Gud lys, i ham finnes det ikke mørke, står det i 1. Johannes brev. Nei. Vi sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Det gjennom Jesus, gjennom Jesu blod, at vi kan få fellesskap med Gud. Jesus døde en gang for alle. Han tok alt det onde med seg på korset. Hans blod renser oss og gjør adgang til Gud. Jesus blir løsningen, brua som knytter oss sammen med Gud, som åpner veien hjem til det fellesskapet vi skapt til. Og det å vandre med Jesus lærerikt. Når man tatt imot hans frelse får vi vandre i hans lys. WWJD-armbånd, som noen bærer på hånda, for å tenke over hva Jesus ville ha gjort. What would Jesus do? Det kan visst også bety walk with Jesus daily. Jeg tenker at det noe av det samme betydning. Gå med Jesus daglig. Når en går med Jesus i hverdagen, så vil en se og oppleve det Jesus sier og gjør. Og det tror jeg vil påvirke tankegangen noe, så vi tenker over hva Jesus ville ha gjort. Å vandre i fellesskap med Jesus spennende. Han som Gud har all makt. Når vi leser i Bibelen, blir vi kjent med det Jesus sa og gjorde, det han fortalte oss om Gud, hvordan vi skal leve, om fremtiden, håpet, om livet. Og det han gjorde, han kan helbrede, gjøre oss syke friske, og til og med døde kan bli levende. Men han har gjort død til liv. Vi kan be til Gud i Jesu navn, og Gud hører når vi ber. Det spennende å leve med Jesus, og få gå daglig sammen med han. Ha fellesskap med Jesus. Når jeg går til nattverd og mottar Jesu legeme, Jesus sin kropp og Jesus sitt blod, så tenker jeg ofte at nå får jeg litt mer av Jesus i meg. For Jesus vil være i oss. Som liten så jeg for meg Jesus i hjertet, og det så virkelig for meg hvordan han stod der og banket på de døra inne i hjertet mitt. Nå har jeg jo forstått at hjertet ikke ser helt ut som det glansbildet jeg hadde som liten, men Jesus vil gjerne komme inn i hjertet og være med dere. Han vil påvirke dere. Han vet at livet går ut fra hjertet. Det står i Bibelen i Ordspråkene 4:23, bevar ditt hjerte, framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og det ser legene at det viktig. Hjertet må slå og pumpe blodet rundt i årene, slik at kroppen kan få leve. Det som i hjertet vil påvirke hele kroppen. Det gir liv. Når vi har Jesus i hjertet, vil han kunne gi oss det vi trenger. Et nært og godt fellesskap med selvskaperen, livgiveren, med håpets Gud. Det faktisk den viktigste relasjonen vi kan ha, det viktigste fellesskapet å ha. For har du Jesus, da har du alt. Da har du den sterkeste på ditt lag. Han kan føre deg hjem der du hører til, og få vandre med Jesus gjennom livet, gi trygghet, glede, kan også noen ganger gi noen utfordringer og prøvelser, men den aller største kjærligheten og et evig håp. Jesus sitt hjerte banker for deg, for at du skal komme til han, til fellesskap med han, at du ikke går deg vekk, eller vender deg vekk ifra han i trass. Team Jesus verdt å satse på, et team du kan få være med på. Jesus sitt lag, det viktig hvem du har på laget ditt, hvem du har i ditt nære fellesskap, og Jesus den aller viktigste å ha med, og han vil være med deg. Han ønsker fellesskap med deg. Han har valgt deg. Ta imot Jesus. Gå med Jesus og la han få vise deg. Sammen med Jesus det godt å være. Vi kan be som i barnesangen. Jesus, kom inn. Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn. Bli der. Vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus.
0: Da har vi lyttet til andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Kungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Andaktene, de produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast-andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Vel møtt til Table Talks. Vi har samlet tre rundt bordet nå, Egil Sjåstad, Svein Granerud og jeg, Asbjørn Kvalbein, og vi skal samtale over søndagens tekst i 29. søndag etter, eller i treenighetstiden. Og det en lang tekst fra Matteus 6, vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymringer legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For dette, nei, alt dette spør hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet hva dere trenger, alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, her spenner Jesus vidt i flere stikkord og temaer og mange bilder, men han inne på en hovedsak. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon tenker vi ofte som pengene først og fremst, men det jo de ytre verdiene. Og poenget her egentlig det delte sinn, hvor vi skal spre oss mellom gudstroen og troen på det som verden har å by på. Så her trenger vi å bli bevart i den rette spenningen, at vi ikke blir bekymret, ikke delt i vårt sinn, men at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer det andre i tillegg. Så det en liten oppsummering så langt av denne teksten, og jeg vet ikke om vi skal gå inn på de enkelte ledd her. Dette med de to herrer og Gud og mammon er jo overskriften på en måte i vers 24.
2: Ja, det spennende at det akkurat det som innledningen til teksten om bekymringsløshet. Fordi å stole på Herren, det jo klue når det gjelder bekymringsløshet. Men jeg veldig fascinert av de bildene her Jesus bruker fra naturen, altså skaperverket. Det nesten ingen tekst i Nye Testamentet som på en så levende måte tar oss med ut i terrenget, og Jesus peker omkring seg. Se på fuglene, legg merke til liljene, fuglene som da ikke strever, men som likevel får det de trenger, og liljene som har en skjønnhet som overgår Salomos prakt. Det er også en sammenligning da. Salomo er omtalt veldig lenge og med store tekster I det gamle testamentet, der prakten et hovedpoeng. Men her sier Jesus skje på liljene. De blir kledd av Gud. Hvor meget mer da dere? Ja.
1: Ja. Spørrende predikanter, liljene taler til oss. Men de kan ikke akkurat forkynne evangeliet, da, og de kan ikke sette det skille som viktig, at vi ikke dyrker skapningen framfor noe, men at vi skal tro på Gud, så det det delte hjertet som må nås. Men jeg fascineres også av dette fantastiske skaperverket som preker til oss om Guds omsorg.
3: Det må jo være et helt annet forankringspunkt som gjør at man kan gå inn og forholde seg til det Jesus her sier. For jeg tenker at hvis vi bare skal ta oss sammen for å være litt klokere og litt mer nøktern og litt mindre bekymringsløse, så kan det jo ikke være bekymret, det kan være ganske stressomt, fordi det ligger så for meg. Så hvordan vi kan hjelpe folk til å gripe det som det underliggende her, og det er jo eksplisitt også da, helt sagt, at dere har en far I himmelen. Jeg tenker vi må be om visdom til å kunne tale om far I denne teksten på en sånn måte at Jesu perspektiv virkelig får reell mening for oss, så vi ikke bare sender folk hjem ifra gudstjenestemøter med et forsett om at nå skal vi bekymre oss litt mindre. Det kan bli strevsomt, det å slåss mot bekymringer, så det får enda en sak å kjempe med. Jeg tenker at bergpreken I sin helhet, og ikke minst det kapitlet her, jo der for å gi oss et helt annet utgangspunkt, ståsted, ankerpunkt, ankerfest, hva du vil, som gjør at det blir en gave, ikke for bekymrelse, det ikke en oppgave. Det høres jo fromt ut, men jeg tenker at jo mer jeg fester blikket på han som Jesus, la meg bli kjent med, far I himmelen, min skaper, min forløser, han som har sendt Jesus, og jo mer jeg lytter til den røsten, så vil jeg få en hjelp I hverdagen, tror jeg, til å se med et annet blikk på det som folk ellers bekymrer seg for. For hvis jeg bare skal konkurrere med alle andre som bekymrer seg, jeg bekymrer seg litt mindre fordi jeg en kristen, jeg må ha den kilden til den annerledes troen som ligger I at jeg husker hvem min far Så det nok noe jeg vil legge vekt på, tror jeg, når jeg skal tale om det her.
2: Jeg vil også ta med perspektivet, som du også nevner fra hele kapitlet, for litt lenger foran deg så faktisk fader vår gjengitt. Og det ikke noe bønn som på den måten som fader vår kan løse grepet fra bekymringene, ved at vi kan si, fader vår, du som I himmelen, vår far I himmelen, nå kommer jeg til deg. Da kjenner jeg det lette, altså. Og når vi avslutter med, rike ditt, makten og æren I all evighet. Amen. Da kan jeg slappe av I det, altså. Det noe bekymringsløsheten som kommer da, når jeg får stole på at han som han sier her da, den far dere har I himmelen vet at dere trenger alt dette. Så du I hans hender med alt ditt.
3: Ja, da, og fader vår begynner jo med nettopp bønn til far.
2: Ja.
3: Så det mer grunn enn vi kanskje ofte følger opp til å understreke at fader vår gir oss frimodighet til å be om daglig brød og de ulike viktige tingene I livet, nettopp fordi at vi først og fremst å komme til far.
1: Det flott at dere betoner sterkt den evangeliske siden med dette, og hvordan det trøst og trygghet I det. Jeg måtte slå opp også I et annet perspektiv I Galaterne 6 og 5 og 6, hvor, ja, det særlig 5 da, hvor han snakker om åndens frukt og det livet som ikke preget av Guds ånd. Og der står det I vers 25 og 26, Galaterne 5, Lever vi ved ånden, så la oss også vandre I ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi utfordrer hverandre og misunner hverandre. Og det var en som pekte på at kanskje bekymringer ofte springer ut av en tom ergjerrighet. at vi altså har lyst på tom ære og trakter etter ting som skal gjøre oss, gi oss en sterkere status overfor andre mennesker. Det kan føre til at vi utfordrer hverandre, står det oversatt her nå. Det betyr at vi skryter, vi hisser hverandre opp, vi egger, det en gammel oversettelse, egger hverandre, det vil si provosere med å vise fram hvor vellykket vi er, og missunner hverandre. Missunnelse bygger jo på at vi sammenligner oss og synes at vi skulle hatt det som andre har. Og alt dette, hvis det fyller vårt sinn, så vandrer vi ikke i ånden. Vi vandrer i kjødet. Vi ledes rett og slett inn i den tomme bekymringen. Så dette tar jeg fram som et spennvidde, hvordan vi trenger å høre Guds lov også, som går inn på våre motiver. Vi lærte som barn det verset «Ditt hjerteliv, du fremfor alt bevares, din barnetro, ditt håp, din kjærlighet». Altså hjertelivet vårt trenger å høre noe om farene for å falle i egoisme og mammon, være opptatt av de ytre ting. Men hold deg til far, hold deg til Jesus, så finner vi hvile i ham.
3: Jeg bruker jo ofte, jeg håper å si, i mange sammenhenger, for jeg synes det så til hjelp uansett hva som tema, og å minne om det Jesus sier til dem som følger den gode gjeteren. Og da sier han i Johannes 10:27, «Mine får, mine sauer, hører min røst». Hører uavlatelig. Og det enkle ordet der, det er for meg blitt en nøkkel nærmest, en slags evangelisk nøkkel til å nesten hvilket tema du enn skal hjelpe folk inn i formaninger og evangelisk etterfølgelse. Så tenker jeg at det store vannskillet går mellom alt det jeg må få gjort, og vi skal ikke bekymre oss, og det er så mange formaninger som er viktige, og det er jo gitt oss i Bibelen. Men det er dette med at Bibelen har alltid et evangelisk grunnperspektiv, og det går på at det er først ved å lytte til Jesu ord at jeg kan få det rette blikket på det jeg vandrer gjennom i landskapet og som jeg skal forholde meg til. Så når jeg oppfordres ikke å bekymre meg, så kan jeg jo fokusere på alle de tingene jeg skal prøve å bekymre meg mindre for, og det kan nok være. Men jeg vil nok si til folk, tror jeg, at vær aller mest opptatt av å lytte til han som går foran. Vær aller mest opptatt av daglig å lytte til han. Det må jo si at du leser og hører hans ord, så at den gode gjeteren kan få si deg hvor du er på vei hen, at han kan tale med deg om hvem han er, sitt på Mariaplassen og lytt til alt det gode Jesus sier, for da får du den rette rekkefølgen, nemlig at Jesus taler til meg først, før jeg skal ta meg sammen for å få orden på alt det som Bibelen nevner. Det går an å være en kristen som blir, i gamle dager hadde man det lovisk, det betyr at vi liksom tok oss sammen for å få til. Det skal jeg kanskje gjøre, men det må være på basis av at jeg har fått alt for ingenting. Så lytte til Jesu ord, tenker jeg, er den beste måten å bli dratt inn i utfordringer til å kjempe mot bekymringene. Lytt mye til den gode gjeteren, da tar han deg med inn i det landskapet hvor du kan seire over bekymringene.
2: Jeg så et oppslag i Vårt Land i dag om Elias Blix, og det var Herborg Kråkevik som skal ha sagt at salmer samler Norge. Det var en treffende overskrift av salmer samler Norge. Det var i hvert fall sånn før da, at salmene betydde veldig mye, og på Vestlandet og rundt omkring så har Blix-salma hatt stor betydning for folk flest. Men da kom jeg på en salme av Blix, som nettopp går inn på uttrykket himmelske far, himmelske fader. Herlig ut han like til alle stader når ditt store rike, stjerner du styrer og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Det den Gud du har å gjøre med, det en så stor Gud, og han vil være din far, han er din himmelske far. Dette stod sentralt hos Elias Blix. Og i andre salme høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser, så gi akt på det blikket gjennom Jesus og det han har gjort, så ser du Guds blikk inn i ditt liv. vennlig et blikk på det ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Der er bekymringsløsheten. Jeg har et smilende øye over mitt liv, som har møtt meg gjennom Jesus, og det han har betydd for meg i påskebudskapet.
1: Og vi har jo også en herlig salme av Gerhard, Paul Gerhard, meldt alle dine veier, og han sier blant annet av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut, til intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Altså dette med å få av Gud, ta imot, være opptatt av det som han skal gi, for han har gjort alt som er det gode grunnlaget for din tro og din frelse. Så det er jo et perspektiv å ta med på denne lange, fine teksten.
3: Det er jo et av de mest siterte versene fra hele Bergprekenen. Vi har i vers 33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er jo på en måte en kort form av det vi nå snakker om, at bekymringsfriheten, den henger sammen med rekkefølge. Det uttrykket bruker jeg av og til når jeg forkynner at å være en evangelisk kristen, det handler i bunn og grunn om å lære den rette rekkefølgen. For hvis jeg skal få hvile i evangeliet, da må det begynne med det Jesus gjør, og det han sier, at jeg først vender blikket mot Guds rike, det vil si det rike som Jesus kom med, for det er jo det han innleder sin offentlige forkynnelse med i Matteus 4, 17, er det vel? Guds rike har kommet nær, omvender og tro evangeliet. Mm. Guds rike har kommet nær.
2: Hvis en student på Bibelskolen da, når du var lærer der, ja. Du var jo rektor også, du fikk anledning til å møte mange spørsmål, og hvis spørsmålet var, hva betyr dette konkret? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hva skal jeg gjøre da? Hvordan svarte du?
3: Nei, da hadde jeg nok kommet litt tilbake, ja, det vet jeg ikke sikkert da, men jeg ville nok, i hvert fall i dag, i min store visdom, ha sagt noe om at det viktigste du kan gjøre da, det er å lytte til det Jesus sier. Prøv å høre på det Jesus sier. Sånn at det er den gode gjeteren å bli det bildet, at du er, og det er ikke nedverdning å bli sammenlignet med en sau, fordi deres privilegium var å forfølge en røst, og være i helene på en gjeter. Så hvis du ønsker å oppnå det vi taler om nå, som vi kan lage mye flott teologi ut av, så er den grunnleggende gaven, det er å få være nær Jesus. Og jeg vet ikke noen annen måte å være nær Jesus på, at jeg må lytte til ham. Så hvis du bruker lite tid daglig til å lytte til det Jesus sier, bla i Bibelen, lytte til hans ord, ja, så kan du ikke regne med at Guds rike blir noe som blir en realitet for deg, da blir det i beste fall en kunnskap. Så studer teologi, les i Bibelen, få kunnskap, men hold deg nær til Jesus. Den korsfeste oppstandende frelser, når han taler, da er den gode gjeter som taler, og han sier, det viktigste kjennetegn på mine folk, mine sauer, det er at de hører og hører og hører min røst. Så jeg håper jeg kunne klart å forene en del teologisk kunnskap med det aller mest enkle av alt, Egil, og si noe om at det går på lytte til den gode gjeter.
1: Ja, og da kan vi jo trekke inn et tidsperspektiv i dette, en tidslinje, at det jeg bygger på, det er det som er gjort, det Jesus har talt, det han har sagt, og så skal jeg tenke på at de setter meg fri til å møte min fortid, nei, min fremtid, at jeg har med han å gjøre som holder min fremtid i sin hånd, derfor kan jeg i dag høre dette ordet og leve på dette ordet som er evangeliet. Stol på ham i dag, for han har omsorg for deg, og han skal sørge for at du kommer gjennom dette livet. Og så kan jeg tenke på også det som ble sagt til Hagar, stakkars trellkvinnen som ble mor til Ismael, og hun var jo på en måte viklet inn i et feilskjær fra Abrahams side, men hun ble behandlet veldig pent av Herren, og kalte jo sin far, jeg har sett ham som ser meg. Yahweh Jireh, som det heter på hebraisk. Herren er den som ser meg, ser. Og det kan jeg leve med, at han har omsorg for meg akkurat nå i dag. Så det er jo det vi lever. Vi kan ikke gjøre stort med fortiden. Vi kan ikke gjøre forskjell for fremtiden i vårt liv. Men i dag. Og i dag gjelder det å høre hans røst. Og det er en røst til trøst. Så dette er ting jeg ville lagt vekt på i en preken.
2: Jeg tror jeg i tidlige ungdomsår tenkt at hans rettferdighet, det er den rettferdigheten han skal dømme meg etter, og at jeg vil innynde meg i forhold til den, og prøve å leve sånn at jeg ikke blir fordømt. Når det står søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg fikk en hjelp av en lærer jeg hadde da, som sa det at rettferdighet her, det er Guds trofasthet mot sine løfter. Primært er det der, det at Gud er rettferdig, det betyr at han holder fast på det han har sagt og lovt og møtt oss med gjennom Kristus, og det får jeg del i, sånn som Luther også opplevde når han las romerne 1, at den rettferdigheten som kalles Guds rettferdighet, det er den rettferdigheten Gud gir til meg. Jeg tror det er den givertonen der som skal prege tolkningen av vers 33. Søk først Guds rike, altså Jesus kommer med det rike, du får del i det, du får del det gratis, og han vil gi det til deg. Du blir rettferdig for Gud gjennom det å komme til Jesus. Og så får du i den situasjonen leve ditt liv i bekymringsløshet og prøve å leve etter Guds bud.
1: Den som søker Gud

0: livet det du trenger, og det viktigste at du lever I et forhold til ham ved rettferdiggjørelsen og frelsen.
1: Ja da, selv et fallen skaperverk vitner mangfoldig om Guds skaper kraft og Guds mangfold og Guds skaperglede. Så studerer til og med et lite grasstrå, så blir vi minnet om at her finnes det en som langt større enn de dyktigste botanikere. Ja. Så det trenger vi, og så det viktig å understreke, som Egil også gjorde, at dette den rettferdighet som vi skal søke, det den rettferdighet som Gud gir. Vi har alltid I oss en tendens til å tenke at rettferdighet også noe jeg må bidra med, men det frelsens frukt og ikke dens betingelser, og det må vi si om igjen og om igjen og om igjen, fordi vi har en tendens til å blande disse tingene sammen. Så selv om dette et avsnitt med mye formaninger, det det jo når Jesus sitter og har dette som en del av bergprekenen, slik som Matteus har det, så det jo først og fremst et budskap om Guds gave. For det som gir mening til å si «Vær ikke bekymret», det ikke at jeg kan ta meg sammen, men det at jeg har en Gud som har gitt den største av alle gaver, og som fortsetter å gi den. Slik at hver dag så får jeg stå opp og vite at den rettferdighet som Jesus og som jeg har tatt imot, det Guds gave. Og så kan jeg be om at jeg kan få leve et liv også den dagen hvor jeg rettferdig, og hvor det kanskje også til og med kan være et vitnesbyrd om min tro. Men det ikke det jeg ber Gud, eller det ikke den rettferdighet jeg søker, når jeg siterer ordet fra vår tekst I dag. Guds rik og hans rettferdighet, det den gaven som han gir, den rettferdighet som frelser. Og det godt å ville det.
2: Ja, det en ting til slutt.
0: Ja.
2: At bekymringsløshet ikke det samme som likgyldighet. Altså, du kan ikke bry deg om dagen I morgen. Det kan misforstås da, dit enn at vi skal ikke tenke på å planlegge og legge strategi for fremtiden. Det tror jeg ikke Jesu poeng. Poenget at vi skal få hvile I hans omsorg, og der skal vi for å arbeide og ete vårt brød, altså, som det står I 2. Thessalonikerbrev.
1: Ja, der finnes også mange Luther-sitater, Asbjørn, men jeg vet ikke om du har noe akkurat på det.
0: Nei, jeg har ikke på det, men jeg tenkte på et sitat av misjonærer som sa en gang, vi viste ikke veldig stor tro I den situasjonen, vi var rett og slett bare tankeløse. Ja, og det jo det som ikke rettferdiggjøres her, at vi ikke planlegger, ikke tenker, ikke... tenker at jeg skal skaffe meg mat I morgen, og det går seg til. Vi må planlegge jobb I denne verden som jordnære mennesker, men glem ikke at Gud har omsorg. Legg fra deg bekymringene, han vil være din far. Så vi får holde sammen alle disse sidene. Og med det takker vi for samtalen denne gangen, og ønsker lykke til for dere som skal preke, og dere som skal være gode tilhørere. Takk for nå.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen.» Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det er et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det er her vi får hverandrebegrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10,24, omtanke, tenke på andres beste, se hverandre, oppmuntre til kjærlighet, være til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi tror feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud har medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre», sa Jesus i Johannes 15, vers 17. «Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre?» Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad, blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det, gått med litt egen tid, ha litt space. I 1. Peter 4,9 så står det «Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester, og at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-oversettelsen av Bibelen så står det «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nytestamentet i Hebreerne 13:2 så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tager vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre, ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere i kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, gleder, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.

åpen bibel. Og andagsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Å ha et effektivt og rettferdig rettsvesen en stor gave. Selv har jeg vært meddommer I Oslo tingrett I en del år. Jeg blir regelmessig innkalt til å være lekdommer I straffesaker. En eller annen har gjort noe galt mot enkeltmennesker og brutt samfunnets lover. Når personen nekter straffeskyld, blir det rettsak. Anklagene kommer. Vitner forteller under høytidelig forsikring om at de snakker sant. Forskjellige typer bevis blir lagt fram. De tre dommerne avgjør om mannen skyldig eller ikke skyldig, og fastsetter straff, etter anbefaling fra påtalemyndigheten. Hvordan ville du reagere hvis du en dag fikk skriftlig innkalling til en straffesak, ikke som meddommer, men som anklaget? Jeg vil tro at du ikke følte deg særlig høy I hatten. Bibelen forteller om at Gud en gang innkalte til rettsak. «Kom, og la oss gå I rette med hverandre», sier Herren, gjennom profeten Jesaja, kapittel 1, vers 18-20. Da det ikke snakk om å innlede forhandlinger med sikte på et kompromiss. Gud selv redegjør for anklagene. Like før I kapittelet har han omtalt dem, og jeg refererer dem kort. «Mitt folk har ikke forstått noe», står det I vers 3. Det ingen formildende faktor I norsk rett at den ikke visste om lovreglene. En burde ha visst, sier retten. Slik også overfor Gud. De har forlatt Herren, de har foraktet Israels hellige, veket fra ham, lyder en annen anklage, vers 4. Forlatt og foraktet, det hva vi har gjort. Like ille det at folket fortsetter på den onde veien. Hvorfor vil dere øke deres frafall, spørres det I vers 5. Folket later som alt går bra. De feirer jo religiøse fester og gir et fromt inntrykk, men det hjelper ikke når hjerteinnstillingen og svik I hverdagen vitner om noe helt annet. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen, sier Herren. I vers 13. Rens dere, vask dere, lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett, uttaler Gud I det han kaller inn til rettsmøte og sier at nå det på tide med et oppgjør. Kom og la oss gå I rette med hverandre, sier Herren. Formen av verbet sier at denne innkallingen har kommet gang på gang. Når så rettsmøtet satt, hva sier dommeren da? Da kommer det store sjokket. For Gud tilbyr forsoning og fred, syndsforlatelse og full tilgivelse. Vers 18. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Altså, dere har en masse blodrøde synder, men jeg foretar en full rensing, så alt blir blankt som snø eller hvitt som ull. Det purpurrøde og skarlagensrøde klarte ingen på Bibelens tid å rense bort fullstendig, men Gud kan gjøre det underet. De anklagede burde jo straks falle til jorden av bare takknemlighet. Men setter ikke Gud opp betingelser da? Må ikke synderne love bot og bedring? Krever han ikke at vi skjerper oss? Nei, han ber bare om to ting. At vi villige, og at vi hører. Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, står det I vers 19. Hør på evangeliet. Budskapet om Guds nådefulle og vennlige sinnelag, Hør på den måten at du tar imot det. Slutt å være vrangvillig overfor den frikjenningen som Herren selv vil gi deg helt gratis. Dette budskapet hva vi kaller evangeliet. Hører du med tro, har du trygghet. Hører du ikke som en kritiker, men som en kristen, så frelsen din. Klarer du å legge bort din gjenstridighet og avvisning, så eier du frifinnelsen innenfor den himmelske høyesteretten. Forkynneren Rosenius har hjulpet tusener til å se hva evangeliet innebærer for dem som plages av dårlig samvittighet for syndene sine. Han skrev, «Du fortjente aldri å få noen trøst, men alltid å gå fortvilet og dømt. Men du slipper. Du får lov til å være glad. Du får lov til å kaste byrden av deg og være fullkommen fri og glad, som om du aldri hadde syndet. Gud forlater synder, forlater alle synder, under alle omstendigheter og til alle tider», skriver Rosenius. Det tragiske er at så mange lar en sperrbom senke seg ned tvers over veien. De stenger adgangen for Herrens nåde. De er ikke villige, de vil ikke høre. Da er problemet ikke Gud, men vårt eget stengte sinn. Og da må Gud dømme oss skyldige, ikke på grunn av de enkelte små og store syndene vi har gjort, men på grunn av den ene store synden, avvisningen av Guds forsoning. Slik lyder ordet gjennom profeten, vers 20. «Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt.» Jeg siterer Rosenius igjen. «Av hele sitt hjerte ønsker Gud å tilgi og trøste synderen, men synderen vil ikke ha noen nåde. Han tror han selv skal kunne bestå for Gud. Dette sinnelaget er den eneste hindringen for Guds nåde. Er bare denne hindringen brutt, da har Guds nåde fritt løp, og da blir alt godt. Noen liker ikke at forkynnere snakker så mye om synd. De syns det blir for trist og mørkt. Og er det ikke litt urettferdig at alle skjæres over én kam? Det er da forskjell mellom en kriminell og en kristelig person. Her bruker Rosenius et bilde. Når vi snakker om ujevnhetene på jorden, må vi si at det er stor forskjell på fjelltoppene og dalbunnen. Men når vi snakker om solens avstand fra jorden, da tar vi ikke denne forskjellen med i beregningen. Da sier vi ikke «fra solen til fjelltoppene er så og så langt», og «fra solen til dalbunnen så og så langt». Men da sier vi «avstanden til solen er så uendelig at disse ujevnhetene på jorden gjør hverken fra eller til. Det er ingen forskjell.» Ja, det er utmerket at Gud unnskylder oss når vi tabber oss ut, sier noen. Men dette blir for svagt, for når Gud vil tilgi og forlate synd, så gjør han noe mye mer enn å unnskylde. Grove overtredelser finnes det ingen unnskyldning for, men de kan bli forlatt. For tilgivelsen er ren nåde. Et menneske som ikke etter noen rett kunne bli skånet, men måtte bli dømt og straffet, blir likevel av bare barmhjertighet benådet og fri fra alt sammen. Er dette glade budskapet om tilgivelsen, det vi kaller evangeliet, aktuelt i dag? Ja, for det er så mye i tankelivet vårt som er skadet. Jeg sier ikke at alle psykiske plager skyldes en undertrykt samvittighet eller er følger av synd. Men jeg tror at ordet om syndsforlatelsen kan hjelpe til en helt ny tenkemåte og en frigjort holdning som kan sette mye på plass. Sett at en mor har mistet en tenåringsdatter i en trafikkulykke. Det kom så brått på, det kjentes så tragisk og meningsløst. Noe som gjorde det ekstra tungt var at de hadde snakket hardt til hverandre samme morgen. Hvordan kan en få lagt bak seg en slik sorg? Så har moren fått høre at det går an å få kontakt med dem som er døde. Bibelen sier at vi ikke skal gå til slike som kan kalle på de avdøde. Men moren er sterkt fristet til å gjøre det, for hun vil ha tilgivelse, hun ønsker et oppgjør. Hva kan da frigjøre? Evangeliet. Si, kjære far I himmelen, du vet jeg har syndet. Finns det tilgivelse? Kan du hjelpe meg til å legge bak meg at jeg var så hard mot jenta mi like før hun døde? Da svarer Gud med dette gode ordet. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Så kan du tenke på det som plager din samvittighet. Ta imot evangeliet. Forson deg med Gud ved å høre med velvilje på hans overstrømmende, nåderike rettstale.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samemisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sin nettside.
1: Temaet det heter altså Israels plass i frelseshistoriens avslutningsfase. Og det er Romerne 11 vi har mest stoff ifra. Frelseshistorien, den er lengre enn verdenshistorien. Ja, for den startet før verdenshistorien, og den varer til etter at vår verden går under. Frelseshistorien, den startet jo før verdens grunnvoll ble lagt, som det står, da Gud la en plan for å frelse syndere. For å realisere sin frelsesplan, så måtte Gud sende sin egen sønn til jorda som menneske for å sone all verdens synder. Og for å løse denne oppgaven, så valgte Gud å danne et eget folk der frelseren skulle bli født og leve og dø og stå opp igjen. Israel fikk dermed en særegen plass i frelseshistorien. Gud førte dette folket lenge for å gjøre det skikket for oppgaven, og benyttet det samtidig som sitt demonstrasjonsfolk for å vise alle folk på jorda hvem han selv er, både i sin hellighet og kjærlighet. Og dette finner vi rikelig av stoff om i Det gamle testamentet. Israels særegne stilling overfor Gud tok ikke slutt i og med at forsoningsverket var fullført. Etter pinsedag så begynte en lang og seig prosess der Gud måtte bruke sterke virkemidler for å få disiplene og de kristne blant jødene til å forstå at evangeliet var beregnet på alle mennesker. I Apostelgjerningene 13 så leser vi at Paulus og Barnabas sa klart ifra at de nå ville vende seg til hedningene, og de grunnga det blant annet med jødenes avvisning av budskapet. Det virker på meg som om Paulus fra nå av er helt bevisst på at hans oppgave det er å gå til hedningene med evangeliet. Og dette ble nok ytterligere stadfestet da han opplevde Guds kall til å gå over fra Asia til Europa, til Makedonia, og vi skal være veldig glad i Europa for at han fulgte det kallet. Dette kallet til å forkynne for hedningene ble også stadfestet av de andre apostlene og av apostelmøtet i Jerusalem. Dette kan vi lese om i apostelgjerningene. Fra da av syntes utviklingen bare å gå en vei. Kristen misjon i Israel og blant jøder, den gikk tyngre og tyngre. Kristendommen ble raskt oppfattet som et angrep på jødisk identitet. Særlig ble dette tydelig etter opprøret mot romerne under ledelse av Bar Kokhba fra år 131 til 135. Denne Bar Kokhba, han ble nemlig av mange jøder ansett som å være Messias. Og det er klart at kristne, de kunne ikke stille seg under kommando av en som regnet seg som Messias, når de selv hadde en helt annen mening. Og dermed ble det en kløft mellom jødene som da kjempet sin nasjonalistiske kamp, og de kristne. Og det gapet ble stadig utviklet. Den politiske utviklingen syntes altså å ha forsterket den religiøse trenden som ble klar allerede i Paulus' tjeneste. De fleste jødene, og særlig de som var bosatt i Israel fortsatt, vendte seg bort fra evangeliet om Jesus Kristus. Når vi da ut fra denne situasjonen skal se på Israels plass i frelseshistoriens avslutningsfase, så er det fire momenter vi må se litt på først. Det ene påstanden er jødefolket har ikke mistet sin rett på evangeliet. Opp gjennom tidene så har nok mange misforstått Paulus' sterke uttalelse i Antiokia i Lilleasia, og derfor skal vi se nærmere på dem. Han sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, Men siden dere avviser det, og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss, jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Dette finner vi i Apostelgjerningene 13. Dette er Paulus' sporskifte, der han vender seg til hedningemisjonen. Det betyr ikke at han vender seg fra eller er imot misjon blant jøder. Tvert imot, for Paulus var det en selvfølge at jødene hadde rett på evangeliet. Spørsmålet var bare om Gud også hadde beregnet det for hedningene. Ut fra Guds løfter i Det gamle testamentet svarer Paulus et rungende ja til det. Evangeliet er også for hedningene. Samtidig holdt Paulus fast på jødenes førsterett til evangeliet. Han vil at det skal forkynnes for jøde først og så for greker. Sånn skriver han i Romerne 1,16, for jøde først og så for greker. Jesus hadde klargjort denne prioriteringen før han ble tatt opp til himmelen. Han sa, dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Apostelgjerningen 1,8. Dette sa Jesus etter oppstandelsen, altså etter at jødene hadde korsfestet ham. Dette gjør det da klinkende klart at justismordet på Jesus ikke fratar jødene retten til å høre evangeliet og ta imot det. Tvert imot sa altså Jesus at de skulle starte med jødene. Jesus' sonoffer gjelder alle mennesker, også jødene. De har også rett på evangeliet, og denne retten har de også i dag. Det var det første. Det andre, jødefolket har fortsatt behov for evangeliet. Det momentet er så utrolig det kan høres omstridt i dag. Det finnes grupperinger som mener at vi ikke skal drive misjon i Israel eller overfor jøder. I disse kretsene så er man sterkt opptatt av Israel som stat og denne statens framtid. Den ser man stort på, men samtidig synes det som man overser jødenes behov for evangeliet her og nå. Man henviser gjerne til ord om at hele Israel skal bli frelst og regner med at Gud har en eller annen ordning på det som skal virke til frelse for Israel. Dette er jo en klart ubibelsk tanke. Bibelen understreker mange ganger og på mange måter at alle mennesker trenger evangeliet for å bli frelst. I sin forsvarstale overfor rådet så sa Peter, «Fylt av den hellige ånd», står det, «han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Da er vi i Apostelgjerningen 4 fra vers 8. Og dette sa altså Peter til jøder. Det er ingen tvil. I Romerne 2-3 så sammenligner Paulus den åndelige situasjonen for jøder og hedninger. Han slår fast at både jøder og grekere, alle er under synd. Og derfor blir konklusjonen, derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Da er vi i Romerne 3. Derfor må vi si det så klart vi kan. Jødene, også de som bor i Israel, trenger evangeliet for å bli frelst. Og derfor er det både rett og viktig å drive misjon I Israel og overfor jødene. En annen sak at denne misjonen må drives med spesiell omtanke for hvilket folk det dreier seg om, og hva dette folk har opplevd opp gjennom tidene. Det vanskelig for oss å forstå den muren av motforestillinger som en jøde står overfor I møte med kristendommen, når vi tenker på alt hva de har måttet tåle fra kristen menneskers side opp gjennom århundrene. Det tredje, jødefolket ikke forkastet av Gud. Bibelen taler klart om at Gud ikke har forkastet sitt folk. Paulus skriver utførlig om dette nettopp I Romerne 11. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg jo en israelitt av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Romerne 11:1. Her bruker Paulus seg selv som bevis på at en jøde kan ta imot evangeliet og leve I troen på Jesus som Messias. Problemet at jødene har forkastet Jesus som Messias. Paulus stiller da med en gang spørsmålet, har de snublet for at de skulle falle? Altså, var det Guds mening at de skulle falle? Var det nødt til å gå slik? Paulus svarer et rungende nei, langt derifra. Men ved deres fall frelsen kommet til hedningene, for at dette kan vekke Israel til nidkjærhet. Da vi Romerne 11:11. Altså, evangeliet et reelt frelsestilbud for jødene, og de hadde samme mulighet til å ta imot det som oss. Men når de fleste sa nei, så kunne Gud I sin visdom også benytte dette til noe godt, nemlig til å sette fullt trykk på hedningemisjonen. Det interessant å lese hva Øyvind Andersen tenker om dette vanskelige punktet. Han skriver om det I denne boka Grunnsannheter til frelse, bind 2 fra 1970. Sitat. Det rimelig å tro at dersom Israel umiddelbart hadde tatt imot evangeliet, hadde nettopp Israel blitt en stor hindring for evangeliets utbredelse I verden. Det fare for at de da ville ha krevd at hedningene skulle gå over til jødedommen for å ta imot evangeliet. På den måten ville de ikke alene ha hindret hedningemisjonen, men de ville ødelagt hele det evangeliske budskap. De ville ha kommet til ende I judaisme, slik som Galaterbrevet advarer mot. Dette Johans tanker, men det sier litt om hva som faktisk sto på spill I den første kristentiden. Gud brukte altså det negative, at de fleste jøder sa nei til evangeliet, til noe godt for oss. Hedningmisjonen fikk en helt annen prioritering enn den ellers ville ha fått. Israels nei til evangeliet, det ble til frelse for oss hedningefolk. Israel skulle så bli vitne til Guds gjerninger blant folkeslagene. De skulle få se hva evangeliet og hva det betyr når det blir mottatt I tro. Dette skulle så å si gjøre jødene sjalu, føre til at de I neste runde også tok imot evangeliet. Nå vet vi at den effekten har latt vente på seg. Jødene verden over har vært en veldig hard misjonsmark. Og vi lett for å kritisere jødene for det. Det bør vi tenke oss om to ganger før vi gjør. Saken jo at de fruktene av kristentroen som jødene har fått merke, de heller tvilsomme. For å si det mildt, jødene har ofte I kristendommens navn blitt forferdelig behandlet. Vi har altså ikke gjort kristentroen tiltrekkende for jøder. Her har vi en stor gjeld å betale, en gjeld som bare kan betales med kombinasjon av misjon og gode gjerninger. Og så kommer vi til det fjerde endelig. Jødefolket fortsatt privilegiert. Når Paulus I Romerne 11 drøfter forholdet mellom kristne jøder og kristne hedninger, så bruker han et talende bilde. Israel, sier han, det som et stort og edelt tre. Noen av grenene på treet har blitt brutt av. Disse grenene, det svarer da til jøder som ikke vil tro evangeliet om Jesus Messias. Men gartneren, han poder inn ville kvister på det gode treet. Og dermed får villkvistene del i sevjen og livet som strømmer fra stammen. Disse innpodede grenene, det da et bilde på oss hedningekristne. Som Guds barn får de del med det sanne Israel i Guds folkets liv og fellesskap. Men da sømmer det seg jo ikke for de ville kvistene som ble podet inn på det gode treet og tenke at de mer verd enn de opprinnelige greinene. Roser du deg, så vit at det ikke du selv som bærer roten, men roten som bærer deg. Romerne 11:18. Så når vi da ser litt på Israel i frelseshistoriens avslutningsfase, hva Bibelen sier om den saken. Vår verden, den ikke på vei mot ragnarokk og kaos, selv om det ofte kan se slik ut i våre dager. Nei, verden på vei mot den avslutningen som Gud selv bestemmer over, både med hensyn til tiden og måten. Det Gud som kommer til å regissere verdens avslutningsfase. Før avslutningen skal det imidlertid skje to markerte ting. Det ene at jødene skal samles i sitt eget land, og det andre at folket skal vende seg til Jesus som Messias og frelser. Vi må se litt på det første, tilbake til landet. Det et særlig ett ord av Jesus vi her tenker på, fra Lukas 21-24. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningefolkenes tider til ende. Dette ordet står i sammenheng med de tegnene som skal varsle Jesu gjenkomst. Det skal altså skje noe med Jerusalem og Israel nettopp i sluttfasen. Vi har også klare profetord i GT som peker i samme retning, for eksempel Jesaja 11. Det peker fram mot en tid da Isais rotskudd, det altså Kristus, blitt et banner for folkeslagene. Da skal Herren, og så fortsetter vi med sitat, samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. Og denne samlingen, det skal ikke bli en midlertidig sak. Jeg vil gjøre ende på mitt folks fangenskap. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Det står hos profeten Amos i kapittel 9. Disse ordene taler jo om at jødene på nytt skal samles i Israel, og at Jerusalem skal komme på jødenes hender. For 100 år siden måtte dette fortone seg som fullstendig urealistisk, umulig, utenkelig. Men nå har staten Israel eksistert i 70 år, og den har vel ca. 6 millioner jødiske innbyggere. Det betyr at nå over halvparten, eller i alle fall halvparten av verdens jøder samlet i Israel, og det lenge siden sist. 8. juni 1967, under seksdagerskrigen, så erobret Israel hele Jerusalem. Det vanskelig for en bibelleser ikke å se en lang linje i det som da hendte. Jerusalem ble erobret av babylonerne i år 586 før Kristus. Og fra da av så var denne byen på ikke-jødiske hender i 2553 år, fram til 1967. En bibeltroende kan vanskelig unngå å se Guds finger i det som har skjedd med Israel i vår egen tid. Men denne tenkemåten, den reiser mange spørsmål. Dagens Israel, det jo en rent sekulær stat, med et voksende mindretall av ultraortodoxe jøder, som intenst imot enhver tanke på Jesus fra Nazaret som Messias. og så en ytterst liten minoritet av messiastroende jøder. Mange vil da spørre, har det uomvendte Israel egentlig noe landløfte? Er omvendelsen en forutsetning for å få landet? Eller vil det å få landet bli en medvirkende årsak til folkets omvendelse? Vi finner vel bibelord til støtte for begge tanker, men det som har skjedd synes jo å vise at Gud har gitt dem landet for at det skal kunne bidra til ettertanke og omvendelse. Men Bibelen panser oss også inn på en tankebane til. I 5. Mosebok 9 så møter vi den aldrende Moses som oppsummerer det som skjedde under ørkenvandringen. Han forteller hvordan folket flere ganger syndet grovt imot Herren. De vakte Herrens vrede, og Moses fryktet for at Herren ville gjøre ende på folket. Og derfor ba Moses til Gud for folket. Det står i 5. Mosebok 9, «Kom i hu dine tjenere, Abraham, Isak og Jakob. Se ikke på dette folkets hardhet og dets ugudelighet og dets synd, for at ikke de som bor i dette landet som du har ført oss ut av skal si, Herren maktet ikke å føre dem inn i det land han hadde lovet dem.» Moses var klar over at Gud, etter å ha gitt konkrete løfter, setter sin guddommelige ære i å oppfylle dem. Ingen skal kunne si at Gud ikke makter å holde det han har lovet. Og derfor berget han folket gjennom ørkenvandringen, slik at de nådde løftets land. Men underveis

Han vil ikke at noen skal kunne si at Gud ikke maktet å holde det han lovet. Derfor har han ført en stor del av folket tilbake til løftets land. Synd og frafall, det førte til at Israelsfolket etter Josvas død fikk store problemer i det landet Gud hadde lovet dem. Gud tuktet folket ved å sende dem motgang og krig. Gud holdt sine løfter om å gi dem landet, men han overholdt også det han hadde sagt om følgene av synd og frafall. Kanskje er det slik vi skal tenke også om dagens Israel, for Gud har jo ikke forandret seg. Ja, nå, dette var tilbake til landet, men det andre spørsmålet er jo da tilbake til Gud. I Romerne 11 så avdekker Paulus noe viktig som Gud har åpenbart for ham. Vi siterer fra 11:25. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Paulus hadde fått seg åpenbart at forherdelsen som en del hadde preget Israel skal ta slutt når hedningenes fylde er kommet inn. Da skal altså Israel vende seg til Jesus, Messias. Det er nærliggende å forstå dette slik at Israels omvendelse skal komme i den siste tiden før Jesu gjenkomst, og at det skal skje raskt. Hva betyr det at hele Israel skal bli frelst? Det kan umulig bety at hver eneste israelitt skal bli frelst. Det dreier seg jo om en frivillig overgivelse til Jesus. Men det må dreie seg om en formidabel vekkelse, en vekkelse som når så bredt ut og så dypt at Israel kan oppfattes som et kristent folk. Kanskje ser vi en parallell i det som skjedde med døperen Johannes, da han sto fram og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og der står det at hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Når vi tenker oss om, så forstår vi jo at Johannes, han kunne ikke ha sjelesorgssamtale og dåp av alle de hundretusener som bodde i Jerusalem og Judealandet. Men vekkelsen må ha grepet om seg i hele området, slik at folk av alle samfunnslag, aldersgrupper og yrker ble berørt. Noe mindre skal det nok ikke bli når tiden for Israel er inne. En slik omvendelse av Israels folk til Herren er det også løfter om i Det gamle testamentet. Her må vi igjen minne hverandre om å være forsiktige. Men noen av løftene peker helt fram mot den nye pakt og avslutningsfasen. Vi kan ta med oss Zakaria 12, vers 10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som de klager over sin førstefødte. Vi skjønner jo av ordlyden at her er det den korsfestede frelser som taler gjennom den gammeltestamentlige profeten, og ordet fikk sin første oppfyllelse på pinsedag, men ordvalget synes jo å peke mot en mer omfattende hending enn pinsedagen. Og dette ordet, sammen med Paulus' åpenbaring av hva som skal skje i sluttfasen, lar oss forstå at det skal skje noe stort med Israel i frelseshistoriens sluttfase. Og da må vi gå over til å si litt om det nye Jerusalem. Verdenshistorien, den tar slutt i det øyeblikk Gud proklamerer sitt avgjørende stoppsignal. Nå er tiden omme. Vi får det uttrykket i Åpenbaringen 10. Men dette betyr ikke at Israel er ute av bildet, snarere tvert imot. Apostelen Johannes, han fikk se inn i hva som skal skje når Gud setter sluttstrek. Hva er det han får se da? Jo, han får se hele herligheten som Gud har beredt

for sine barn, nemlig det nye Jerusalem. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med 12 porter. Ved portene var det 12 engler. Der var skrevet navnene på Israels 12 stammer. Noe tempel så jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og lammet. Byen trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bære sin herlighet inn i den. Og ikke noe urent skal komme inn i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Jerusalem og tempelet, det var sentrum i Israels gudsdyrkelse. Gud hadde tilsagt sitt nærvær i det aller helligste, i tabernaklet og tempelet. Og så får vi da høre at det nye Jerusalem, det har form av en terning med høyde, bredde og lengde på 12 000 stadier, altså over 200 norske mil. Det aller helligste, det var 20 alen langt, bredt og høyt, altså en knøtt liten avbildning av den byen Johannes får se stige ned. Det nye Jerusalem, altså Guds evige værested, der han kan leve i fullkommen nærhet til alle de frelste. Når Gud skal gi oss innblikk i det evige, så har han henvist til jordiske bilder. Og da bruker han altså Jerusalem for å få fram at her vil han selv være, for å være sine fullkomment nær. Omvendt så sier dette noe om Guds forhold til sitt utvalgte folk. Han har så visst ikke glemt eller forlatt det, men det er innføringen i livets bok hos lammet som er selve adgangsbilletten. Det trenger vi å bli minnet om så lenge det heter i dag, her i verden, både vi og jødene. Vi skal ta et spørsmål til som kan være viktig. Hvordan velsigne Israel? Det er et spørsmål som heldigvis mange er opptatt av i våre dager. Spørsmålet er godt og bibelsk berettiget. Da Abraham fikk Guds kall til oppbrudd, så ga Gud ham et underlig løfte. «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Det er 1. Mosebok 12. Her sier jo Gud at det ligger velsignelse i å velsigne Israel. Spørsmålet blir jo da hva det betyr, og hvordan vi gjør det. Om dette er det mye å si, både om hva det er og hva det ikke er. Men la meg nevne kort noen aktuelle momenter. Å velsigne Israel, det vil ikke si at alt det den sekulære staten Israel foretar seg er rett og godt. Dagens israelitiske politikere, de er feilende mennesker som alle andre, og iblant kan de også trå feil. Vi er ikke nødt til å forsvare alt det som staten Israel gjør. Det Bibelen forteller om hvordan Gud forholdt seg til Israel, er jo det beste bevis på det. Når folket syndet, så sørget Gud for at de ble straffet og tuktet, slik at de kunne finne tilbake til Gud igjen. Det andre, å velsigne Israel, er ikke å si at Israels motstandere alltid har urett og er urimelige. Framvekten av staten Israel, det brakte palestinske araber i en vanskelig situasjon. Vi er ikke nødt til å benekte det for å velsigne Israel. Det er viktig at vi forsvarer Israels rett til å eksistere innenfor sikre grenser, som blir respektert av landet rundt.
Men dette forsvaret må skje på politiske premisser. Derfor ligger det på et annet plan enn det vi tenker på i forbindelse med å velsigne Israel. Men det tredje er, vi kan velsigne Israel ved å be for landet og folket. Folket og lederne trenger vår forbønn, for det er bare Gud som kan velsigne Israel. Og det fjerde, vi kan velsigne Israel ved å drive misjon blant jødene. For jødene trenger evangeliet, de trenger det sårt, for det er bare gjennom evangeliet de kan bli virkelig velsignet. Jesus dryger med å komme hjem, for han venter ikke minst på at hans eget folk skal vende om. Gjennom at vår forbønn og visjon også omfatter jødene, er vi med på å framskynde Guds og Guds barns store dag. Og så sier vi hverandre lykke til med det arbeidet og den forbønnen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi predikanter freidige til å fortelle videre historier vi har hørt, når vi tror de kan illustrere viktige kristne sannheter. Du kan ha hørt om den brovokteren som for mange år siden jobbet med å heve og senke en jernbanebro over en trafikert elv. Broen hadde vært hevet for at et skip skulle passere, men nå måtte den senkes for et langt passasjertog med hundrevis av mennesker var på vei, og da måtte broen være på plass. Mens maskineriet senket broen, ble vokteren helt slått av skrekk da han så at den lille gutten hans, som hadde fått være med far på jobb, hadde kommet seg inn I maskinrommet. Han var I livsfare og ville bli klemt I hjel hvis han ikke kom seg ut I tide. Hva skulle far gjøre? Fortsette å senke broen for å berge alle passasjerene på toget, eller stanse maskinene for å berge sin egen sønn? Han valgte å redde de mange, og hans egen sønn omkom. Slik offret Gud sønnen sin for at vi skulle bli frelst, konkluderer historien. Jeg tror ikke jeg har brukt den fortellingen, for det noe som ikke passer her. En ting at toget antagelig ble stanset eller fikk rødt lys hvis ikke broen var på plass. Noe dypere at I denne historien far den mektige, som likevel mister kontrollen, og sønnen blir et hjelpeløst offer. Og da blir historien egentlig litt usmakelig, for slik forholdt det seg ikke med Jesus. Han var ikke utsatt for en ulykke. Han var ikke en passiv brikke I et spill. Jesus ett med Gud, og valgte selv sin vei. Hele treenigheten stod bak forsoningen. Korset ikke et tragisk utfall på en plan som ikke lyktes. Korset selve målet for Guds plan. Jesus selv forutsa at han skulle dø, hvordan han skulle dø, og at han skulle bli levende igjen. Det nesten ufattelig at han var rolig og trygg da han kunne forutsi hva som måtte skje. Matteus forteller: På veien opp til Jerusalem tok Jesus de 12 disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet, og på den tredje dagen skal han reises opp.» De fleste mennesker ønsker å bli husket for sitt liv. Jesus ønsker å bli husket for sin død. Derfor innstiftet han nattverden med en feiring rundt hans legeme og blod. Med andre ord, vi skal huske hans død for oss. Det finnes ingen sann kristendom uten korset og blodet. Her mye spesielt og gåtefullt, og vi har mye å lære. Vi kan ikke forstå forsoningen uten å ha fått tak I tre forhold. At Gud tre og en samtidig, at Gud hellig og rettferdig, at vi syndige og skyldige innenfor Gud. Hvis vi ikke tror på at Gud både en og tre, Fader, Sønn og Hellig Ånd, så fatter vi ikke forsoningen. Hele treenigheten var virksom I å legge grunnlaget for frelsen, slik Hebreerbrevet forklarer. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som I kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud, sier skriften. Legg merke til I dette verset hvordan den treenige Gud virksom, Kristus med sitt blod, en evig ånd og den levende Gud. Noen synes det makabert det der med korset og forsoningen. De får en del applaus fra verden, de som presenterer en korsløs kristendom. Men nei, Gud ingen grusom Gud som med et mørkt blikk manglet følelser for sønnen sin og ønsket å se blod. Det ble enda mer galt å klandre jødene for Jesu død. Jesus døde heller ikke som følge av et av romerrikets mange justismord. Nei, faderen og sønnen var enige i en frelsesplan som var lagt allerede i evigheten. Korset var den tanken Gud hvilte i da han skapte verden, er det sagt. Åpenbaringsboken omtaler lammet som slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Det ikke til å fatte. Sønnen var villig til å ta på seg all skyld for alle synder som var gjort og som kom til å bli gjort av både opprørske og skrøpelige mennesker. Jesus havnet ikke i en felle. Han hadde herredømme hele tiden. Forsoningen handler om hvordan syndige, skyldige kvinner og menn kan få gjenopprettet forholdet til en fullstendig ren og rettferdig Gud. Han utsletter selve krenkelsen og betaler erstatningen for det som galt. Han får alt til å bli i orden igjen i forholdet mellom oss og ham. Det dypeste spørsmålet i tilværelsen egentlig dette. Hvordan kan en god og rettferdig Gud elske og tilgi skyldige mennesker? Svaret på grunn av korset. På korset var det som om Gud sto imot Gud. Guds vrede over synden møtte Guds kjærlighet til menneskene. Det rammet Gud selv i den andre personen i guddommen, Jesus. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani». Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Gud forlot Gud, som hans egen sønn for at Guds forlattheten aldri mer skulle ramme oss som tror og tar imot forsoningens gave. Gud straffet seg selv. Han både ga slagene og tok imot slagene i stedet for oss. Jesus valgte av fri vilje å oppgi sitt liv for vår skyld. Han forklarte det for disiplene før det hendte. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far, sa Jesus. Det kostet Jesus å gjøre det. Han gruet for påskedagene. Men Jesus ville ære Faderen, og faderen elsket sønnen. Sammen betalte de den aller høyeste prisen for å forsone verden med seg selv. Synden fører til død. Forsoning krever død. I det gamle testamentet ble det undervist om dette med ord, tegn og symboler. Da farao og landet hans forherdet seg, ble den førstefødte i enhver egyptisk familie avlivet. Blodet av et offerlam, et blod som ble strøket på dørkarmene, ble et tegn på at Guds folke ble berget. Andre Mosebok forklarer, «Blodet på de husene hvor dere skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.» Også hele offersystemet i den gamle pakt underviste. Merk deg at sjel og liv samme ord i grunnteksten. Det står for «kjøttets sjel», eller liv i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret, til å gjøre soning for deres sjeler eller deres liv. For blodet det som gjør soning, fordi sjelen eller livet i det. På den store forsoningsdagen ble to syndebukker valgt ut til å ta på seg folkets synder. Den ene ble slaktet, den andre ble jaget ut for å dø i ørkenen. Det var sterke og hjerteskjærende hendelser. Men det som om Gud vekket opp hele følelseslivet i folket og sa, «Ser du hvor alvorlig det med synden?» Et sterkt språk og en levende symbolikk skulle si, «Du trenger forsoning. Du trenger å bli frelst.» Syndebukken ble jaget utenfor de trygge gjerdene rundt leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod, står det. Alle offringene i tabernaklet og tempelet pekte på en viktig sannhet, de måtte offre til for å gjenopprette balansen, for at synden kunne bli sonet. Så ble Jesus det fullkomne offeret. Han var feilfri og lyteløs. Likevel ble han tilregnet all synd. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Etter hans tid er det aldri mer nødvendig med noe sonoffer innenfor Gud. Hvordan forholder vi oss til denne bibelske læren? Jeg vet jeg ikke er fullkommen, jeg har en del på samvittigheten, sier folk, men egentlig syns det ikke synd er så mye å bry seg om, for syndere er vi jo alle. Slik føler vi, fordi vi ikke virkelig kjenner Gud. Profeten Habakkuk spør Herren, «Du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde og ikke er i stand til å skue elendighet, hvorfor ser du på en troløs?» Svaret er gitt hos profeten Esekiel, «Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om fra deres onde veier.» Vi innbiller oss at Gud har samme lettvinte holdningen til synden som vi selv har. Men Gud har en hellig vrede, en hellig reaksjon mot ondskapen. Kan vi fatte noe av hva det vil si å stå innenfor en hellig Gud? Jesaja opplevde det slik. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud.» Da Peter opplevde Jesus som den allmektige, ble han nesten slått ut. Lukas forteller, «Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Gud er så totalt forskjellig fra meg. Han ser synden som så radikalt stygg som den egentlig er. All synd, også den som gjøres mot andre mennesker, er i bunn og grunn synd mot Gud. David bekjente, «Mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort.» Han hadde syndet mot Batseba og drept mannen hennes. Men den største krenkelsen hadde funnet sted overfor Gud selv. Vi ser ofte ikke de store følgene av synden. En liten fyrstikk i tørt gress, kan det være så farlig? Så fører vinden gressbrannen av sted, og den herjer i stykker hus og hjem, tar menneskeliv og legger landskap øde. Jeg kalles av og til inn som meddommer i Oslo tingrett. Jeg går ikke alltid derfra med en god følelse. Klarte vi å gjennomskue løgnene? Jeg har noen ganger en følelse av at den og den var skyldig, men vi måtte ha bevis eller sterke vitnesbyrd, så vi var hevet over enhver rimelig tvil. For en kontrast i forhold til Gud som dommer. Hva menneskers rettsvesen ikke makter å trenge gjennom, det har han full klarhet i. Hos ham er det ingen uløste saker. Om de som ikke vender om og tar imot Guds forsoning, sier Skriften, at de skal gjøre regnskap for ham som står ferdige til å dømme levende og døde. Enten det er folkemord eller sladder, ran eller misunnelse, voldtekt eller syndig begjær, alt skal frem for ham som dømmer rettferdig. Problemet vårt med synden er mye større enn vi innbiller oss. Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud være voldgiftsmann. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham, spurte presten Eli. Døperen Johannes kom med det forløsende ordet, når vi tenker på syndene våre og dommen innenfor Gud. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Legenden sier at Johannes' kropp ble brent opp, men ikke pekefingeren som hadde pekt på Jesus. Paulus så det som redningen for ham og bli funnet I ham, det vil si Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så kommer det ikke an på noen innsats fra din side. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Tro på den. Sønnens soning viser Guds ubetingede kjærlighet. Kjærlighetens frukt kan tas imot uten at du betaler noe for den. Gud selv var hellig vred på grunn av syndene våre. Da brøt kjærligheten gjennom og ordnet en forsoning. Gud selv, I og gjennom personen Jesus, døde for å sone for syndene våre. Utenom forsoningen I Kristus har vi havnet I en blindvei av skrekk og håpløshet. Vi står skyldige innenfor en Gud vi ikke kan gjøre tilfreds. Alle menneskelagde religioner fører oss ikke lenger enn til enden av blindveien. Men Jesus har kommet inn I bildet. Det finnes en vei videre I livet ditt. Tro på Jesus og bli reddet. Ta imot forsoningen og frelsen. Dine egne gode gjerninger fører ingensteds hen. Bare blodet fra Guds dyrebare lam, Jesus Kristus, kan rense deg, dekke deg og berge deg fra den evige dommen og inn I det evige livet.

og Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi du har forløst oss fra alle våre fiender, fra synden og døden og verden, fra djevelen, fra vårt gamle menneske. Alle våre virkelige fiender har du seiret over, og så skal vi få seier ved denne din seier. Jeg ber om at vi kunne få se litt inn i dette, Herre, at vi kunne være i stand til å bruke dette ordet, slik som du har gitt oss det. Og så ved troen på deg og ved din hellige ånd, få lov å leve i seier over synden og det onde som bor i oss. Så ber jeg også for denne timen i dag, i ditt navn. Amen. Det siste vi snakket om var formaningstalen og dens plass i helliggjørelsesforkynnelsen. Formaningstalen i og for seg er en del av helliggjørelsesforkynnelsen, og det er efter kirkens bekjennelseskrifter lovens tredje bruk. Lovens første bruk, det er altså loven i samfunnslivet. Usus politicus ble det kalt. Politikus er altså brukt i ordets egentlig forstand, altså ikke politisk, men bruken i samfunnslivet. Det gjelder jo Guds lov som alle andre lover og bestemmelser. Det gjelder våre gjerninger, hva vi skal være og gjøre overfor våre medmennesker. Loven har en slik bruk. Det er, om vi kunne si det sånn, den mest umiddelbare, men samtidig den minst betydningsfulle side ved loven. Så kommer lovens annet bruk. Det er loven i vårt forhold til Gud. Den har vi sett litt på. Og loven er gitt ganske enkelt for å stille oss ansikt til ansikt med Guds hellighet. Konfrontere oss med sannheten, slik som Gud ser oss, for å frata oss et hvert håp, og for at vi skal innse at mennesket under loven har ingen redning. Skal et menneske bli frelst, da må det bli fri fra loven. Det er altså skjedd ved evangeliet, og ved troen på evangeliet mottar vi den rettferdighet fra Gud. Gud gir oss den selv som en gave i Jesus Kristus. Og det er det vi nettopp har sett på også i kapittel 5. Det vi skulle ha vært, men ikke er, skulle ha gjort, men ikke kunne på grunn av vår synd. Det Gud krever av oss, det eier vi i Jesus. Samtidig med at Jesus tok hele regnskapet om våre synder på seg, og fridde oss med sitt eget blod. Derfor blir den fri loven som tror på Jesus. Og derfor står det også i Galaterbrevets tredje kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Vi må ikke blande loven inn i vårt Guds forhold. Der hører bare Jesus hjemme. Men dermed er ikke sagt at loven ikke har noe med den troende å gjøre. For det er to forskjellige ting. Og vi må ikke si at en kristen er ferdig med loven. Vi har et meget klart uttrykk for dette i Romerne 10:4. Kristus er lovens ende til rettferdighet, står det, for hver den som tror. Det er et av de ord i Bibelen som man ikke kan forkorte når det skal siteres. Hvis du forkorter det ordet der og sier en del av det, kommer du til å si noe galt. Hvis du sier at Kristus er lovens ende, så sier du noe galt. Han er ikke lovens ende, men han er lovens ende til rettferdighet, nemlig overfor Gud. Men stopper du der, så blir det også galt. Det er han for hver den som tror. For den som ikke tror på Jesus får ingen nytte av dette. Han blir værende under loven. Dette gjelder for dem som er i Kristus, men ikke for dem som er i kjødet. Det skal vi se senere. Fra Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. I vårt Guds forhold har ikke loven noe den skal si. Men når det gjelder vårt liv som kristne, det nye gjenfødte sinn som vi har fått, så har vi fått et sinn som er av Gud og som Gud. Det skal vi se litt nærmere på nå, utover her. Vi har jo i Romerne 8:4 at lovens krav, nøyaktig står det lovens endemål, det loven tar sikte på at det skulle bli oppfylt i oss, står det. Ikke av oss, men i oss, det er av Jesus, men i oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Kommer et nytt sinn. Det loven krever, det blir født inn i vårt hjerte. Og vi har i Galaterne 5:22. Først står det jo lenger oppe der i kapittel 5 at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Og disse står hverandre imot, og de ikke skal gjøre det i vil, altså. Men nemlig det Gud vil. Og så står det, vandre i ånden, så skal det ikke fullbyrde kjødets, det vil si det gamle menneskets begjæring. Åndens frukt, står det, er kjærlighet, glede, det er vers 22, 5, Galaterne 5, 22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slike er loven ikke, står det. For dette er ikke annet enn det loven tar sikte på. Den som elsker har oppfylt loven, sier apostel Paulus. Hele kjærligheten er hele lovens oppfyllelse. Vi får, vi som tror på Jesus, som vi også skal se nærmere på, et sinn som er født av Gud. Det er det nye, gjenfødte sinn i en kristen. For dette sinn blir loven en veiledning, en visdomstale. Loven blir en formaning som sier hva vi skal legge vekt på, og sier hva som er farlig for oss. Som jeg sa sist, det er noe vi formanes til, det er noe vi advares mot, og det er kjærkomne ord for en kristen. Men loven gir ikke seg selv kraft til å leve som en kristen. Det blir jo sagt det da, av og til, at når Gud sier en ting i loven, så skjer det. Det var det den liberale teologi lærte, og levningen av den sitter igjen. Også hos dem som ikke er liberale teologer i dag. Det var en som heter Ragnar Asting, en teolog. Han døde tidlig, jeg kjente ham i min ungdom. Han lanserte denne læren her om evangelieformaningen. Og det, han var en ektefødt barn av den liberale teologi. Og denne læren er opptatt av biskop Utnem. Og den har gått videre til flere. Og du kan høre den av og til her på skolen også. Det stemmer ikke med skriften, uten at jeg vil felle noen som helst dom over dem som underviser slik. De har nok rett med Gud, men det er forskjellige ting de ikke ser ennå. Og det kan ta tid før en kristen lærer alt og kan undervise alt, så det skal vi ikke ta så høytidlig. Men det er klart at loven, den kan ikke gi kraft til å leve som en kristen. Og hvis vi lærer at evangeliet er lagt ned i loven, så opphever vi forskjellen på lov og evangelium uten at vi vil det. Og konsekvensen av det vil jo bare føre til at man kunne ikke vite hvem som var frelst til slutt. Det er lovens ord vi møter i formaningstalen. Men for det sinn som er født av Gud, blir ikke lovens ord et lovkrav. Det blir en visdomstale. Og vi har en hel litteratur i Bibelen som kalles visdomslitteratur, som ikke er annet enn lovens anvendelse til visdom og veiledning for dem som frykter Herren og tror på ham. Vi har jo for eksempel Salomos ordspråk. Det er jo ikke annet enn formaningstale. Og det er ordets egentlige forstand visdomstalen. Her beror det på det sinn som skal anvende dette. Men det er et spørsmål, hvor får jeg kraft hen? Hva er det som skaper det nye sinnet i meg, for å si det med andre ord? Hva er det som virker åndens frukt? Jeg brukte jo det bildet sist, man kan ikke reise på veivis eller varselskilt. Det er ikke noe kraft i dem til å føre oss frem. Det er jo naturlig et bilde som halter. Det er jo alle bilder vi kan lage om dette. Men jeg skjønner tanken. Hva er det som gir meg kraft? Og svarer Guds ord, det er evangeliet. Og derfor får vi nå en forkynnelse i kapittel 6 og 7 og 8. Hvor evangeliet om Jesus forkynnes igjen, med tanke på vårt liv som kristne her i verden. Med tanke på å seire over det gamle mennesket. Med tanke på å være brukbar for Gud i hans tjeneste. Og så det var nødvendig å være fri fra loven for å kunne bli rettferdig for Gud, så er det også nødvendig å bli fri fra loven for å kunne leve som en kristen. Dette høres ut som et paradoks, som en motsetning, som er uforlikelig, som ikke passer sammen. Men dette er meget klart nå i Romerne 6 og 7 og 8. Vi har med andre ord helliggjørelsesforkynnelsen her. Et budskap som skal skape og virke et hellig liv. Et budskap som gir kraft og seier over synd. Og det gjør det. Det var Romerne 6 som løste meg i min ungdom, etter jeg var blitt en kristen. Og mange vanskeligheter, og mange fristelser som jeg ikke vant bukt med. Romerne 6 løste meg. Og jeg kan vel si at etter at det gikk opp for meg, som dette kapittelet forkynner, så ble det en helt ny tilværelse. Nå skal vi først lese de 14 første versene her da. Og nå holder jeg meg hele tiden til den bibeloversettelsen av 1930. Jeg kan ikke forsone meg med den nye bibeloversettelsen. Det er flere ting som gjør det. Den er ikke nøyaktig nok. Det er for mange omskrivninger fra grunnteksten. Og til dels inneholder den en tolkning. Det er ikke bare en oversettelse, det er en tolkning. Som ikke stemmer med grunnteksten. Denne nye bibeloversettelsen er hva man kaller idiomatisk. Man har liksom prøvd å finne tilsvarende uttrykk i vårt språk til det man mente da de mente med det uttrykket som er brukt i grunnteksten. Og somme tider er det riktig bra. Til andre tider har de bommet totalt. Jeg holder meg til en måte å oversette på som vi har av 1930. Den er hva man kaller pregnant. Den er ikke idiomatisk. Der omskriver man ikke uttrykkene. Og selv om det blir litt tungt språk, og selv om det ikke blir så lett å forstå alltid, så holder man seg til det som står der. Og her vil jeg nevne en ting mens jeg husker det, når det gjelder dette med å forstå Guds ord. Man argumenterer med at på Jesu tid, og apostlenes tid, da hadde jo folk så mye lettere for å forstå det som ble skrevet. For vår tid er dette blitt fremmed og uforståelig. Det argumentet har dere sikkert hørt. Og man har ofte brukt det uttrykket i den sammenheng at på den tid kunne man forstå Kanans språk. Men i dag skjønner ikke folk Kanans språk. Da vil jeg bare svare det at for Jesu og for apostlenes samtid var ordet enda mer uforståelig enn det er for vår tid. Det er så stikk motsatt sannheten som noe kan bli når folk sier noe slikt som det. Bare det å merke seg at hverken Jesus eller apostlene tok det minste hensyn til at det de sa ikke ble forstått. De snakket et alminnelig språk, det gjorde de, men det budskap ble ikke forstått. Vår tid har større forutsetninger for å skjønne enn den tiden hadde. Jeg begriper meg ikke på den argumentasjonen der, altså. Og de som er teologer, skulle være inne i tingen, de burde vite bedre enn å si som så. Det må være andre argumenter man har for å oversette idiomatisk enn det at det skulle være vanskeligere for vår tid å forstå budskapet enn det var den gangen. Saken er at det er ikke noe menneske som uten videre forstår Guds ord. Men det er ingen hindring i at ordet vil bli åpenbart for oss hvis vi setter oss til å lese det, eller hvis vi hører det, eller det blir forkynt rett. Og når det gjelder dette språket, så er det ikke så skrekkelig ubegripelig. For du kan lese våre diktere som bruker slike ord og uttrykk som vi finner i Bibelen, og som man ikke sier noe på. Ta Knut Hamsun og hans forfatterskap. Du kan ta André Bjerke, og jeg kunne nevne flere, som Herman Wildenvey og sånn. De som vi forstår det, de skjønner det godt. Og det der er litt av en tilsnikelse når man skal begrunne det med at man skal gjøre ordet så lett forståelig. Og det verste er det. Det er enkelt.

Jeg er altså meget skeptisk for denne nye oversettelsen, av denne grunn. Nå hadde vi en oversettelse med et godt budskap. Den er det blitt rettet atskillig av det som stod der, heldigvis. Gjort betydelige rettelser fra godt budskap til det nye testamentet nå i den nye Bibelen. Men det er på langt nær ikke slik som det burde ha vært ennå. Vel, Romerne 6, det begynner altså slik. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså forenet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde med Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, da tror vi, altså det vi da setter vi vår lit til, at vi også skal leve med ham. For etter at Kristus er oppstanden fra de døde, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder, som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer, så I lyder dets lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen. Men by er det frem for Gud, som de som har døde er blitt levende, og er deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over eder, de er jo ikke under loven, men under nåden. Ja, hva skal vi da si, sier apostelen. Det har vært sagt i det foregående, og synden ble stor, der ble nåden enda større. Og det er jo påvist i vers 15-17. At så er skjedd. Skal vi da synde for at nåden kan bli det større? Merk dere, her kommer altså en motforestilling, slik som vårt naturlige menneske vil komme med den. Eller skal jeg si, slik som menneskets religiøsitet vil si det. Det religiøse mennesket vil si som så. Ja, så. Og synden blir stor, der blir nåden enda større. Ja, så gjelder det å synde da, så kan det bli mye nåde. Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Må jo være slik da, at jo mer man synder, desto større nåde får man. For der hvor synden blir stor, der blir nåden enda større. Denne motforestilling diskuterer ikke apostelen. Han bare avviser den. Han gjør her, som vi så i kapittel 4, der hvor det stod opphevet av loven ved troen. Han bare avviser den. Og det er det vi skal gjøre med alle motforestillinger som kommer fra naturlig religiøsitet. Det kommer en masse motforestillinger mot Jesus og mot evangeliet. Vi skal ikke drøfte dem. Da kommer vi bort fra Gud. Vi skal avvise dem. Og derfor er det nevnt her. Langt ifra, slett ikke. Vi som er avdød fra synd, for det er jo det vi er med Jesus, hvordan skulle vi ennå leve i den? Det blir jo påvist nå, som vi skal se videre nedover, at i Jesus er jo jeg avdød fra synd, med ham altså. Skal jeg leve i det som jeg er dødd bort fra?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Vi leser om de første kristne at de holdt sammen på tempelplasser og i heimene. Apostlenes gjerninger 2:45-46. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt trofast sammen. Jeg så for meg at det var et større fellesskap på tempelplassen, der alle kom sammen, mens mindre grupper i heimene, der de spiste sammen. Måltid var viktig. Vi leser ofte at Jesus spiste sammen med vennene sine. Det er et naturlig møtepunkt. Et godt samtaleklima når han sitter sammen og spiser, oppriktig og hjertelig glede. Er du med i et mindre fellesskap, en smågruppe, bibelgruppe, cellegruppe, husfellesskap, huskirke? Det finnes mange navn på et småfellesskap. Det er fint å ha noen som en treffer jevnlig. Et fast element i sånne grupper er ofte et lite måltid. Ikke nødvendigvis noe voldsom mat, men en kopp kaffe og noen kjeks eller noen snacks. Det løser ofte opp stemninger når vi har noe på bordet. Men formålet med gruppa er jo noe annet. Noen møtes for å lese Bibelen sammen, og har hovedfokus på det. Jeg vet om folk som var i bibelgruppa i en mannsalder, og er veldig nære bånd til de som møtes for å lese og dele Guds ord med. Det blir gruppa de er trygge på, kan dele livets og troas store spørsmål. Noen er kanskje bønnegruppa de, der hovedfokus er å be sammen. Jeg har en mødre i bønnegruppa, der med noen mødre som møtes for å be for ungene og skolene. Det er veldig fint å møtes jevnlig og ha et fokus. Når vi ber, så kan vi også se tilbake på det vi har bedt om tidligere, og se bønnesvar som vi har fått. Noen er cellegruppe, der hovedmålet er å få med seg eller få med nye og dele sånn at gruppene multipliseres og stadig får flere for gleden av småfellesskap. Det er en port inn i fellesskapet, både med andre kristne og med Jesus. Nye blir kjent med andre som tror og kan stille spørsmål og lære om det de tror på. Vi øver med familiehuskirka da ungene var små. Da møttes hele familien, enten i heimen eller på en legeplass. Spiste sammen, hadde en liten andakt, og kanskje sang noe sammen, og så lekte vi. Veldig stas når de voksne var med i legen. Det var et trygt mindre fellesskap, der voksne og unger ble kjent, og vi fikk et nettverk. Vi bor på en plass der vi ikke har familie i nærheten, og følte at vi fikk en familie på denne måten. Og ungene, om ikke de beste venner med de som var i husfellesskapet, så hadde de noen liksom søskenbarn, som de visste at de trodde på det på Jesus, og andre voksne som de ble trygge på, og som de kanskje møtte på skolegården og andre plasser i bygda. Livsnære fellesskap kan det bli kalt. Et fellesskap der en kommer nær på hverandre, på livet og på Gud. Til Gud, inn til hjertet og ut til verden, kan en tenke. At vi ser opp til Gud, hvem Gud er, hva han vil lære oss. Vi ser inn til hjertene, hva Gud vil gi meg, hva han vil si meg, og hvordan vi har det i livet. Deler med hverandre det vi har på hjertet, og hvordan vi kan dele dette ut til andre, være kristne i hverdagen og få flere med på veien hjem til Gud. Jeg jobber som fellesskapsutvikler i Misjonssambandet, og tenker mye på hvordan vi kan utvikle fellesskap. Hva trenger de andre, de små fellesskapene, og hvordan kan vi utruste og videreutvikle de større fellesskapene? Hvordan kan vi lage gode fellesskap der folk blir inkludert og hjelper hverandre på veien? I en bok som Tonje Haugto Sanger skrev om småfellesskap, bruker hun verset fra Paulus sitt brev til Kolosserne, vers 2-2, der hun beskriver et mål for alle kristne fellesskap. Jeg ønsker at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå frem til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterie, som Kristus. Dette beskrives som visjon for småfellesskap, å få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, bli bedre kjent med Jesus. Vi trenger hverandre for å bygge hverandre opp, sette mot i hverandre og hjelpe til å finne den rette veien. Det godt med støtte og oppmuntring å ha noen å gå med. Over en åpen bibel kalles denne andaktserien, og smågrupper er ofte møteplasser i fellesskap over en åpen bibel, der en kan sammen lese i Bibelen, prøve å forstå det som står der, og sette det inn i hverdagen, se hva det betyr for oss i dag. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham, står det i 1. Johannes 2,5. For å holde Guds ord må vi kjenne det, og for å kjenne det så må vi lese det. Det kan være lettere å lese sammen med andre. Da kan vi stille spørsmål og snakke om det vi leser, slik at vi kan forstå hva Gud vil si oss. Da kan vi holde Guds ord og vite at vi er i han. Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Guds ord er sannhet. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør, står det i 1. Tessalonikabrev. I fellesskap kan vi oppmuntre hverandre, oppbygge hverandre. Det gjorde disiplene og de første kristne. Møttes trofast, holdt sammen og delte det de hadde. Det gjøres ofte i mange småfellesskap, der vi kan se hverandre hva den enkelte trenger. Sånn kan vi være til stede for hverandre og bygge fellesskap med både Gud og hverandre. I The Message, det nye testamentet, oversett på moderne norsk, står det i Romerne 12, vers 9-17. Elsk av hjertet, ikke bare lat som. Flykt for livet fra alt ondt. Hold på det gode for enhver pris. Vær gode venner som elsker hverandre dypt. Øv dere på å spille annen fiolin. Bli ikke utbrent. Sørg for å ha brensel og hold flammen ved like. Vær våkne tjenere for mesteren. Vær glade og forventningsfulle. Gi ikke opp i vanskelige tider. Be desto mer. Hjelp kristne i nød. Vis gjestfrihet på mange forskjellige måter. Velsign deres fiender. Ikke forbann dem i smug. Le med glade venner når de er glade. Gråt sammen med dem når de er fortvilet. Kom overens med hverandre. Ikke vær overlegne. Bli venner med dem som ikke er noe. Ikke bli en som regnes for å være noe. Ikke slå tilbake. Se det vakre i alle. Kom overens med alle, om mulig. Alt dette er gode råd som Paulus gir til menigheten i Roma. Gode råd til oss i dag også. Og her tror jeg det kan være godt å ha noen å gå sammen med, som kan hjelpe å holde oss inne med disse gode rådene. Vi kan be sammen til slutt i dag. Takk Gud for din kjærlighet til oss. La oss være et fellesskap der vi kan hjelpe hverandre å holde på det gode. Være gode venner, være brennende og ikke gi opp. Hjelpe andre, også våre fiender. La oss le med de glade og gråte med de som gråter. La oss holde sammen med oppriktig og hjertelig glede. I Jesu navn. Amen.
0: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og Siren Klungland Moi, hun var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å si med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da er det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som er Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, er et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem er i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha er med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir også adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg dere fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi er der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som har all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som er fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud er fullkommen, men gjennom trua på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all framtid. Det er sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det: delt glede er dobbelt glede. Det er jo det som er så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det heter jo at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det er godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det: hei, jeg tok på meg smilet du ga meg. Et motto jeg har hatt er: smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitter, og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil er den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet er et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det er hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket, og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen, har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen, har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker. Fornekter de sønnen? Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det ville Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø for denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter, at vi skal være sammen med Herren for alltid, oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4:18. Det har blitt mange kristne etter de første disiplene drog ut og fortelte videre, invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder dere i menigheten jeg går i over alle som kommer, og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus, og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hvor binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus sin kropp. Han binder oss sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle.» Det er jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det er et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi er skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus, og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien, og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det er nok for alle, det er plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbelt glede. Vi er rike, og det er en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Ja, god dag og velkommen til spesialepisode av Ta vare på troen. I dag skal det handle om predikanten Guillermo Maldonado og hva det er som han lærer. Maldonado har vært i Norge tidligere, og nå noen dager etter at vi lanserer dagens program, så skal han være hovedtaler på en stor konferanse som skal holdes på Telenor Arena i Sandefjord. Og det er TV Vision Norge som står bak konferansen, og konferensen kalles for Jesus helbreder i dag. Det mangler ikke på store løfter om tegn, under og helbredelser på denne konferensen, og registrerte deltakere har fått beskjed om å forvente et overnaturlig møte med Gud. Dette er en utfordring til oss, særlig til dem som er påmeldt på konferensen. Vi må vite om denne mannen virkelig behandler Guds ord rett. Er det evangeliet om Jesus Kristus som han forkynner, eller er det noe annet? Og hvorfor kaller han seg for apostel? Det vi skal gjøre er å høre på en av Maldonados taler og kommentere litt underveis. Denne talen så har vi hentet fra Maldonados YouTube-kanal, og den har overskriften «The Blessings of Honor», eller «Ærens velsignelser». Den ble lagt ut som en del av programmet Supernatural Now, og akkurat denne talen ble lagt ut på YouTube den 25. mars 2016. Det er noen ting i programmet som vi ikke har med oss i dag, men selve talen har vi med oss i sin helhet, uten at det er noe som mangler. I hvert fall så har ikke vi redigert vekk noe. Det kan jo hende at Maldonado har gjort det selv. På foross.no/podcast, podcast/tvpt24, så finner du notater og skriftanvisninger til denne gjennomgangen. Der finner du også en lenke til talen som vi hører på YouTube. Gjest i dagens program, det er Jan Helge Årseth, som også har vært med oss tidligere når vi snakket om temaet «Hvem er den hellige ånd?». Jan Helge er utdannet i teologi på Fjellhaug Misjonshøgskole. Han har arbeidet over 10 år som misjonær i Tanzania, og nå de siste årene så har han jobbet som lærer på Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Og så får jeg nevne at denne talen den er på engelsk, men vi kommenterer på norsk. Og hvis du synes det er vanskelig med engelsk, så kan det hende at det blir vanskelig å høre på dagens program. Men altså så blir det kommentarene våre i det minste på norsk. Og så vil også dagens program være noe lengre enn vanlig, og det kommer av at Maldonado snakker tilsammens i over 20 minutter, og da baller det fort på seg. Og dersom du lytter på radio, så betyr dette at de faste ledere, budene og bekjennelsen og Herrens bønn, vil utgå fra programmet i dag. Og så går vi altså rett til dagens samtale.

0: Ja, då har vi med oss Jan Helge Årseth på telefon. Välkommen till Ta vare på troen.
1: Ja, tusen tack, Zacharias.
0: Nu ska vi sätta igång en av dessa talarna med han Maldonado. Och vi ska först få med oss här bara lite grann, en liten snutt av intron. Det är nästan som intron till Super Bowl. Här kommer den.
2: The Supernatural Now with Apostle Guillermo Maldonado.
0: Ja, väldigt flott det där. Och så får vi höra då att det är Apostel Maldonado. Vi må bara så vitt nämna det.
1: Ja, alltså Guillermo Maldonado, han följer sig in i räcken av dessa nya apostlar som nu dyker upp. Och kommer då med det, in i bevegelsen av det som har blivit kallt New Apostolic Reformation, alltså NAR, den nya apostoliska reformationen. Det är något som har dykt upp den senare tiden. Där är en som heter C.P. Wagner, som en professor i Amerika, som har på en måte lyftat detta fram, att det kyrkan tränger nå, det är att gjeninsätta dessa tjänsterna, och speciellt apostel- och profettjänsten. Ikke bare som utrustning, men som et embede i kirken, der apostelen på en måte stiller likt som de nytestamentlige apostler og taler på Guds vegne og med åpenbaring, og profeten som Guds hemmelige agenter som skal gi oss nye innsikter i Guds hemmeligheter. Og i den tradisjonen der står også Maldonado.
0: Ja, og så finns det en artikel på foross.no. Vi lägger den in i saken når vi sätter ut denne samtalen här. Så se gärna på det också. Vi hoppar över en liten bit av videon här. Det är en bit med Maldonado på kontoret sitt. Där han berättar lite om mötet och så går vi rätt till talen.
3: I want you to see Matthew chapter 6 verse 9. In this matter therefore pray our heaven in heaven hallowed be your name.
0: Och bara nämna att han säger heaven in heaven, men det är ju our father in heaven, eller vår far i himlen.
3: Lift your hands and say hallowed. Say it again, lift your hand everybody. Hallowed be your name. The word hallowed means honor, value, appreciate. And in other words, when you honor, the word hallowed, which means sanctify. In our translation, sanctify be your name. I would say it is honor be your name. And
0: jag lägger det lite här också. Han säger alltså att ordet betyder sanctify eller då helge eller helliggöra, men han vill likväl kalla det för ära. Det grekiska ordet det är hagiazo, som då riktigt nog blir översatt helliggöra. Och normalt så är det då Gud som är subjekt, och i bönnen vår far så ber vi ju Gud om att helgöra sitt namn eller att helge sitt namn. Ordet brukas i särskilt sammanhang i den grekiska Septuaginta översättelsen och som invige. Och så i Nya testamentet i 1 Petrus brev 3:15 så har vi om det att helge Jesus som herre i sitt liv. Så där kan du få lite av detta här och ära, men det har så mer med frykt att göra. Alltså, en tränger inte vara rädd. Så det är en uppmuntring i 1 Petrus brev 3:15 och inte en lov. Men det vi har här hos Maldonado, att han gör bönnen helge ditt namn till en lov för oss. Vi ska helge Guds namn. Men sån brukes ordet normalt inte i det nya testamentet.
3: The reason God is saying in the beginning of the Abba Father prayer is because we want us to start praying and saying, starting honoring God's name. And he said, I want you to put value. Lift your hands and say, value. Okay, when you honor God, you're putting value into God. In other words, in your mind and in your heart, you're saying, I value God in my life. I wish I can hear an amen. There are four things that honor does. When we value, we esteem, we appreciate God, we honor God. First, there's four things that honor us. Number one, honor must be discerned or perceived. In other words, you don't value someone unless you perceive what that person carries in the spirit. you're not going to be able to value me or esteem me or esteem God if you don't know who God is. When we honor, and perception is not natural. Perception is supernatural. I want you to lift your hands, everyone, and said, perception is supernatural.
0: Ja, her må vi stoppe.
1: Ja, dette handler om dette om å ære eller beundre. Så det på en måte en valør av dette som han bruker fra Fader vår med hellige, som han sier det handler om altså å beundre. Han bruker ordet esteem, som respektere og beundre eller løfte opp. Det som man skal legge merke til at han gjør det nå og i fortsettelsen, det at han snakker om å ære og beundre Gud, og så putter han også personen inn. Han snakker om to esteem me, altså å løfte og han opp, ære han opp som apostel. Og dere vil høre det etter hvert som man går fram i talen, at dette å ære menneske, eller man of God, et gudsmenneske, det vil komme inn i samme klasse som det å ære Gud. Han skjer riktig nok om dette med tilbedelse, men akkurat når det å ære og respektere og løfte opp og beundre, så det på en måte samme forhold mellom han, mellom menneske og det som med Gud.
0: Ja, og så får han det jo til å rope her, perception is supernatural, eller oppfatning overnaturlig. Jeg lurer på om han, hvor han har finnet det i skriften. Oppfatning overnaturlig.
1: Ja, den tanken som senere i talen vil følge når det gjelder det, at dette med oppfattelsen, det at når en ser et menneske spesielt, så må ikke en på en måte henge seg opp i menneskets feil, men se forbi det guddommelige og inn i det guddommelige som det menneske er gitt. Og det må åpenbare, sier han. Det vil han komme inn på etter hvert.
3: Perception is supernatural. In other words, sometimes I found men and women of God, and when I got close to them, I don't know anything about them. But my perception about what they carry make me honor them, value them. When it comes to God, honor means also worship. When it comes to men, means value, means esteem. So God says, I want you to know, when you give a cup of glass of water to a prophet, you got prophet's reward. In other words, God even considering the men of God for the people to honor the men of God. He said, I want you to know, when you honor the men of God, I see it as you enter in the system of reward of that gift. So,
0: ja, skal vi stoppe og lese den teksten der, kanskje?
1: Ja, kanskje hvis du har den, så kan du ha lest den for oss.
0: Jeg har den her foran meg. Han sier jo ikke hvor det men du finner det i Matteus 10, vers 40-42. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Og den som tar imot en profet, fordi han en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig, fordi han rettferdig, skal få en rettferdig mannslønn. Og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann, fordi han en disippel, sannelig, sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Og dette da i forbindelsen med at Jesus sender ut de 12 apostler. Så det handler spesifikt om det, når Jesus sender ut de 12. Ikke de 70, men de 12.
1: Ja, og der vil jeg også møte det kanskje noe som ofte dukker opp i denne sammenhengen. Det en bibelbruk der en løser bibelverser fra sammenhengen den står i, og bruker dem på en måte inn i vår samtid uten å se dem i sin sammenheng. Det som det fører til med dette at oss får her presentert fra Maldonado det som han kaller a system of reward. Altså her, han lager et læresystem og en læresetning, og så sier dette hans system med belønning. Som gjelder livet, og som man senere i talen vil løfte opp som faktisk nummer en, altså det høyeste og det som overstyrer alt i Guds rike.
3: My point is, honor must be discerned, must be perceived. In other words, when Jesus came into Nazareth, he said he could not do miracles. It didn't say that he didn't want to do miracles. He said he could not do miracles. This is God Almighty. Went into Nazareth, his own town, because people did not perceive who he was. And because he did not perceive who he was, they didn't honor him. And as a result, he couldn't do miracles. My mantle as an apostle would not reach your healing, your life, your blessing. In other words, it won't touch you unless you discern what I carry. That's why...
1: Ja, her innfører Maldonado et system når det gjelder Guds velsignelse og Guds inngripen som veldig langt unna Bibelens tanke og erfaring. Der ser oss at han legger egentlig Guds inngripen og at Gud skal virke her på jord inn I våre hender. Det helt avhengig av vår innsats, vår innsikt og vår mottagelse. Og en kan nok si at det veldig kraftig med det som Bibelen forkynner om evangeliet, der Romerbrevet 5 for eksempel sier at Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, mens mennesket enda var I sin synd og I sitt mørke, ja, så kom Gud og åpenbarte sin kjærlighet og allmektighet. Mens her sier Maldonado at nei, det kan ikke skje, for det helt avhengig av oss og vår innsats og vår mottagelse.
0: Og jeg vil jo igjen at vi ser på skriftbruken hans her, for han går til Markus 6:1-6, tidlig I Jesu gjerning, og han kommer til Nazaret der han oppvokst, han bor på dette tidspunktet I Kapernaum, og jeg tenker, her må jeg igjen lese teksten fra vers 1. Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene hans fulgte ham. Da det ble sabbat, begynte han å lære I synagogen. Mange som hørte han ble meget forundret og sa, «Hvor får han dette fra? Hva det for en visdom som gitt ham, og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender? Det ikke tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon, og ikke søstrene hans her hos oss?» Og de tok anstøtt av han. Og Jesus sa til dem, «En profet blir ikke forkastet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og I sitt eget hus.» Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noens få syke og helbredet dem, og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt I landsbyene der omkring og lærte. Og jeg tenker, her det jo faktisk noen ting som en bør ta tak I, disse her som avviser han, og han ikke kan gjøre noen kraftige gjerninger for det første så sier dem, og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender. Så det har åpenbart blitt vitne til det. Og så står det da, han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen syke og helbredet dem. Så at han var vanmektig blir en veldig, veldig merkelig konklusjon her. Men jeg tror heller at vi bør se dette her I sammenheng med det som så dukker opp senere, for eksempel I kapittel 8, vers 11-13, at Jesus ikke vil gi et tegn, til disse som står og krever tegn. Og da sier han jo at Jonategnet skal være nok for dem. Så Gud spiller ikke etter deres pipe, for å si det sånn. Men at Jesus ikke klarte å gjøre en kraftig gjerning, det å dra denne teksten veldig, veldig langt I feil retning.
1: Og Maldonado knytter ikke bare til Jesus gjerning, men han knytter det til sin gjerning som apostel I møte med folket. At hvis dere ikke mottar eller kjenner hvem jeg og hva jeg bærer med meg, så kan ikke jeg heller hjelpe dere og være til velsignelse for dere. Så han knytter det også til seg selv slik som han bruker det her.
3: Carnal people will never honor authorities. Because our carnal people can't perceive, can't discern anything. They just see the person. They don't see beyond the person. Let me tell you something else. Many of you are trapped into the men of God of humanity. I'm going to say again, many of you are trapped into the fathers, sons, or whoever is the authority, humanity. Meaning that because you see the faults, you don't honor because you don't perceive. So you will never honor God unless you perceive who God is. God is your father. God is your provider. God is your... is God Almighty, the Alpha and Omega, the one that protects you, the one that gives you the daily bread. So when you say, I know who my God is, I will honor him. So, because honor has to be perceived. Lift your hands and say, it must be perceived.
1: Ja, detta att det blir, det må på en måte åpenbares, eller det blir liksom uppfattat. Det brukar också alltså denne talaren Maldonado, inte bara om förhållande till Gud, men överför den tjänste han själv står i. Han säger att det är den som på något sätt inte kan erkänna detta eller böja sig för den här sanningen. Han är ett kjødelig menneske, altså han er ikke åpen for det som Gud er, og det er ikke bare knyttet til Guds forhold, men det er knyttet til den aposteltjeneste og den velsignelse han selv tenker han skal være for deg.
3: Okay, number two, this is very important, number two, until you know who he is as God, you're not going to honor him. When I see a person dishonoring God, that tells me they don't know God.
0: Ja, her kommer en liten stopp, fordi at vi må merke oss og legge merke til det trekket som Maldonado gjør her i sin argumentasjon. Først ble det å helliggjøre, det blir til ære, og hva skjer nå med æren? Nå tar han et trekk. Ære blir nå til valuta.
3: That tells me they don't know God. Honor is a currency of exchange. As the dollar is a currency of exchange of the United States, this is the money that we use to transact. So honor also in heaven is a currency of exchange. 1 Samuel chapter 2 verse 30. And you will see how God sees honor. Honor is a currency. In other words, a currency is something that you buy and sell. You buy and sell. So therefore, the Lord says, I said indeed that your house and the house of your father will walk before me forever. But I know the Lord says, for it far be from me. For those who honor me, I will honor. Those that value me, those that esteem me, those that appreciate me as God, I will do the same. I will value, I will appreciate you. And then he said, and who despise me shall be lightly esteemed. Another translation says,
1: ja, dessa ord som blev läst här ifrån första Samuels bok är satt in i en speciell sammanhang. Hvis en läst i sammanhanget, så handlar det om alltså Elis hus och hans söner. Och där i Guds huset så levde de alltså i en dubbelmoral. De levde i ett uppenbart uppror och i brudd med Guds vilja och Guds bud. Och så kom dessa ord in som där Guds bud avslöjar synda och förkynner dom över synda och frafall. Og forkynner dette om å vende seg til Gud. Altså, og ser at Maldonado, han gjør dette om til en lovmessighet på en måte som gjelder hvert menneske når det gjelder det å få velsignelse. Det er altså et utvekslingsprogram, akkurat som du kjøper ting og betaler for det og fortjener det på en måte. Det som du sår, det skal du høste. Den lovmessigheten bruker han inn i Guds livet vårt og i forhold til Gud på generell basis. Og det viser også bruken av bibelvers sånn som det her.
0: Ja, det er interessant det der, og jeg kan jo også legge til at de som her blir dømt, Elis sønner, de er jo tjenere i tempelet. De er offentlige personer, de blir dømt for å forsømme denne offentlige tjenesten, og blant annet så står det jo her at de enten forfører eller voldtar kvinnene som kommer til tempelet, og at de hindrer folk i å gjøre offertjenesten i tempelet på riktig måte. De griper inn og stopper offringer, så her er det snakk om en virkelig alvorlig urett. Og Eli vet om det, og gjør ingenting for å stoppe det. Han har jo det ansvaret, at han skal stoppe sånn urett. Og så blir det altså dom over disse. Så dette trekket med valuta, og ja, det blir veldig feil i denne sammenhengen.
1: Jeg kan si at det er veldig fjernt ifra evangeliets tanke om den uforkjente nåde og velsignelse som Bibelen forkynner til oss. Her er det en lovmessighet som sier at det avhenger av deg selv og din egen input. Hvis du ikke gjør det på rette måten eller legger inn den rette valuta, så vil du heller ikke få tilbake. Så det er på en måte det er lovens budskap egentlig som ligger her lagt inn på vårt liv. Det er ikke evangeliet og det gode budskap som Bibelen forkynner.
3: Said, whoever dishonor me as God, and you know when is he saying that? that scripture, if you put it in context, is the one because Eli put his sons first before God. And he allowed his sons to steal the offering from the temple. There was sin in

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal nå I to program finne fram til andre krønikebok og kapittel 15 I Bibelen. Der leser vi om kong Asa. Vi fremdeles på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Og dette kapitlet gir oss anledning til å snakke litt sammen om det å gi råd og det å skulle ta imot råd. Vi har også I to tidligere program møtt denne kongen, Asa. Da gikk det mer på det å ha et helt, et udelt hjerte I forholdet til Gud. Men dagens program har jeg kalt «Gode råd». Vi skal lese fra 2. Krønikebok, kapittel 15, og versene 1-7. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren med dere, så sant dere med han. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov.» Men I sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I disse tidene kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her I landene. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust, for Gud valgte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge. Denne vesle historien forteller oss noe om betydningen av våre ord, og hvilke muligheter som ligger i vår munn og i vår tunge, både til det som er godt og til det som er galt. Vi har også et brev i Det nye testamentet som sier noe om menneskets tunge, nemlig Jakobs brev i kapittel 3. Jeg har lyst til å sitere noen vers fra dette brevet. Jakob skriver, «Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger biksel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av ett ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet, står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjul i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet, og er blitt temmet, av den menneskelige natur. Men tungen kan ingen temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Mine brødre, sier Jakob, det må ikke være slik. Dette var Jakobs brev, og det var vel ganske sterke ord det vi leste her, som stemmer nok så godt med det den greske vismannen på sin måte ga uttrykk for. Ordene våre har muligheter i seg til hva som helst. Et vennlig ord kan varme opp tre kalde vintermåneder, sa en elev på bibelskolen til meg en gang. Hun hadde opplevd velsignelsen av gode ord. Og motsatt, du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bruke ord, sette ut et rykte, så en mistenksomhet, og giftige ord, de dreper. Vi skal snakke om kong Asa i disse to programmene, og det er altså dette det handler om, viktigheten av å lytte til gode ord, til gode råd, enten de er fra Gud eller fra mennesker. Og så den velsignelsen som alltid følger med dette, å være lyttende og lydig i forhold til disse gode og kloke rådene. Men før vi nå går til selve historien i 2. Krønikebok, kapittel 15, har jeg også lyst til å hente fram en fin bukett om ord fra en av de andre bøkene i Bibelen, som snakker ganske mye om dette. Jeg tenker på Salomos ordspråk. La meg få lov å løfte fram noen blomster, sitere noen ord for deg, sammen med noen enkle kommentarer. Ordspråkene 18:21. Død og liv er i tungens vold. Det er sagt, geværer dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan gevær skal brukes, som dreper. På samme måten kunne vi kanskje si det om ord. Ord dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan ord skal brukes, som dreper. Den vises hjerte gjør hans munn forstandig, og legger mer og mer lærdom på hans lepper. Milde ord er som en strøm av honning,
søte for sjelen og legedom for kroppen. Slik lyder det i kapittel 16, 23 og 24. Jeg tror vi har en del erfaringer av dette, både du og jeg, hvor velgjørende og varme gode ord kan være. Ikke minst i tider da vi kanskje har det vanskelig selv, opplever vi virkningene av gode ord på en helt spesiell måte. Kapittel 17, 27 og 28. Hør på dette. Den som er sparsom med sine ord, er klok. Den kallsindige er en forstandig mann. Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine lepper lukket. Den der liker jeg egentlig ganske godt. Det må bety at det er klokt å være sparsom med ordene, i alle fall i gitte situasjoner. Vi har ei jente i vår familie, Heidi Marie. Hun skrev følgende på russekortet sitt. Det er bedre å være stille og bli mistenkt for å være dum, enn å snakke og fjerne enhver tvil. Det ligger vel omtrent på linje med Salomo. Alt har sin tid, sier vismannen. Det er en tid til å tie, og en tid til å tale. Det er predikantens bok i kapittel 3 vi møter dette. Her møter vi en sjelesørgers, en samtalepartners store utfordring. Å tale når det trenges, å tie og lytte når det trenges. Jeg tror i de fleste situasjoner en god regel vil være, du har to ører og en munn. Derfor skulle du kanskje lytte dobbelt så mye som du taler. Jeg håper disse blomstene, disse små påminnelsene, kunne sette i gang en og annen tanke også hos deg, slik det har gjort hos meg. For det var det Salomo ønsket at de skulle. Vær nøye med dine ord, og varsom med det du sier. Og kanskje skal nettopp Salomo få siste ordet, før vi begynner å snakke om kong Asa. Hør på dette, ordspråkene 25, 11 og 12. Som epler av gull, i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre. Det er genialt sagt. En vismann som taler refsende ord. Et lyttende øre. De to uttrykkene tar oss med rett inn i historien vi nå leste fra begynnelsen. Historien om møtet mellom profeten Asaria og kong Asa. En vismann som taler refsende ord. Dette er profeten Asaria i et nøtteskall. Et lyttende øre, det er kong Asa. Denne kombinasjonen er gull verdt, sier Salomo her. Dermed har vi altså en av de skjulte skattene i andre krønikebok for oss nå. Vi leste altså de første syv versene i andre krønikebok 15. Jeg tror nok dette er et av de stedene i Det gamle testamentet vi lett hopper over, i alle fall dersom vi har det for travelt i vår bibellesning. For dette er ikke en historie som alle kan, eller som stadig blir sitert og talt over fra talestolene. Tvert imot, dette er sjeldent å høre. Men her møter vi altså en mann som vi bare møter denne ene gangen i Bibelen. Profeten Asaria. Han er som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen. Et kort øyeblikk lyser det opp, og så er det borte igjen. Nettopp som stjerneskuddet er det med profeten Asaria. Plutselig er han der, og plutselig er han borte igjen. En ting er likevel sikkert. Her i møte med kong Asa var Asaria rett mann, på rett sted, til rett tid. Profeten Asaria er vismannen som taler refsende ord, for å sitere Salomo igjen. Han skal vise seg å være en vis og klok veileder, både for kong Asa og for hele folket.
Han den gode rådgiveren, som gir kongen guddommelige, kloke råd inn i en kritisk situasjon i den judeiske kongens liv, Asa. Og kongen både åpen og mottagelig. Han et lyttende øre, for å bruke Salomos ord. Vi må si litt om bakgrunnen for det vi leste her i andre krønikebok. Møtet mellom profeten Asaria og kong Asa nesten en historie som ligger kilt inn i en lang historie om forskjellige konger i sørriket Juda. Og jeg tror det vil være nyttig å se litt på den nære sammenhengen, det som skjedde like før det vi nå leste. Det kan gjøre historien her i andre krønikebok 15 enda mer verdifull for oss. Sammenhengen, den som følger. I andre krønikebok 14 bakteppet borgerkrig i Guds folk. Det krig mellom nordrike Israel og sørrike Juda, og konflikten den foregår her i sør, i Judas rike. Kong Abia død, og nå sønnen Asa blitt konge etter sin far. Kong Asas regjeringstid skulle bli 41 år. Han fikk lang regjeringstid, og allerede tidlig viser den unge kongen seg som en god konge. Hør på disse uttrykkene hentet fra spredte vers i 2. Krønike 14. Dette om Asa. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne, står. Han fikk bort alterene og offerhaugene for de fremmede guder. Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og å holde loven og budene. Også det ganske sterke ord. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren gav ham ro. Det gode tider, gode år, både for Asa og for folket i sørriket Juda. Men så skjedde det. En etiopisk hær, under kommando av hærføreren Sera, dro opp mot sørriket Juda og mot kong Asa. De stilte med en hær på 1 million mann, og 300 sterke vogner. Mot denne mektige hæren ble kong Asas 580.000 mann for småfolk å regne, selv om Judas hær bestod av både djerve og dristige menn. Hva gjorde Asa i denne situasjonen? Han stolte på Gud, forteller vers 11 i 2. Krønike 14. Hør hva det står. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til deg setter vi vår lit, og i ditt navn vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg.» Og så skjedde underet. Da lot Herren etioperne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet større. De ble knust av Herren og hans hær, og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. Så kongen på vei hjem, sliten etter kampen, men jublende over den store seieren. Og det nå på hjemmeveien, han møter profeten Asaria. Dette tror jeg var et strategisk meget viktig øyeblikk, for erfaringene våre vel slik at like etter store seire i livet kan vi være ganske sårbare som kristne. I gleden og jubelen over vunnende slag kan vi plutselig gå på et helt uventet nederlag. Seiersrus langt fra den beste årvåkenheten i forhold til eventuelt nye fientlige angrep. Tenk bare på hva som skjedde med israelittene, like etter at de hadde inntatt den store byen Jericho. Da led israelittene et sviende nederlag ved den vesle fillebyen Ai. Det må ha vært dette Gud hadde i tankene,
når han nå sendte profeten Asaria for å tale Guds ord rett inn i den seirende kong Asas liv. Hør på begynnelsen av kapittel 15. Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa!» Dette er som nevnt eneste sted i hele Bibelen vi møter denne Asaria, Odeds sønn. Helt uberørt at det er kongen han snakker til, så lyder det altså, «Asa, og alle dere fra Juda og Benjamin, jeg har et Guds budskap til dere.» Og så løfter profeten Asaria fram fire helt konkrete ting. La oss nevne dette ganske kort nå mot slutten. For det første, han taler om tryggheten hos Gud, og om den utrygghet du får dersom du ikke vil ha med Gud å gjøre. «Herren er med dere, så sant dere er med han», sier profeten Asaria. «Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere.» Dette er nesten som å høre ordene som en gang tidligere ble sagt til Salomo i hans unge år. Det andre, Asaria nøler ikke med å gi kongen sterke advarsler. «Dersom dere forlater han, skal han forlate dere.» Det er alltid lettere å komme med gode løfter enn det er å gi klare advarsler. Men begge deler er viktig, og begge deler hører med når Guds ord lyder. Nå trengte Asa også en advarsel, og profeten Asaria ga han advarselen på tydelig og klar måte. Så peker profeten på noen eksempler fra Guds folks historie. Det er det tredje. Det er nesten som han gir Asa en liten historietime. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. Det sterkeste eksempelet på det Asaria her taler om er nok dommertiden. Det var en tid da Israel havnet i fullstendig kaos og anarki, og grunnen var at de snudde ryggen til den levende Gud. «Dette må ikke skje igjen», sier profeten Asaria. Og så det siste. Profeten satte mot i kongen, og nå er Asaria både varm og tydelig. «Vær frimodige, la ikke hendene synke, dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Snakk om oppmuntrende ord. Snakk om løfterik framtid. Hvordan kong Asa nå tok imot det profeten Asaria forkynte, det skal vi se på i vårt neste program. Vi stanser akkurat her i dag, med denne fine oppmuntringen hengende i lufta. «Vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Og skulle jeg knytte enda et vers fra Bibelen til denne oppmuntringen, måtte det være Hebreerne 6:10. Ta til deg dette ordet, du som hører nå. «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.» Også du vil leve med Gud, vil du ikke? Også du vil tjene Herren, er det ikke så, du som har fått se hans store frelse? «Vær frimodig», sier dette ordet. «Gå med Gud. Han vil aldri svikte eller forlate den som er helt med han. Tjen du Herren med glede.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Vi fremdeles på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og særlig interessert vi denne gangen I områdene som kalles kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Og så I dag skal vi lese om kong Asa, denne gudfryktige kongen I Juda, som ønsket å leve sitt liv I lydighet mot Guds vilje. Vi finner fram andre krønikebok og leser fra kapittel 15. I dag leser vi fra vers 8 til 19. Jeg har kalt dagens program «Lydighet». Da Asa hørte disse ord, og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene I hele Judas og Benjamins land, og I de byene han hadde inntatt I Efraimfjellene. Han satte I stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall, og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med ham. I den tredje måneden I det 15. året av Asas regjering samlet de seg Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop, og til lyden av trompeter og basuner. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og Herren lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte endog sin mor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for å starte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde, og knuste det og brente det I Kedrons dal. Men offerhaugene ble ikke nedlagt I Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde helliget, og de han selv hadde helliget, føre inn I Guds hus, både sølv og gull og andre ting. Det var ingen krig før I det 35. år av Asas regjering.

I bibelavsnittet vi nettopp har lest møter vi altså kong Asa. Han var på vei tilbake til Jerusalem etter den utrolige seieren som Gud ga han over hele den etiopiske hæren. Hærføreren Sera hadde angrepet Juda med en hær på over 1 million mann og 300 vogner. Men Herren lot etiopierne lide et knusende nederlag, og kong Asa får vende hjem i triumf. Det er her på hjemmeveien han møter profeten Asaria, som taler Guds ord til denne jublende glade kongen. Asaria formaner både kongen og hele folket til å holde seg nær til Herren, deres fedres Gud. Herren er med dere så sant dere er med han, forkynte profeten. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater han, skal han forlate dere. Profeten løfter fram advarsel.

åpenbare eksempler fra Israels tidligere historie, men så avslutter han talen til kong Asa med en sterk og varm oppmuntring. Vær frimodige, og la ikke hendene synke, dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Med dette var møtet mellom profeten Asaria og kong Asa over. Det var som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen, et øyeblikk med lys, slik sto profeten Asaria der foran kongen. Vi møter han aldri noen gang tidligere i Judas historie, og seinere, vi hører aldri et eneste ord mer om han. Men denne dagen er han rett mann, på rett plass, til rett tid. Hvordan virket så disse ordene på Asa? Nå hadde kongen møtt Guds gode råd, Guds gode ord, formidlet til han gjennom en av Herrens profeter. Nå var det opp til Asa selv, hva han ville gjøre med det han hadde hørt. Og kong Asa er tydelig. Han reagerer med åpenhet og mottagelighet. Han legger det lyttende øret til, og tar helt inn i hjertet det profeten har båret fram på vegne av Gud. Det er så fint det det står i vers 8. Da Asa hørte disse ord og denne profeti, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt fra Efraimfjellene. Og han satt i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Guds ord hadde virkelig satt spor i denne kongens liv og i hans tjeneste. Kanskje snakker jeg nå i dag til en eller annen, som Gud i de siste dagene eller ukene har talt til. Og det Gud har bedt deg om, er å gjøre oppbrudd. Han ønsker du skal gå inn i en oppgave, en tjeneste, som nå ligger og venter på akkurat deg. Men du vegrer deg for å gå, delvis fordi du ikke føler deg sterk eller kompetent med tanke på den oppgaven som ligger der. Eller kanskje fordi oppgaven virker altfor stor til at en som deg skulle kunne gå inn i den. Du er i avgjørelsens veikryss. Kan jeg ikke bare få lese dette ene bibelordet en gang til for deg, det som står her i 2. Krønike 15,7? Vær frimodig, la ikke hendene synke, du skal få lønn for den gjerning du gjør. Og la meg også få lov å sitere noen andre ord fra kapitlet foran, og kanskje et fra kapitlet etter. I 2. Krønike 14,11 ber kong Asa: Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå seg mot deg. Kunne ikke slike ord også være en god bønn å be for deg? Ja, for dette er en bønn både for mektige og for maktesløse. Og så lyder det et herlig løfte i 2. Krønikebok 16,9. Også det løftet skal du få ta til hjertet. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Dette løftet var første gang gitt til kong Asa. Men kanskje slike ord også kunne være noe å tenke på for deg, akkurat nå, hvis du er i et slikt beslutningens veikryss. Det er Gud som sier det, og det er alvorlig ment. Dette er levende og virkekraftige ord. Han tok mot til seg, står det om kong Asa. Dette må være et uttrykk som forteller at noe har skjedd på innsiden av denne kongens liv. Dypt der inne har det skjedd fornyelse. Det er som det er tent en flamme på nytt igjen. Og nå vil kong Asa bare én ting, mer enn noe annet. Han vil være i Guds plan med sitt liv. Han vil tjene den levende Gud.
Ordene fra profeten var alt som skulle til. Ordene som profeten Asarja bar fram, tente gnisten. De satte Asas hjerte i brann. Og så går kongen inn i et fantastisk fornyelsesarbeid, til beste for hele landet Juda, bare på grunn av profeten Asarjas ord. Sier ikke dette oss noe om hvilke muligheter og hvilken kraft det ligger i dette Guds ord når det forkynnes? Vi har noen andre eksempler fra Bibelen på dette, på hvordan gode, sterke ord har omtrent samme virkning. Jeg tenker på Nehemia, når han skal motivere folket til å bygge Jerusalems mur, like etter den intense motstanden og mobbingen de har møtt, både fra Sanballat og Tobias og de andre kompanjongene. Nehemia satte mot i folket og sa, «Vær ikke redd for dem. Tenk på Herren, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem.» Slike ord satte mot i folket. Og jeg tenker på Moses, der han står med Rødehavet foran seg og egypterhæren som nærmer seg bakfra. «Frykt ikke», sier han, «stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Nei, vi skal aldri undervurdere ordets makt, og aldri tenke for smått om de ordene Gud sender, når han vet de trengs. Ikke tenk for smått du heller om de ordene du bruker, hvis du vet at det er både riktig og nødvendig å si det du vet at du må si. Skal vi prøve å oppsummere det kong Asa gikk i gang med etter å ha hørt profeten Asarjas ord? Dette var ikke småtterier. Hør nå. Han utryddet avgudsbildene og offerhaugene omkring i landet, både i Juda og Benjamin og Efraimfjellene. Det var mengder av såkalte hellige steder, der både ugudelighet og avgudsdyrkelse florerte. Asa fikk det bort, alt sammen. Han satt i stand Herrens alter som sto i Jerusalem, og fikk den rette gudstjenesten og gudstyrkelsen i godt gjenge enda en gang, og folket vendte seg til Herren. Vidunderlig. Kong Asa ble et skikkelig samlingspunkt i hele landet, og det ikke bare for folk i Juda og Benjamin, de som hørte Sørriket til. Nei, en masse mennesker, også fra Nordrikes område, sluttet seg til Asa og folket hans, og grunnen var ganske klar. «Mange gikk over til ham fra Israel», sto det her, «for de så at Herren hans Gud var med han.» Det var nesten som det var noe elektrisk ved Asa. Han virket som en magnet på omgivelsene sine. Slik tror jeg faktisk også det kan være i dag. Mennesker som lever Gud nær har alltid hatt en tiltrekkende virkning på sine omgivelser. Ryktene gikk i alle fall om kong Asa, over hele Israel. Hvis du vil vite hvordan en gudfryktig konge er, så dra av gårde og se på Asa. Og så reiste de, mengdevis, og sluttet seg til den gudfryktige kongen i Juda. Kong Asa og hele folket hans inngikk så en pakt, der de svor Israels Gud sin troskap. De ville søke Herren sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, fortelles det her. Og pakten, den ble feiret med jubel og med sang, og med en stor offerfest i Jerusalem. Kong Asa husket hva profeten hadde sagt, og nå forkynte han det for folket, det Herren hadde sagt gjennom sin lydige profet. Det ble som et åndelig vårvær over land og over folk, åndelig fornyelse. Nesten vekkelse. Og i mange år var det så fred og ro i landet. I 35 år skulle Asa få være konge, før det igjen ble krig og konflikt på grunn av nye fiender som angrep dem. Jeg tror vi skal si noen ord også om et annet forhold som kong Asa måtte ta et oppgjør med.
og dette var kanskje noe av det vanskeligste for han. Det gjaldt hans egen mor. Hør hva som står i vers 16. Kong Asa avsatte endog sin mor Maaka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for å starte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kederons dal. Dette må være et eksempel på noe av det som vanskeligst av det vi kan støte på, når det gjelder å prøve å hjelpe mennesker inn i et ryddig og avklart forhold til sitt eget liv. Det som har med fortiden å gjøre, alltid vanskelig. Og aller vanskeligst blir det når vi kommer til det punktet som har med forholdet til våre egne foreldre å gjøre. Kong Asa måtte avsette sin egen mor som dronningmor, og det kostet kongen ikke rent lite. Den takknemlighetsgjeld en kan oppleve, ganske stor, når en som sønn begynner å tenke på alt det en har opplevd og mottatt og følt gjennom mange og viktige barne- og ungdomsår. Men ikke ganske sjelden vanskelige ting, personlige problemer, vonde følelser og et helt spekter av andre ting knyttet nettopp til foreldrerelasjonen. Dette kan være knalltøffe ting å gå inn i, men helt nødvendig for å ta et oppgjør dersom en skal komme seg videre på veien mot et avklart og bearbeidet, et oppgjort og et godt liv, både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Kong Asa ønsket det av et helt hjerte. Han ønsket å søke Gud, og han ønsket å følge de veiene som hans gudfryktige forfedre hadde fulgt. Og da kom den tida at han måtte dra konklusjonen. Mors avgudsbilde må bort, og min egen mor må frata sine offisielle privilegier. Dronningmoren hadde fortsatt autoritet i kongedømmet. Mange mennesker respekterte dronningmoren, og hun ville virke som surdeig i betydelige deler av kongens egne rekker. Kong Asa orket ikke tanken på mennesker som bøyde kne foran morens avskyelige avgudsbilde. Dermed fjernet han både avgudsbildet og sin egen mor fra hennes verdighet. Nå tror jeg vi skal være ganske forsiktige med å anvende eller aktualisere akkurat dette. Det nokså vare og vanskelige ting vi borti akkurat nå. Men vi skal si én ting. Å hedre sin far og sin mor betyr ikke at vi skal være blinde for at det også i våre egne foreldres liv finnes ting som mangelfulle, eller kanskje direkte synd. Det står respekt av det kong Asa gjorde. Det ikke galt når vi lar oss imponere over at han heller ikke overså sin egen mor, men tok oppgjøret, selv om det var mor det gjaldt. I vers 18 får vi et lite glimt av faren. Det ikke mye vi hører, men her det et helt annet bilde som tegnes. Her det langt fra snakk om avgudsdyrkelse. Her det signaler fra en far som helliger seg og vil ha med Gud å gjøre. Det var en helt annen opplevelse for kong Asa. Men dermed måtte kongen skille mellom påvirkning fra sin egen far og sin egen mor. Det var sikkert ikke ganske lett, men også det var nødvendig om han skulle komme til rette med sitt eget liv og sin egen familie. Og kong Asa gikk løpet helt fram. Kong Asa fremstår som en god modell når det gjelder det å leve med Gud. Lydig han, avgjort og klar i sitt forhold til synden, og oppriktig i sitt hjerte, der han ønsker å leve både rikt og rett med Gud. Daglig tar han vare på forbindelsen med den levende Gud, og et flott forbilde for Guds folk. Les historien om Asa, og la deg inspirere til å tjene Herren av et helt og et rent hjerte. La oss til slutt samle dette i tre viktige og gode råd når det gjelder å leve et liv i lydighet mot Gud og hans ord. Det første, lev i sannheten.
tenk i sannheten, og tal sant. Vær oppriktig både i forhold til Gud og mennesker. Sannheten, det nøkkel nummer en. Det andre, bryt med det som galt. Vær kompromilløs i din omgang med Gud og Guds vilje. Ta oppgjøret med synden og få det bort. Du ikke til salgs. Samvittighet og ærlighet og sjel alt for dyrebare ting til bare å kaste det fra seg, på grunn av mulighetene for kortvarig nytelse av synd. Bryt med det som galt, kompromilløst. Det det andre. Og så det tredje. Ikke gi opp, selv om veien ut i friheten kan synes både lang og vanskelig. Ting tar tid, ikke minst det som har med levende liv å gjøre. Sår må få gro, smerte må bli lekt, legedom må vokse fram. Av og til syns du kanskje det bare stagnasjon og stillstand å oppleve. Gode resultater la vente på seg, men ikke gi opp. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren, skal bli til skamme. Den flotte engelske sangforfatteren Frances Havergale kalt hjertets sanger. Hun har skrevet en nydelig bønn, som gjerne kunne ha vært kong Asas bønn. La meg få lov å sitere ett av hennes vers nå til slutt. For det slik det menneske ber, som av hjertet ønsker å leve sitt liv i lydighet mot Gud. Herre Jesus, ta mitt hjerte, fyll det med din hellige ånd. La ei vellyst eller smerte rive det ut av din hånd. Ta min vilje, frelser kjære, nå den ei mer min. Bøy den til ditt kors å bære, så den kan bli ett med din.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Det spiller ingen rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor berømt du blitt, hvor mye Gud har velsignet deg og hvor mye du ansvaret for. Hvor godt du gjør det på jobben eller hvor dyktig du blitt, både til det ene og til det andre. Du kan være respektert, innflytelsesrik og mektig, populær og berømt. Det spiller ingen rolle. Æren ikke din.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt ute på leiting etter skjulte skatter I den fjellkjeden som kalles Det Gamle Testamentet. I disse to neste programmene skal vi grave fram en del dyrebare sannheter fra 2. Krønikebok 26. Her møter vi en konge som heter Ussia. Vi skal I dag lese de første versene I dette kapitlet, 2. Krønikebok 26, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Hvem får æren?». Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eila til en befestet by og vant det tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år I Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

Det ikke enkelt å være leder, og det kan det være mange forskjellige grunner til. Å være leder innebærer å leve med ansvar, mye ansvar I perioder. Å være leder påfører deg ofte ganske mye stress, fordi du som leder synlig I mange situasjoner, det ganske lett for dem som ikke liker deg eller liker din måte å lede på, å angripe deg eller sabotere deg eller sverte deg. Å være leder betyr en hverdag der du ofte har det travelt. Men det verste å takle ved det å være leder kanskje det å skulle håndtere medgang, popularitet og suksess. Det dette siste vi møter, når vi nå I to program skal høre om kong Ussia, som var konge I Juda omkring 750 år før Kristus. Ussia var kongen som opplevde en eventyrlig popularitet og medgang I sin regjeringstid, men som etter hvert ikke taklet de gode dagene. Dermed står Ussia fram som et advarende eksempel for den enkelte av oss som nå lytter, og kanskje særlig for den som måtte sitte med lederansvar I en eller annen sammenheng. Vi starter I dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok I kapittel 42. Denne boken skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene I det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn I sin egen samtid. Av og til så de bakover I historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn I sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og I det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale på for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren, så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart. Ordene som nå kommer ikke mine ord. Det ikke mine tanker og min tale. Det Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her I Jesaja 42, og vi begynner I vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som brette ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg I rettferd, tatt deg ved hånden, jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter I mørke ut av fengselet. Jeg Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått. Hvor godt du gjør det I jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren ikke din, den Guds.
Dette Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds. All ære tilkommer han. Dermed spørsmålet klart. Det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette det viktige spørsmålet i dag. Og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du Hvem har du gitt æren for det du har gjort, og for alt det du kan glede deg over i livet? Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette nemlig et ord vi kommer til å møte, når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet noen av oss i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul. Ære være Gud i det høyeste, sang englene, og synger vi. Han sto opp med herlighet og ære, jubler vi i møte med den tomme graven i påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet ære? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på i Bibelen. Guds navn et ærefullt navn. Navnet stråler. Det blir lagt merke til. Det verdsatt høyt og elsket av mennesker. Guds navn har ære. Salme 24 snakker om Messias, og kaller han for ærens konge. Ingen annen konge som han. Ingen så stor, så imponerende, så strålende i sin makt, i sin herlighet og i sin skjønnhet. Messias ærens konge. Og kanskje et av de sterkeste eksemplene på Guds herlighet og ære, det det vi møter i tabernaklet i ørkenen. Denne helligdommen, det helligste stedet som vært å se i denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet, eller Guds ære, hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet i dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn i dette tabernaklet. Det hadde bare innvidde prester lov til å gjøre. Og inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare en gang i året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernaklet eller tempelet, og skittnet til på grunn av synd og uavgudsdyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernaklet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt, ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva i Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha.
Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor i egne øyne. Da du var ringe i dine egne øyne, sa Gud, da kunne jeg bruke det, da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier i stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske, verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke i forholdet til Gud. Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer, «Jeg vil, jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst, «Jeg vil bli lik den høyeste», og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet, men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen? Og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter meget god konge. La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt, som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26, og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv? Og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt tre ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en fjerde som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått. Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt i Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort,
Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt, i alle fall så lenge han var liten i egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve i sin kongetid. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det er et flott og ganske sterkt uttrykk, i alle fall når vi tenker på at det er Gud som sier det, han som ser både til det ytre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som er rett i hans øyne, i Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og i dine konkrete handlinger. Så det er litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. Krønike 26, videre om alt det Ussia var opptatt med. Og det er sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv i Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge. Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både i Jerusalem og utover i hele landet. Han var interessert i landbruk og i husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det er det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300 000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt fremme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står i vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og i vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste alt dette? Eller hadde han seg selv å takke for sin vekst og sin framgang, for ære og berømmelse? Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus i 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret er enkelt. Det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet i himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet, selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk. Ussia var ved sin flotte ferd et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men i Ussias liv. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det i vers 16. Dette dramatiske vendepunktet i kongens liv skal vi snakke mer om i neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren i ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du er ikke i tvil, er du vel? Jo, det er sant, også for deg og meg,
som det var for Ussia. Det Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

var komponisten Johann Sebastian Bach, som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen stod det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi skal komponere et liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, de ydmyke gir han nåde.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også I dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie. Altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger I Nordrike Israel eller I Sørrike Juda? Når det snakk om nesten 20 konger I hvert av rikene, så det sannelig ikke rart det vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristne Riksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså kong Ussias livshistorie. Vi finner fram 2. krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15 til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn I Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Presten Asarja gikk inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren.» men bare prestene, Arons sønner, de som viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir deg ikke til ære for Gud Herren. Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar I hånden, og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet I hans panne, mens han sto der foran prestene I Herrens hus ved røkofferalteret. Da ypperste presten Asarja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg og så kom ut, for Herren hadde slått ham. Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde I et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers å fortelle om Ussia, både I hans første og I hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begravde ham nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene, for de sa, han spedalsk, og hans sønn Jotam ble konge etter ham.

I 1980 ble det gitt ut en bok I USA, skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin «Åndelig lederskap». I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. «Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang I tjenesten I Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette den første og grunnleggende synd, som I sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, I stedet for Gud.» Et annet sted sier han, «Å snakke for ofte og for mye om seg selv et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer I praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle I forhold til deg selv, I stedet for I forhold til Gud og Guds folk.» Og så til slutt,

får Gud gjort sitt verk på en bedre måte, når han av og til må klippe meg ned. George Whitefield, en meget dyktig Guds ords forkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. Jeg har sett nok av hva popularitet fører med seg, til å bli kvalm av det. Du syntes kanskje dette var en spesiell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellene fra en mitraljøse eller fra et maskingevær. Men det får heller være. Det er jo en bestemt hovedsak det handler om, alt dette. Det er alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble i stedet forelsket i sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær til Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid i Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, er ikke tragedien langt unna. Alle så opp til kong Ussia. Alle ga han ære og respekt. Alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han i sentrum for alles oppmerksomhet. Dette er farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen. Det vippet over. Det gikk galt. Kongen havarerte og gikk rett i grøfta. Det lød så fint i det første vi leste, vers 15. Ussias navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men, begynner vers 16. Men, dette ordet i Bibelen markerer alltid en motsetning. Fram til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som er brukt om han i denne tiden, det er flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere i dette kapitlet vi nå har lest fra. Men så skjer det altså noe, og det som skjer, det er dramatisk. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud. Kong Ussia ble for stor i egne øyne, og Herren ble for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke én viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var et resultat av en lang prosess, kanskje lengre enn vi er klar over. På innsiden i kongens liv, over tid, hadde ting begynt å skje. Men det var blitt værende på innsiden, helt til det en dag sprakk for han. Og så viste det seg at hans skjulte problem skulle bli et åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uhell. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som regel langsomt, som en prosess. Det skjer gradvis gjennom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt slipt og blir rund og reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanskje måned etter måned. Og så formes det gradvis et liv og en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså, da kong Ussias fall ble åpenbart, og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag, fortalte

å si i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig ganske skremmende lesning. Tenk om det bare hadde vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han, advart han, hjulpet kong Ussia til å justere kursen. Men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Ussia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferalteret og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av Levi stamme, som hadde lov å gjøre tjeneste i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktignok konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker, det var presten som var Guds mann. Kong Ussia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitende gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker også på denne tiden som hadde mot til å stå fram og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asarja, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han 80 av Herrens prester. Modige menn er de kalt, og det måtte de sannelig være når det skjer som nå er fortalt. Det tales kongen midt imot. Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og dette blir deg ikke til ære for Gud Herren. Det er ganske dristige ord. Og hør nå hva som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt. Kong Ussia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og er i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rommet våger å tale meg, kongen, midt imot? Men idet han er i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne, og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen, men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Dersom Gud selv sier, dette er nok. Nå er grensen nådd, nå klarer det seg. Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmot står for fall, sier vi ofte, og det er i alle fall rett. Gud står de stolte imot, det er de ydmyke som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det er et tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære Gud skal ha. Han tok seg selv til rette og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere 5 konkrete advarsler, så ikke også vi, på vår måte,
skal havne i en situasjon som ligner den kong Ussia havnet i. Og dette gjelder hver eneste en av oss, og kanskje særlig spesielt du som har ansvar som leder. Alle fem advarslene handler om det samme. Vær på vakt. For det første, når kampen mot deg selv på det indre planet i ditt liv er blitt viktigere enn kampen mot det vonde omkring deg, da skal du være på vakt. Legg merke til det som skjer når mennesker begynner å bruke for mye krefter på seg selv, på sitt slit, på sine behov og på sin kamp. Da er det fare på ferde. Så lenge Ussia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt greit. Men når han etter hvert måtte begynne å slåss mot sin egen posisjon, sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og sta, uavhengig og defensiv, og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot ytre fiender. Det andre, vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin posisjon enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans posisjon og handlefrihet, da er det fare på ferde. Sakte, men sikkert begynner det å bli menneske som settes i sentrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist, organisasjoner vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksende i mils omkrets. Antall invitasjoner til å delta både her og der, på seminarer og kurs, eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet hva som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen posisjon enn å bygge Guds rike. Det tredje, vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, hvis jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud og er avhengig av han, da er det fare på ferde. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv, og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det i Ussias liv, det begynte så fint. Gud lot det gå ham vel, står det. Gud hjalp han. Han ble hjulpet på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig, han ble overmodig i sitt hjerte. Det kan skje også i våre liv. Vær på vakt. Det fjerde. Vær på vakt hvis du begynner å møte advarsler, gode råd og kanskje irettesettelser med sinne og aggresjon, i stedet for med et åpent og ydmykt sinn. Det er sterkt å lese om kong Ussia da han ble irettesatt i tempelet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på, hvis ikke du heller klarer å takle irettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger er redd for de uunngåelige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle i strid med Guds vilje uten å frykte, er det fare på ferde. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene er en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt, hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det er kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det er noen personer vi kanskje straks ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fikk han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men i dag er det ikke alle de andre det gjelder. Det er deg, og det er meg. Hva vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat i dag
har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøv å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig i forholdet til Gud? Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre. Dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som galt. Gi deg Gud i vold, uten betingelser. Be om å bli bevart i hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som i alle sine komposisjoner skrev på notarkene. Før notene, av Guds nåde. Og i avslutningen av komposisjonen, til Guds ære. Dette er måten å gjøre det på, også når slike som du og jeg skal komponere et liv. Og la oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap til vekkelse og fornyelse? Bibelen full av historier om unge menn og kvinner som ble Guds redskaper i sin egen tid. Kirkehistorien full av lignende eksempler. Det en illusion å tro at det bare mennesker med grå hår, de over 50, som kan formidle fornyelse. Av og til det stikk motsatt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet frem til de to siste programmene I denne serien om skjulte skatter, der vi har prøvd å lete etter gull I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og det særlig I områdene kongebøkene og krønikebøkene vi har vært ute på leiting. I dag skal vi lese om en av de siste kongene som regjerte I sørriket Juda. Navnet hans var Josia. Vi skal finne fram andre krønikebok, kapittel 34, og vi leser sammen vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Tenåring på tronen». Josia var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år I Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene, og de utskårende og støpte bildene. De rev ned Baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hugg han I stykker. Astartebilden og de utskårende og støpte bildene slo han I stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde offret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og I Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og astartebildene. De utskårende bildene slo han I stykker og knuste dem. Og alle solstøttene I hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem.

Det ikke uvanlig at folk når de skal lese Bibelen, starter i første Mosebok, og har som siktemål å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Det går som oftest bra en stund, fordi en toppmotivert kommer en seg greit gjennom første Mosebok. Det faktisk ganske spennende lesning, og andre Mosebok går enda bedre, når Israels historie begynner å bli brettet ut. Men i tredje Mosebok begynner nok de fleste å møte visse problemer. Engasjementet daler betydelig. Nå det ikke så enkelt å få noe ut av det, helt personlig, slik en gjorde i de to første bøkene. Derfor det en del som gir opp her i tredje Mosebok. Men andre, de klarer fortsatt å holde det gående. De kommer seg velberget gjennom både fjerde og femte Mosebok. Det går bra med Josvas bok og dommerne, og kanskje Rutt. Men så, på et eller annet sted i slutten av Samuels bøkene, eller kanskje i kongebøkene, eller i alle fall et sted i krønikebøkene, da stopper det opp for de fleste. Da blir det alt for mange fremmede navn, endeløse kongerekker og vanskelige problemstillinger. Interessen avtar dramatisk. Igjen og igjen begynner en å spørre seg selv, har dette noe med mitt liv å gjøre? Dette egentlig noe å bruke tid på, i det hele tatt? Nei, det skal en del til, før en ser nytten av å lese disse gamle nedstøvede bøkene i det gamle testamentet, kongebøkene og krønikebøkene. Men vi har altså vært på skattejakt i ukesvis, her i fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og vi har funnet gull, ikke sant? Spennende historier, lærerike sannheter. Vi har møtt både oppbyggelse, formaning og trøst. Men det jo ikke alltid lett å oppdage disse skjulte skattene på egen hånd. Og det jo derfor da at vi har prøvd å leite litt i sammen. Her i andre krønikebok, kapittel 34 og også kapittel 35, finner vi enda i gullåre. Den bærer kong Josias navn. Vi oppdager jo ganske fort når vi leser sammen fra kongebøkene og krønikebøkene, at det ganske mange nye og fremmede navn å bli kjent med. Navn vi ikke vant til å bruke i Norge. Tenk par etter. Vi har møtt Ussia og Manasse, Josafat og Hiskia, Asa og Asaria. Ikke akkurat navn vi hører så ofte. Men vi har lært noe av personene som bærer disse navnene. På en måte har vi hatt opplevelsen av at de blitt våre venner, eller våre medvandrere, om du vil. Skrittene vi fikk lov å gå sammen med disse menneskene, tilførte troen vår og livet vårt mye lærerikt og godt. Slik vil det også være med han vi skal møte i disse to siste programmene, kong Josia. La du merke til hva vi leste fra begynnelsen. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem. Slik hørte vi det, og bare en sånn setning både spennende, synes jeg, og tankevekkende. Konge, 8 år gammel. Konge i 31 år, det må bety at han døde bare 39 år gammel. Begge deler, synes jeg, gir oss litt å tenke på. I et tidligere program snakket vi om kong Manasse. Han var 12 år gammel da han overtok tronen etter sin far. Vi synes det var alt for tidlig. Og kong Manasse viste seg ikke å være i stand til å styre sitt folk på en god måte. Men Josia var enda yngre, var et barn, 8 år gammel. Han faktisk den yngste kongen vi møter i begge de to kongerekkene, både den i Nordrike Israel og den i Sørrike Juda. Hvordan maktet Josia denne store oppgaven å være konge for sitt folk? Ja, det skal vi si litt om i disse to programmene. Du husker gjerne hva vi leste nok så tidlig i bibelavsnittet vårt. Hør enda en gang på vers 2. Det ganske oppsiktsvekkende. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre.
Når det står «hans far David», så betyr ikke det at David var hans egentlige far, men at David var en av forfedrene hans. Josias røtter har altså forbindelse tilbake til kong David, Israels store og mektige konge. Og akkurat som David hadde regjert i rettferdighet, slik regjerte også Josia med rettferdighet. Men det som gjør det enda mer interessant, det er når vi får høre om hvem som var hans nærmeste forfedre, hvem som var hans bestefar og hans far. Da er det ganske utrolig at Josia søkte Davids, sin fars Gud, som vi leste her. La oss kaste et lite blikk tilbake på bestefaren hans. Vi møter han i 2. Krønikebok 33, fra begynnelsen der. Dette er en person vi har snakket om tidligere, nemlig kong Manasse. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 55 år i Jerusalem, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Sånn står i begynnelsen av 2. Krønike 33. Dette er altså bestefaren til Josia. Og Manasse, det var langt fra mors beste barn. Hør videre. Han fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Litt av en person, Josias bestefar. Etter Manasses død står det så ganske enkelt. Hans sønn Ammon ble konge etter han. Det møter du nede i vers 20. Manasse, Josias bestefar, var i ordets rette forstand en versting. Han holdt det gående i sin ondskap i bortimot 55 år, inntil han døde, 67 år gammel. Han etterlot seg på mange måter en forferdelig arv, full av synd og ondskap. Og så var det altså sønnen Ammon som overtok tronen etter sin far. Hør hva som står om han, fra vers 21. Ammon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem. I motsetning til farens lange regjeringstid fikk Ammon altså bare 2 år. Og så står det videre om han. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort. Selvfølgelig, kunne vi nesten si. Hva skulle han ellers ha gjort? Selvsagt gjorde han det som han hadde lært hjemme av sin egen far. Og gjennom hele sitt liv hadde Ammon ikke sett annet enn ondskap hos den som regjerte. Ondskap og selvopptatthet. Det var den eneste oppdragelsen han hadde fått, så vi er kanskje ikke overrasket. Beskrivelsen av Ammon er ganske tydelig. Alle de utskårne bilder som hans far Manasse hadde laget, dem offret Ammon til, og dyrket dem. Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Ammon bare økte sin syndeskyld. Og så kommer det i vers 24 og 25, ganske dramatiske ting. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, og drepte ham i hans eget hus. Det viser seg at dette mordet skjedde som resultat av en sammensvergelse. Og du må legge merke til hvor dette skjedde. Det skjedde i Ammons eget hjem. Kongen ble drept i sitt eget hus. Hvem tror du bodde i dette huset på den tida? Gutten Josia, selvfølgelig. En liten, lett påvirkelig, 8 år gammel gutt. Han var kanskje ikke i rommet da det skjedde, men sannsynligvis i alle fall i det samme huset. Kanskje hørte han lydene, kanskje også banningen, skrikene og det som ellers skjedde. Kanskje hørte han mennesker som slåss, og kanskje det siste gispet fra faren da han døde. Vi vet ikke. Men dette ble i alle fall anledningen til at Josia måtte overta tronen
enda han bare var 8 år gammel. Etter mordet på faren står det slik. Men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Ammon, og så gjorde de hans sønn, Josia, til konge etter han. Vers 25 i 2. krønike 33. Når vi nå beveger oss såpass detaljert gjennom et blodig landskap som dette, så har dette en spesiell grunn. Josia, gutten som snart skulle bli den nye kongen, hadde altså vokst opp i noe som ligner en kloakk, mer enn 57 år gammel. En kloakk som endte opp i et mord på hans egen far. Vi kan knapt forestille oss hvordan det må ha vært. Gjennom sine første 8 år hadde han knapt sett noe annet hos sin bestefar og hos sin far enn ondskap. Og når han så havner på tronen selv og skal regjere i 31 år, så skjer det utrolige, hør nå, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Utrolig. Jeg synes dette gir oss anledning til å gripe tak i to ganske vanlige unnskyldninger som vi ofte møter i forskjellige sammenhenger. Den første lyder sånn. Vi kan ikke satse på unge mennesker når det gjelder forandringer til det gode eller åndelig fornyelse. Har du hørt sånne ting før? Eller kanskje noe lignende? Vi kan ikke satse på ungdom når det gjelder åndelig fornyelse. Nå skal du høre godt etter hva som står i vers 3, her i 2. krønikebok 34. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. I det 8. regjeringsåret, han er altså bare midt i tenårene, en uferdig og umoden 16-åring, han begynte å søke sin fars Gud. Og så står det videre, i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene og de utskårende og støpte bildene. Josia blir altså et viktig redskap for åndelig fornyelse. Han skaper en enorm, viktig åndelig reformasjon i landet. Og selv er han 20 år gammel. Slå den! Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap for vekkelse og fornyelse? Hele Bibelen er full av historier om unge menn og unge kvinner som fikk uvurderlig betydning for sin egen samtid, og kirkehistorien er full av tilsvarende eksempler. Det er en illusjon å tro at det bare er mennesker med grå hår, slike som er mer enn 50, og som gjerne har vært leder i lang tid, som kan skape fornyelse. Av og til er det helt motsatt. Det er i alle fall kong Josia et glitrende eksempel på. Slik ser vi det i de bibelavsnittene vi nå har lest sammen. Den andre unnskyldningen som vi har lyst til å arrestere, det er denne. Dårlig bakgrunn hindrer som regel et menneske fra å kunne utføre store og viktige ting for Gud. Også det kan veldig lett bli feil. Vi skal ikke skylde alltid på dårlig bakgrunn. Dårligere bakgrunn enn det Josia hadde, kan et menneske knapt få. Gutten hadde ingen hjelp av sine forfedre, bestefaren Manasse og faren Ammon. Han hadde, så vidt vi vet, ingen person i sitt eget liv som kunne være modell eller veileder for han. Alle rådgiverne som Manasse hadde innsatt og som Ammon hadde gått videre med, var dårlige rådgiver og tvers igjennom vonde. Hele miljøet var gjennomsyret av ugudelighet og ondskap. Og likevel maktet Josia å gjøre det gode. Likevel valgte han den gode veien. Hør nå. Ingenting kan hindre Gud. Ingenting kan hindre Gud i å bryte gjennom alle stengsler og gjerder. Ingen er for ung, og ingen er for gammel. Ingen har en bakgrunn. Ingen er så forferdelig selv at ikke Gud kan bruke dette livet akkurat slik han vil, om han bare får frie hender. Dette gjelder også deg, og det gjelder meg,
vi som sammen nå. For dette ikke bare et bibelstudium, der vi møter mennesker i Bibelen fra gamle dager som Gud fikk bruke. Dette handler om livet, det vi lever nå, om ditt og mitt liv. Det klart det lett å protestere. Jeg synes nok jeg hører noen si, dersom du hadde kjent min fortid, ville du ikke ha snakket sånn som du nå gjør. Da har jeg lyst til å spørre, har du vokst opp i en 57 år gammel kloakk av ondskap? Var det faren din som fikk mennesker til og med sine egne barn, til å gå på illen? Laget din far avgudsbilder av tre? Holdt han på med hekserier og spådomskunster og spiritisme? Gjorde han mer vondt enn noen andre i vårt lands historie? Det tviler jeg på. Men det var altså Josias situasjon. Josia gjorde det motsatte av det bestefaren hadde gjort. Han fulgte ikke de veiene som forfedrene hadde fulgt. Josia våget å gå sine egne veier, eller rettere sagt, han våget å gå Guds veier. Dette en ungdom det virkelig står respekt av. I ett eneste vers, 2. Krønikebok 34:3, som vi leste, får vi se to av de viktigste trinnene Josia tok. Han var ganske ung begge gangene, først 16 år, og så 20. Josia tenåringen på tronen. Hele Josias livshistorie spennende lesning. Du finner den i 2. Krønikebok 34-35. Jeg synes du skal finne fram Bibelen din og lese denne historien igjennom. Da skal du få se at det var det han gjorde som ungdom som ble det viktigste. Han begynte å søke David sin fars Gud, stod det i vers 3. Da var han altså bare 16 år gammel. Det ordet som brukt for å søke Gud, det gir oss flere assosiasjoner. Han fant veien inn til Gud, inn i Guds fortrolige samfunn, og han begynte å leve ut i livet sitt det han forsto var riktig. Han gikk inn med Gud, og han gikk ut med Gud. Gud fikk første prioritet. For en beslutning det var Josia tok, og han var altså bare 16 år gammel. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, synger unge mennesker i dag. La hver tone en hyllest til deg være. Jeg synes det en flott sang, og dette, det Josias valgspråk, eller hans livsmotto, om du vil. Jeg tror rett og slett det var dette Jesus selv praktiserte. Hvor gamle tror du disiplene var, da de første gangen møtte Jesu kall? Jeg tror de var yngre enn vi ofte tenker. I Markus 3 står det et par flotte uttrykk i vers 13 og 14. De beskriver nøyaktig det samme som det Josia opplevde. Hør på dette. Jesus gikk så opp i fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12, som han senere kunne sende ut for å forkynne. Merk deg de to tingene, og merk deg rekkefølgen. Først, han kalte til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og det andre, han tok ut 12 som han kunne sende ut for å forkynne. Dette hemmeligheten til et rikt og godt liv. Dette Josias hemmelighet, og det Jesu hemmelighet. Først, mye tid i Guds nærhet. Siden, mye å ta fatt på som Guds tjener i verden. Dette et godt livsprogram. Ikke bare for tenåringer.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når dagen vanskelig, takker jeg for at jeg kan høre ord fra evigheten, skriver en som lytter til kristne radioprogrammer. Ja, ordene fra evigheten en stor gave. De setter oss fri, de korrigerer tankene våre. De hjelper oss til å se hva som virkelig viktig. De hjelper oss til å ha et innviet hverdagsliv. I dag vil jeg si noe om hva det innebærer å være en kristen. Hvordan et liv I fellesskap med Jesus annerledes I forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen famlende ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss I dette, som I alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene I Romerbrevets 12. Kapittel. Disse versene innleder et hovedavsnitt I dette dyptpløyende brevet. For min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, og det fullkomne. Romerne 12:1-2 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, lyder det I første setning. Oppmuntringen gis til brødre, kvinner og menn, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte I et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Derfor lyder spørsmålet nå, har du vendt deg til Jesus for å regne med ham? Trenger du å vende om til Herren? Når Paulus bruker ordet formane, skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet I grunnteksten kan like gjerne bety oppmuntre. Formaningene I Bibelen som veiskilt. De viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det vil være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet altså I første setning. Jeg formaner dere altså, brødre. Det viser til noe som sagt rett før, blant annet til dette. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn. Romerne 11:29-30 I Romerbrevets 12. Kapittel snakker Paulus om det som I teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer I praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. Som et Guds barn lever jeg, ikke for meg selv, men for Kristus. Hva det vi formanes til? At dere fremstiller deres legemer. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss til tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker melder seg til disposisjon, når det står at vi stiller legemene våre fram, menes personligheten I sin helhet. Vi både ånd og kropp. Vi snakker om at vi individer. Selve ordet individ betyr at vi udelelige. Ingen må tenke at sjelen tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet mitt eget. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt og alt vi ellers fyller hverdagen med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svar, som et levende og hellig offer til Guds behag. Et offer betyr en gave, og en gave er et kjærlighetsspråk. Vi glad i Jesus, derfor vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve i en innviet hverdag, et levende individ som kan høre og ta imot impulser, og som kan handle ut fra en fri vilje. Det et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om «til Guds behag», så mener han at denne personlige innvielsesgaven i samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat død og føler ikke. Men ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og fungerer til hans behag. Dette deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste. Det brukte greske ordet logiken om gudstjeneste, og det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg kalt til ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og salmesang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud. Den nytestamentlige tempeltjenesten at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften i hverdagen. Det jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Jeg har lyst til å smette inn et eksempel her. En eldre venn av meg, som vil leve dette innviede livet til Herren, forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, «Jeg så glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg?» Fra første stund hadde vi kontakt. Og etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres, men sa han, «Jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus.» Og da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, visket vennen min til ham, «Du må aldri glemme Jesus.» Og da svarte han, «Jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus.» Slik det å gå inn i gjerninger som lagt ferdige av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over på det andre verset i Romebrevets 12. Kapittel. Der kommer det en ny formaning. Og skikt dere ikke lik denne verden. Denne setningen oversatt på flere måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. For en kristen i verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden tidsalderen vi lever i, tidsepoken vi har fått frem mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver at før vandret dere på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Det lyder et krav I tiden at ingen skal skille seg ut. Kristne må ikke provosere med sine meninger og sin livsstil. Men saken at jo mer vi ligner verden, jo mindre kan vi bety for den. Hvordan verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger. Jeg sier ikke at alle ikke-troende onde mennesker etter vanlig folkelig standard, men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, står vi I fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Det trengs en indre forvandling I oss, om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket tuktes og dødes, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet. Hvordan fornyes, så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet, omformet av ham. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den jordnær og praktisk. Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg I at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Tre ting karakteriseres om det som Guds vilje. Apostelen sier at det det gode, det som han har behag I, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv, at han eller hun får et sinn som av Gud, og som som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende, innviede offrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Vi trenger å høre og leve I ordet fra evigheten midt I hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

kan alvorlig syke be til Gud om å få bli friske? Vil Herren høre en slik bønn? Hvis en hengiven kristen person ber om å bli frisk, men ikke blir helbredet, er det da noe galt med troen? Vanskelige og dype spørsmål er dette, og jeg kan ikke gi svar på vegne av Gud, men jeg kan fortelle om en person i Bibelen som havnet opp i en gåtefull livskrise på grunn av alvorlig sykdom. Hvordan Gud handlet med ham kan gi oss lys over det som er vanskelig, ja, som nesten er umulig å forstå. Det skal handle om kong Hiskia. Han levde fra ca. 780 år før Kristi fødsel. Han ble konge i det gamle jødiske riket, i det nåværende Israels landområde, da han var 25 år gammel. Hiskia var en god leder som hadde tillit til Gud, og han regjerte i 29 år. Han satte en stopper for mye av avgudsdyrkelsen på den tiden. Rent politisk måtte han stå imot et voldsomt press fra verdensrikene i øst og sør. Gud hjalp ham og gjorde undere i den forbindelse. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, forteller Bibelen om Hiskia, og det kunne ikke sies om så mange av kongene på denne tiden. Men også en konge er et vanlig menneske, med alle de muligheter for svakhet og sykdom som kan ramme hvem som helst. Profeten Jesaja, som levde samtidig med kong Hiskia, forteller i kapittel 38 i boken sin. På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Og han sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med helt hjerte og gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. I dag er det ikke profeter som forteller oss at vi er rammet av alvorlig sykdom. En lege sier kanskje, «Den svulsten du har er ondartet. Du har kreft med spredning. Når du først spør, så må jeg dessverre si at du bare kommer til å leve noen uker eller måneder.» Hiskia reagerte slik vi alle ville ha gjort. Han vendte ansiktet mot veggen, står det. Han ville altså være for seg selv, og så begynte han å be til Herren. Han gråt høyt. Han ba gjennom tårer. Og hva sa han til Gud? At han hadde vært from og rettferdig, helhjertet og god. Underforstått, da kan du vel ikke la dette ramme meg, Herre? Du er vel ikke urettferdig? At onde og ugudelige mennesker opplever alvorlig sykdom er bare rett og rimelig. Men jeg har jo vært trofast og tjent deg hele livet. Litt ut i kapitlet kan vi lese litt av Hiskias klagesang overfor Gud, der han setter ord på følelsene sine. Vers 10. «Jeg sa, i min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg er blitt berøvet resten av mine år.» Med andre ord sier han, «Jeg er jo ennå ingen gammel mann. Nå blir jeg fratatt en stor del av den levetiden jeg kunne fortjene å få.» I vers 14 gir han uttrykk for hvordan han har følt det gjennom søvnløse netter. «Matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg er redd. Gå i borgen for meg.» Med det vil han si, «Det er bare du, Gud, som har løsningen. Jeg er helt hjelpeløs hvis ikke du griper inn.» Han grublet sent og tidlig, men alt var svart og uforståelig. I vers 15 i Jesaja 38 siteres han slik, «Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år på grunn av min sjels bittre smerte.» Alle mine år snakker han om, enda han vet at det neppe blir så mange av dem.
Men jeg tror han på ordet når han snakker om bitter smerte i sjelen. Denne fortellingen minner så langt om den bibelske personen Jobb, som også ble rammet av sykdom. Ingen syntes det var rettferdig, heller ikke Jobb selv. Gjennom lange kapitler diskuteres frem og tilbake om hvorfor den rettferdige må lide. Kort kan vi si at Jobb fant et svar i at Gud er suveren, at han tross alt er god. Vi forstår ikke hans veier. Først i evigheten skal vi se de store sammenhengene. Jobb fikk se at både onde og gode mennesker kan måtte lide i denne verden, men en gang skal vi få svarene på gåtene. Men tilbake til Hiskia. Etter at han hadde bedt, fikk han en god melding fra Herren. Vers 4. Da kom Herrens ord til Jesaja, og det lød så. Gå og si til Hiskia. Så sier Herren, din far, Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger 15 år til din alder. Den dødssyke kong Hiskia fikk altså være aktiv og i arbeid ytterligere 15 år. Herren besvarte bønnen på denne måten. Og dette er et viktig perspektiv. Noen får et kort liv, andre et lengre liv. Noen får forlenget levetiden, andre føler den ble for kort. Lazarus ble oppvakt fra de døde av Jesus, og det var et stort under, men også han døde noen år senere. Jeg har vært med å be for dødssyke mennesker. I enkelte tilfeller har Gud forlenget livet noen måneder, og kanskje år. Helbredelseskreftene er virksomme hele tiden, men de lider nederlag før eller senere. En nær medarbeider fikk kreftdiagnose og levde i hele 18 år. Andre gikk bort i løpet av uker. Hele tiden legger Herren minutter, timer, dager, måneder eller år til vår alder. Det er menneskenes lodd en gang å dø, sier Skriften. Når det skal skje, vet vi ikke. I mellomtiden får vi ta imot hver dag som en gave fra Herrens hånd. I Hiskias tilfelle ga Herren et enestående tegn. Vers 7. Dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han nå har lovt. Se, jeg vil la skyggen gå tilbake så mange trinn som den har flyttet seg med solen på Akkases trapp. 10 trinn. Så gikk solen tilbake 10 av de trinnene den hadde gått ned. Dette har neppe hendt før, hverken før eller etter Hiskias tid. Det var et virkelig under. Noe annet jeg merker meg er at Herren, som kan gjøre så store undre, likevel lot mennesker bruke legemidler. Vers 21. Jesaja sa at de skulle hente en fikenkake og legge den på byllen så han kunne leve. Det ble gjort, og her var stoffer som fikk en positiv virkning. Ingen bør avslå å ta imot medisinsk hjelp og si at det vitner om en svak tro å søke lege. Møter vi alvorlig sykdom, så kan vi både sørge og kjenne oss matte, men vi kan også be Gud gi oss ekstra dager. Eivind Skeie skrev i 2006 en vakker salme som setter ord på fortvilelsen noen kjenner overfor en død som kommer ubeleilig. Jesus, gi meg flere dager. Ennå er jeg ikke klar. Jeg har ennå mange spørsmål, og jeg leter etter svar. Noen trenger meg fremdeles i det liv jeg lever her. Gi meg, Jesus, flere dager mellom dem som jeg har kjær. Mine tårer er så bitre, og min sorg er uten navn. Jeg har mennesker omkring meg, men jeg bærer på et savn. Det er savnet av en fremtid og et liv jeg aldri får. Kjære Jesus, gi meg dager om du ikke gir meg år. Det er tungt å skulle reise. Det gjør vondt å ta farvel.
Døden skiller meg fra andre, og da mister jeg meg selv. Gi meg dager, kjære Jesus. La den bønnen få et svar. Og om døden skulle komme, vær du hos meg når jeg drar. Svaret på det onde som Hiskia ble kastet inn i, finner vi i Jesaja-boken kapittel 38, vers 17. Se, til fred ble meg det bittre. Ja, det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette verset gir oss tre gode tanker når det tunge rammer. Det bitre kan bli deg til fred. Det går an å få Guds fred også når du møter alvorlig sykdom og død. Trengsel er ikke noe tegn på at Gud er imot deg. Herren har mange ganger brukt syke og svake mennesker med deres tro og fred til å vise sin herlighet. Den andre tanken er at Guds kjærlighet er der hele tiden. Han dro deg en gang ut fra ødeleggelsens grav, da han sendte Jesus for å frelse deg. Hiskia ba til Gud og prøvde i første omgang å vise til alle de gode egenskapene han hadde, og han tryglet om helbredelse på grunnlag av det. Men så innså han at om vi får svar på bønnene våre, så skyldes det utelukkende Guds barmhjertighet, nåde og kjærlighet. Den tredje tanken er at Herren har kastet alle mine synder bak sin rygg. De er ute av syne, fjernet og borte. Ved Jesu død og oppstandelse eier også du en frelse som berger deg gjennom sykdommen, døden og helt inn til det evige livet. Dette er så stort at et kort eller langt liv her i verden blir nokså underordnet.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Moder Teresa holdt en tale i 1994, der hun fortalte denne opplevelsen fra det arbeidet hun drev blant de døende i Calcutta. En kveld dro vi ut, og vi plukket opp fire mennesker fra gaten. En av dem var i en forferdelig tilstand, og jeg sa til søstrene, «Dere kan ta dere av de andre tre. Jeg vil ta meg av den som ser mest elendig ut.» Og dermed gjorde jeg for denne kvinnen alt som min kjærlighet kunne få til. Jeg la henne i en seng, og det kom et så vakkert smil i ansiktet hennes. Hun grep hånden min i det hun sa bare ett ord, «Takk», og så døde hun. Og fortsatte mor Teresa. Jeg kunne ikke la være å undersøke i samvittigheten min. Hva ville jeg sagt om jeg var i hennes sted? Svaret mitt var ganske enkelt. Jeg ville ha prøvet å trekke litt oppmerksomhet mot meg selv. Jeg ville ha sagt, jeg er sulten, jeg har smerter, jeg holder på å dø, eller noe slikt. Men denne kvinnen ga meg noe mye mer til gjengjeld. Hun ga meg sin takknemlige kjærlighet, og hun døde med et smil i ansiktet. Takknemligheten bringer et smil og blir en gave, sa mor Teresa. Dette lille bildet fra mor Teresas hverdag blant de fattigste av de fattige har fått meg til å tenke over det lille ordet gjengjeld. Det er en verdi for oss mennesker, å gi noe igjen. Men det finnes både en god og en dårlig gjengjeld. Den verste formen for gjengjeld er hevn. Hevn er å gjengjelde ondt med ondt. Hevnen er søt, sier vi, men i virkeligheten er den bitter. Og det koster i praksis mer å hevne urett enn å tåle den. Ofte vil hevntankene forgifte sjelen vår. Hevn helbreder aldri sår. Den som bygger på hevn, holder sine sår åpne. Og den hevnlystne stiller seg egentlig på samme nivå som sin fiende. Men lar han være å tenke på hevn, så er han en overmann. Et menneskes ære er å overse urett mot en selv. Den som tenker ut hevn, holder sitt eget sår åpent, et sår som ellers ville ha grodd og blitt friskt. Så å gjengjelde ondt med ondt, det er den fattigste seier i verden. Den beste måte å hevne seg på er ikke og ligne den som gjør vondt mot oss. Skriften sier, «Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Så har noen vært stygge med deg, så gjengjeld med godhet.» Men det er også en annen form for gjengjeld, og det er å være god mot den som har vært god mot deg. Bibelen nevner det tilfellet at en enke har barn eller barnebarn, og da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne, står det. Foreldre har gjennom mange år vist godhet og omsorg overfor sine barn. Da er det skuffende å se hvor mange som ikke viser godhetens gjengjeld mot sine foreldre når disse er blitt gamle og hjelpetrengende. Så vær god mot dem som ikke lenger kan yte deg gjengjeld i godhet. Moder Teresa så det vakre, takknemlige smilet som godhetens gjengjeld. Da funkler gjengjeld som en umistelig verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Herren og jorda, de ting kan bidra.
1: Og vi leser videre versene 4-6.
0: Som vi lukker nedle fjerse skoda fjerse.
1: Vindene gjør du til sendebud, ild og luer til dine tjenere. Du grunnla jorden på den søyler, aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene.
0: Sånn dag beker jeg så engelenes slåva degje, dårlig så balva leggenes. Så bodde de etna mot dem badsi ala, i da kalka lika tova båte ala svoti. Don letjet gokchan den tjekalis tjadzi og nuko bygta sin tjadzi te tjudjo vari botjil.
1: På den tredje dag i skapelsen, sa Gud.
0: Den gulme beivet sivna osa stilki ippmel nu.
1: Vannet under himlen skal samle seg på ett sted.
0: At det tjatsi olmi veldalga tjåki di hokta sattjei.
1: Og det ble slik.
0: Ja, da sattjei nu.
1: Vi leser vers 7 og 8.
0: Ja, vi lukka kyrkja gavtsa fjersa.
1: Men det flyktet fra din trussel. Måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler, til stedet du hadde fastsatt for det.
0: Du eitega odas, da bata rekke, du bojan gjena odas, manne dæte hoppus eret. Da det gorunga bojas var i di, nikke våles vum i di, den baikai, Maidon leket både den deiti.
1: På den fjerde dagen står det ikke at Gud skapte solen og månen.
0: Den gjelder beivet, jeg tror ikke at det er med syvnen i beivet, sier Manu.
1: Han sa bare slik.
0: Sånn selv ikke bare nå.
1: Det skal bli lys på himmelvelvingen.
0: Da har jeg skjedd at tjøk at almi, almis.
1: Og vi leser om dette i versene 9. Til 18.
0: Ja, vi lukket den bidra 8-4 skal som prøve versi.
1: Du satt en grense. Det ikke går over. Det skal ikke dekke jorden mer. Du la kilder velle frem i dalen, og bekker renner mellom fjellene. De er vann til alle vildyr i marken. Der slokker villesene sin tørst. Der har himmelens fugler rede, de synger mellom grenene, du vanner fjellene fra din høysal, og jorden fylles med grøden du gir. Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brød komme fra himmelen, og vinen som gjør menneskene glad. Du lar ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket. Herrens trær får slokke sin tørst, Libanons seder som han har plantet, i dem bygger fuglene rede, i sypressen har storoksen sitt hus, de høyeste fjell er steinbukkenes hjem, i bergskortene finner grevlingene ly.
0: Rai bygget don, man bakil da hei galga mannet. Er det akkurat om matse trøkt og hetnavn, hetnavn og gokkjøtt. Sånn dikte, at jeg i kolk i ditt vomin, var i gaska da mannet. Da hadde båt metse spyrir det jokat, metse asen at tjaskade sin gojkoset. Da bakkjelis aset almi lottet, Ovsi kaskas takke kuulatite sin jenaset. Son laktat värisu alla orrum sajines. Du daui shottuin kuulatuvo jena. Son adderasi shottat omidia urtasi olmui palvalussan. Oudan buktan väras laipi jätnamis. Ja viini illo viini illo tahta olmo vaimu nuhta, että tahta ohka.

Lørdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er ganglig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskap.

det som skiller den og hedningene fra hverandre. For de kristne vet og erkjenner at slike gaver og krefter kommer fra Gud, den Herre Jesus og den Hellige Ånd. Slike ting ser og kjenner ikke verden noe til, selv om også den har Guds gaver. De kristne må nok leve blant menneskene i verden, og må la seg bli trådt under føtter en tid. Likevel har de en annen herlighet, som gjør at de kan løfte øynene og virkelig betrakte både sin Herre og hans gaver. Bare de kan verdsette hans gaver rett, ikke bare på grunn av giveren, men også på grunn av gavenes egen verdi. Blant dem som forstår betydningen også av Guds fysiske gaver, er det likevel ingen som ville gi bort et øye eller et mer ubetydelig lem for hele verdens rikdom. Hvor mye større og mer dyrebare er da ikke de åndelige gavene som Paulus taler om her, de som blir gitt oss for det evige liv? Det ser ikke stort ut når et barn blir døpt, eller et bedrøvet menneske blir løst fra sine synder. Men kunne man se det på en rett måte, både embedet og den skatten som blir gitt, så er alle kongers og keiseres embeder makt og goder, som ingenting mot dette. Når du betrakter den som døper og den som blir døpt, så er det vel nokså ubetydelig, for de gjør ikke noe prektig. Men for hans skyld, som kalles Gud, Herre, Ånd, så overgår embedet og dets kraft langt alle keisere, konger og herrer, hvor ubetydelige enn personene som utfører det er. Ved dette embedet blir sjelene fravristet djevelen, revet ut av helvete og gjort hellige og salige i all evighet. Person og embede kan nok kalles ubetydelig, men det er Guds embede. Han er ingen ubetydelig mann, men mer verdt enn tusen verdener. Han virker slikt som verden ikke kan begripe, og som heller ikke englene makter å gi. Se nå, for at kristenheten skal innse og takke Gud for dette, lovpriser og berømmer Paulus det at Gud virker og gir slike store ting i kristenheten. Dermed kan den ene tjene den andre med dette, i den samme tro og kjærlighet. Alle som ser disse embedene, gavene og gjerningene i kirken, kan derfor lære å verdsette dem og holde dem like høyt som de holder Gud selv. For dersom ikke Gud hadde forordnet og gitt dem, ville visstnok ingen ha hatt noen av dem. Landstad nummer 209, vers 1, 3 og 4.

Radio DSF, her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samvisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Mye av dette er allerede gått i oppfyllelse.
1: Olle værste jo olle sjoen.
0: Men håpet og løftet er at Gud skal samle dem igjen.
1: Måte du eiva, jeg lopper du slett av at det min allega tjokke sin fast i noe satt jeg.
0: Og som vi allerede har sagt i dette programmet.
1: Ja, nå vi lær jo selken den programmas.
0: Dette er noe som Gud allerede har begynt med.
1: Da la jo om å gitt med deg jo allega.
0: Selv om det er langt igjen til det blir fullkommet.
1: Du har ikke vel leie gode seg i disse sju og alle sjove arbeids.
0: Men alt dette det er noe å si til oss også i dag.
1: Måte på at dette er jo at selke må smike i det møtteg i hele hodene.
0: For om vi tenker på vår egen ørken, åndelige ørkenvandring.
1: Just med min jordsjøke min vengelas mætse vatelos og herdreg.
0: Så har Gud grepet inn også i vår ørken og frelst oss.
1: Det la møtte gitt milke bøten ja valden min ja min mætse vatelos
0: og
1: jætskilt.
0: Og selv om Herren har vendt seg til hedninge folket.
1: Ja, la det Herren og jordkala møtte i bakken almog og guløy.
0: Så har likevel ikke Gud glemt Israels folke.
1: Det illa lika ippmil vajaldahtan Israel almog ei.
0: Og derfor har denne salmen også et budskap til oss i dag.
1: Denne salmas la møtte i satas satne mige i deg helle hodne.
0: Vi vil lese vers 8.
1: Vi låka gautsa fjersa.
0: De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
1: Si alge rame det herra åttes, så armoga svådaja, så åta daui, olmoi manai åttes.
0: Når vi nå går videre gjennom denne salmen,
1: kom i dalmona fide så på den salmas,
0: så vil vi også legge merke til at Gud frir fangene.
1: Det alge bygge merke at ippmilda tjauda lovus fangan møttei.
0: Og vi vil også møte et bilde av en mann som er i fengsel.
1: Det min gangna møtte åttan gåvan åttan olmeskotele gidda gassas.
0: Og det er nok en beskrivelse av Israel i prøvelsens tider.
1: Da åttan gåva Israel bidra gosile takkar gertjelum ekki siste.
0: Ja, kanskje det peker helt frem til den store trengsel som en gang skal komme.
1: Kanskje det alle nå at det tror jeg har åkt, skal lukke til den større atestosa ekki rakja mi alga åkti bortit.
0: Men om et menneske i denne tiden er i fengsel,
1: måtte jo løve holde mot denne egen gidde gassas.
0: Så vil Gud utfri han og føre han tilbake til sitt land.
1: Da jeg går opp med så tjaudig lov hos jeg, føler de røde låta så gjennom jeg sisa.
0: Og nå skal vi lese videre i denne 107. salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmas.
0: Vi leser versen 9 til og med 13.
1: Ja,
0: vi
1: lukker hos jeg fjerse skolman på affersi.
0: At han slukker deres brennende tørst, og metter de sultne med det som godt er. Noen satt i stummende mørke, hjelpeløse, lenket i jern, fordi de hadde stått Guds ord imot og foraktet den høyestes råd. Deres hjerter var tynget av møye, de snublet, og det var ingen som hjalp. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene.
1: Da skal sånn kalle til Vøymetove, kalle til Vøymetove sjelo, ja, dyrt i Nelge sjelo, Borion. Dyrt i Nelge sjelo, Borion. Si tjokka gjetje, sævnja dessa siste, ja, japp min søyvan siste. Tjotna jovun, varno til svoti, ja, råd i dig. Denne går sidlige lemmers veste haul at jeg ippmel sann i veste ja bortil gertjan den alle moseradi. Den ditt i søye til sånn sin vannmøy gilla mosebokte. Si gåse lege ja ilem okta geverket hegge. Det si kjurva herre i sin her i stedet. Si at det stod seg er et best i sånn sin.
0: Vi skal videre lese om fengselet.
1: Vi lukker videre så på gittet oss av birra.
0: Versene 14-16.
1: Nellom plå fjerse, skolen plå fjerse.
0: Han førte dem ut av stummende mørk og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bom.

Rapa Star.

0: Mae'n ochr dwi'n ochr
1: Ja, jeg heter Sigbjørn Fjære, og jeg skal få lede oss i kveldsbønn i Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften, for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter. Og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort, eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Søndag 16. august fortsetter Samemisjon sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen!

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player, resten av det. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 15. august. Vandre trygt. Lys, ikke svar, det vi trenger når vi har gått oss bort. Har vi bare lyset, finner vi rette veien og vandrer trygt. Carl Sandsmark har skrevet et par fine vers om lyset. Intet mørke I ham som sa, «Jeg verdens lys. Hvorfor skal vi frykte da? I hans lys vi vandrer trygt, inn I mørket, uten frykt. Du vet hvor du går når mørket rundt deg spøker. Gjør derfor som det står. Bli en som lyset søker.» Jesus sa, «Jeg kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli I mørket.» Johannes 12, 46

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. august. Fra 1. Thessalonikerbrev 5. kapittel og 18. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Rosenius sier: Hvilken mennesketanke strekker til, og hvilken tunge kan skildre alt det vi har grunn til å være takknemlige og lovprise Gud for? Hele jorden er full av hans ære. Alt som øyet møter vitner om Guds storhet og godhet, og om hans kjærlighet til menneskene.

för allt som är på jorden är skapat för oss. Och vidare tror och bekänner vi att han också har gett sin enborne son för oss alla, för att vi som en uforskyllt gave skulle motta det evige livet, det rike som har gjort färdig för oss fra verdens grundvoll blev lagt. Skulle ikke hjertene våre bare være fulle av en evig og uopphørlig lovprisning og takk på grunn av alt dette? Jo visst skulle hele vårt liv ikke være annet enn lov og pris og takk. Alt som i meg er, sjel og sinn, hjerte og tanker, ord og gjerninger, alt skulle lovprise og opphøye Herren. Er ikke det bare rett og rimelig? Og når så dette ikke skjer, men du tvertimot går der fullstendig kald og utaknemlig, og kanskje til og med misfornøyd og utålmodig for de aller minste vanskelighetene, er ikke det rett at du bare fortjener at Gud i evig vrede øyeblikkelig kaster deg i helvede? Ja, dette er noe Guds barn ser og kjenner på, så de av hjertet stadfester at bare denne synd er nok til at de hver dag har gjort seg fortjent til helvedes ild. Og de som kanskje ikke bare er likegyldige og glemmer å prise Gud, men også er misfornøyde og utålmodige i det som han sender dem, de bør vokte seg vel, så ikke Herren virkelig sender dem det de fortjener, fordi de ikke er fornøyd og takknemlig med det de har fått. Utaknemlighet er en så forferdelig synd, både for Gud og mennesker, at det er blitt sagt at et utaknemlig menneske er den tyngste byrde jorden bærer. Utaknemligheten er det været som tørker ut alle Guds nådekilder for deg. Det vil jo være den mest rettferdige og enkleste måte for Herren Gud å lønne utaknemligheten på, at han tok fra deg det gode som du setter så lite pris på. Derfor bør vi i tide våkne opp for denne svære synden, og be Gud om forlatelse og nåde til å dø bort fra alt dette. For som vi allerede har nevnt, så er tross alt Guds velgjerninger mot oss så mange og store, at hele vårt liv burde være en evig og uopphørlig lovprisning. Men i tillegg til at takknemlighet er din helligste plikt overfor Gud, vil du erfare at den også gjør deg til et lykkeligere menneske. Gjør ditt sinn lyst og fornøyd, og din bønn varm og tillitsfull. Nå vil vi bare gå litt nærmere inn på det siste. Hva er grunnen til at så mange ellers alvorlige mennesker er så kalde, døde, mismodige, og har så liten trøst og tillit i bønn når de opplever tunge tider? Uten tvil fordi de begynner direkte med det de vil be om, uten først å ha takket og lovprist Gud. Jeg undret meg litt, sier en mann, når jeg leste Luthers alvorlige ord om denne bakvendte måten å be på, at en først begynner å be, uten først å takke og lovprise. Men nå har jeg gjort herlige erfaringer med hvor nødvendige disse alvorlige ordene var. Luther taler over salme 18, det fjerde vers. Jeg vil lovprise og påkalle Herren. Han sier,
Det er umulig å forestille seg hvor kraftig et middel lovprisning til Gud er når farer dukker opp. For så snart du begynner å lovprise Gud, så blir det onde straks mildnet. Motet vokser. Nå så vil du tillitsfullt påkalle Gud. Derfor har alle rette Guds tjenere voktet seg vel for ikke å begynne på noen annen måte, eller i noen annen rekkefølge søke trøst og hjelp mot en onde, enn dette verset lærer oss. Ikke først påkalle Herren, men først lovprise ham. Der er mennesker som jamrer seg overfor Herren, men blir ikke hørt. De roper til Herren, men der er ingen hjelper. Han svarer dem ikke. Hvorfor? Fordi da de ropte til Herren, lovpriste de ham ikke, men de var irritert på ham. De har ikke fått se hvor herlig Herren er, men bare gjort seg en mening om ham ut fra sin egen bitre erfaring. Ingen blir fridd ut fra det onde ved bare å se på sin egen tilstand og gremme seg over den, men ved å gi seg over til Herren og se på Herrens godhet. Det kan synes å være et vanskelig råd å følge, at en i nødens stund skal begynne med å lovprise Gud. Men dette er noe som skal kjennetegne den renere troen, og den ekte bruden som elsker brudgommen mer enn alle hans gaver, som opphøyer og lovpriser Herren selv. Ikke bare når han gjør det vi synes er godt, men alltid lovpriser ham for hva han er i seg selv. Skjøgekjærligheten kan bare takke Herren for gaver, men lovpriser ham ikke for hans egen nåde, miskunnhet og fullkommenhet. Likevel kan det også for Guds barn bli vanskelig midt i nøden og bekymringens mørke, da å løfte sitt sinn opp til Guds egen evige godhet og trofasthet. Men forsøk da bare, når du er i dette mørket, og begynn å lovprise Gud. Hvil ditt sinn i alt Gud er i seg selv, hans nåde, trofasthet, miskunnhet, og alle de store stadfestelsene både i Skriften, og du og alle Guds hellige har nettopp på dette. Så vil du snart erfare at det letter, og etter hvert gi David rett i hans ord. Det er godt å lovprise Herren og lovsynge ditt navn, du den høyeste.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Moder Teresa holdt en tale i 1994, der hun fortalte denne opplevelsen fra det arbeidet hun drev blant de døende i Kalkutta. En kveld dro vi ut, og vi plukket opp fire mennesker fra gaten. En av dem var i en forferdelig tilstand, og jeg sa til søstrene, «Dere kan ta dere av de andre tre. Jeg vil ta meg av den som ser mest elendig ut.» Og dermed gjorde jeg for denne kvinnen alt som min kjærlighet kunne få til. Jeg la henne i en seng, og det kom et så vakkert smil i ansiktet hennes. Hun grep hånden min i det hun sa bare ett ord, takk, og så døde hun. Og fortsatte mor Teresa. Jeg kunne ikke la være å undersøke i samvittigheten min. Hva ville jeg sagt om jeg var i hennes sted? Svaret mitt var ganske enkelt. Jeg ville ha prøvet å trekke litt oppmerksomhet mot meg selv. Jeg ville ha sagt, jeg er sulten, jeg har smerter, jeg holder på å dø, eller noe slikt. Men denne kvinnen ga meg noe mye mer til gjengjeld. Hun ga meg sin takknemlige kjærlighet, og hun døde med et smil i ansiktet. Takknemligheten bringer et smil og blir en gave, sa mor Teresa. Dette lille bildet fra mor Teresas hverdag blant de fattigste av de fattige har fått meg til å tenke over det lille ordet gjengjeld. Det er en verdi for oss mennesker, å gi noe igjen. Men det finnes både en god og en dårlig gjengjeld. Den verste formen for gjengjeld er hevn. Hevn er å gjengjelde ondt med ondt. Hevnen er søt, sier vi, men i virkeligheten er den bitter. Og det koster i praksis mer å hevne urett enn å tåle den. Ofte vil hevntankene forgifte sjelen vår. Hevn helbreder aldri sår. Den som bygger på hevn, holder sine sår åpne. Og den hevnlystne stiller seg egentlig på samme nivå som sin fiende. Men lar han være å tenke på hevn, så er han en overmann. Et menneskes ære er å overse urett mot en selv. Den som tenker ut hevn, holder sitt eget sår åpent, et sår som ellers ville ha grodd og blitt friskt. Så å gjengjelde ondt med ondt, det er den fattigste seier i verden. Den beste måte å hevne seg på er ikke å ligne den som gjør vondt mot oss. Skriften sier, gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Så har noen vært stygge med deg, så gjengjeld med godhet. Men det er også en annen form for gjengjeld, og det er å være god mot den som har vært god mot deg. Bibelen nevner det tilfellet at en enke har barn eller barnebarn, og da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne, står det. Foreldre har gjennom mange år vist godhet og omsorg overfor sine barn. Da er det skuffende å se hvor mange som ikke viser godhetens gjengjeld mot sine foreldre når disse er blitt gamle og hjelpetrengende. Så vær god mot dem som ikke lenger kan yte deg gjengjeld i godhet. Moder Teresa så det vakre, takknemlige smilet som godhetens gjengjeld. Da funkler gjengjeld som en umistelig verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

For noen år siden måtte ledelsen for en av Sør-Afrikas vilddyrreservater bestemme seg for hva de skulle gjøre med elefantflokken i Kruger Nasjonalpark. Flokken ble mye større enn det var næringsgrunnlag for. Derfor bestemte de seg for å frakte en del av flokken til et reservat som ikke lå så langt unna. Så gikk det noen år, ja omtrent 10 år. Noen av de unge hannelefantene, som da var blitt tenåringer, begynte nå å angripe parkens stamme av hvite neshorn, som var en art truet av utryddelse. Elefantene brukte snablene sine til å kaste trestokker på neshornene, jage dem i flere timer over store avstander, og de trampet i hjel en tidel av bestanden, uten noen påviselig grunn. Ledelsen for parken fant at de ikke hadde noe valg. De var bare nødt til å ta livet av noen av de verste, ungdommelige forbryterne. De hadde skutt 5 av dem da noen kom opp med en annen idé. De fraktet inn noen av de modne hannelefantene som fremdeles holdt til i Kruger-reservatet, og håpte at de større og sterkere hannelefantene ville bringe de unge under kontroll. Og til parkledelsens store glede skjedde akkurat det. De store hannelefantene etablerte raskt et naturlig hierarki, de viste sin autoritet og fikk slutt på den voldelige oppførselen blant de unge hannelefantene. Den nye disiplinen viste seg ikke bare å komme av at de gamle elefantene var så mye større. De unge elefantene begynte faktisk å følge etter de store pappaene, de underordnet seg deres myndighet og lærte av dem en oppførsel som passet seg for elefanter. Gode forbilder fikk sin virkning. Det ble over natten slutt på angrepene på de hvite neshornene. Jeg tror her er et poeng at unge mannfolk, enten de er ville dyr eller mennesker, trenger pappaer. På denne bakgrunnen gråter de inni meg over de mange oppløste hjemmene i vår tid. Fedre trekker seg tilbake fra det som har med barn og oppdragelse å gjøre. Veldig få menn vil bli barnehagelærere eller lærere i grunnskolen. Hvilke følger får det på lang sikt? Ungdomskriminalitet? Kanskje i noen tilfeller. Men like mye kan vi tape på manglende identitet, trygghet og skaperkraft hos unge menn som ikke har opplevd gode forbilder på nært hold og over. Ja. Men like mye kan vi tape på manglende identitet, trygghet og skaperkraft hos unge menn som ikke har opplevd gode forbilder på nært hold og over tid. Det er lettere å bygge opp gutter enn å reparere menn. Nå er ikke alle fedre like imponerende. En 8-åring skrev en stil om far. Han kan klatre opp på det høyeste fjellet og svømme i det store havet. Han kan fly i raske fly og kjempe mot den sterkeste løve. Faren min kan alt. Men mesteparten av tiden bærer han bare ut søppelet. Ja vel, men kanskje det realistiske og jordnære bildet av far er like viktig som det høytflyvende. Poenget er at fedre og sønner trenger nær kontakt. Som filosofen Søren Kierkegaard sier, en sønn er liksom et speil som faren ser seg selv i, og for sønnen er faren igjen et speil, og i det kan han se seg selv i fremtiden. Dagens oppmuntring går til alle fedre, bestefedre og mannsforbilder om å ta på alvor ansvaret og mulighetene.

gammel og god visdom og opptre to og to. Har jeg et viktig oppdrag å utføre, det flott å få med seg en hjelper. Det ensomt og krevende å stå alene når forholdene strammer seg til. Da Jesus kalte den hellige ånd en talsmann og hjelper, en paraklet, hadde han nok mange bilder i tankene, både advokat, tilkalt støtte, trøster og en som kommer til unnsetning. Et av bildene kan være at de greske soldatene alltid gikk i strid to og to. De kunne kjempe rygg mot rygg, og dermed hadde de ingen blindfelt. De ble mye mindre sårbare. Slik Guds ånd en støtte for enhver som vil følge Jesus. Han sa, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: I programmet nu går tiden fort, men vi ska pröva att hålla på för länge I kväll. Är det någon som inte har timeplan och sånt för uka så finns det både på nätet och det ligger säkert någon schema eller någon ark och så runt om I rummet här. Det ligger bak där ser Trine. Vi ska ta och följa våra händer och be på nytt igjen. Kjære Herre Jesus, du sa det at når ordet ditt ble sådd, så kom djevelen for å røve det bort ifra våre hjerter. Og det kan vi kjenne på så mange ganger I vårt liv, men gi oss nåde til Herre og bli var han. Og se at når vi får høre ditt ord og lese ditt ord, at det ikke blir sånn at alt plukkes ifra oss, uten at det får gjøre sin gjerning I våre liv. Vi har fortsatt lyst til å legge timen I dine hender, og be om din velsignelse. Amen. Vi var I Matteus kapittel 26, vi leste teksten derfra I forrige time. Og vi leste på nytt igjen fra vers 47, og mens han enda talte, så da kom Judas, en av de 12, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene, så folkets eldste, han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han det, grip ham.» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og han kysset ham. Men Jesus sa til han, «Venn, hvorfor du her?» Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok han til fange. «Venn, hvorfor du her?» Det sa Jesus til Judas. Og det en setning som på et forunderlig vis åpner opp for oss noe av storheten I Jesus sitt hjerte. Han som hadde suttet der sammen med Judas, også tidligere på kvelden. Han som hadde vasket disse skittne føtter der han kom ifra ypperste prestens hus, og med sølvpengene sikkert I kjortelomma si. Han som hadde spelt ut sin falske maske og så på et vis forlatt salen. Og så kommer han altså med denne voldsomme vaktstyrken og ypperste prestens tjenere med stokker med sverd. Og så går de Jesus I møte, og så går Judas aller først. Og så går han bort, og så gir han Jesus et kyss på kinnet. Og så sier Jesus venn til Judas. Så kan han bruke et sånt ord I møte med det aller, aller dypeste svik. Og jeg hadde lyst til å si litt om Judas Iskariot denne timen nå I kveld. Judas Iskariot, hvem var han? Allermest så var Judas Iskariot en mann som Jesus var uendelig glad I. Og det kom aldri et punkt I denne mann sitt liv som på et vis tok bort noe av den kjærlighet som levde I Jesu hjerte I møte med Judas Iskariot. Det var det vi var sammen om i formiddag, Johannes sitt vittnesbyrd om Jesus. Slik som han elsket sine egne, slik elsket han dem til det siste. Og vi leste fra Johannes evangeliet kapittel 15, der hvor Jesus sier det, like som Faderen har elsket meg, slik har jeg elsket dere. På samme måte som Faderen elsker Jesus, slik elsker Jesus Judas Iskariot. Og så i møte med det dypeste sviket, så sier han, venn, hvorfor er du her? Og det er ingenting ironi eller noe syrlig tone i Jesus stemme. Det er en varme og en omsorg og en raushet og en godhet som stiger fram gjennom disse ordene. Venn, hvorfor er du her? Også der ute i Getsemanes mørke, der er den Jesus som prøver å vinne Judas sitt hjerte tilbake. Judas Iskariot, han var en disippel. Judas Iskariot, han var en av de 12. Judas Iskariot, han var en dyktig mann. Judas, han var ikke den som på et vis dilte etter i flokken. Men Judas var en høyt respektert og betrodd disippel. Judas, han var ofte sammen med Jesus. Judas hadde forlatt så mye for å få være sammen med Jesus. Judas, han hørte så ofte Jesus sin ord. Han samtalte sammen med Jesus. Han ba til Jesus. Han var på utreisehelg og preka om Jesus. Judas, han opplevde store ting i tjenesten for Jesus. Judas, han kom glad hjem igjen til Jesus, og så kunne berette om hva han hadde fått opplevd når han hadde vært ute. Vi skal lese noen vers om denne Judas Iskariot. Og vi åpner aller først Lukas evangelium og det 6. kapittelet. Lukas kapittel 6 og vers 16. Der står det slik, Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot som ble forræder. I min bibel så har jeg sett en strek under to ord i dette verset, og det er ordene som ble. Som ble, står det. Judas Iskariot, han var han som ble en forræder. Det står ikke det at Judas Iskariot, han var en forræder. Men Bibelen setter fokus på at Judas Iskariot, han ble en forræder. Vel var også Judas Iskariot født inn i denne verden med menneskeslekta si skyld og skam. Men Bibelen sier at Judas Iskariot, han ble en forræder. Det er rystende å lese Judas Iskariots historie. Og du kan riste på hodet og tenke, hjelpe meg at det går an. Jeg skal si det at hvis den onde makta å velte Judas over ende, så kan du være overbevist om at han også makter å velte deg over ende. Uansett hvor sterk du måtte kjenne deg. Uansett hvor overbevist og hengiven du måtte oppleve deg selv. Hvis Satan makta å felle en Judas Iskariot, så makta han sannelig med deg og meg også. Det er ei makt i denne verden som kalles for mørkets makt. Og det er et ord som Jesus, et uttrykk som han tar i bruk også denne natta, også inne i Getsemane. Det er mørkets makt, sier han. Mørke deg makt. Mørke ei makt som vil gjøre det mørkt i ditt hjerte. Som ønsker å slukke lyset i ditt hjerte. Mørke deg makt som vil drive deg bort ifra Jesus. Mørkets makt er makt som vil hindre deg i å nå Guds himmel. Og det er voldsom makt. Det er ingen av oss som i oss selv har makt til å stå imot mørkets makt. Når vi var små, så lærte vi å be på sengekanten en sang, en salme, som begynner sånn, sett vakt omkring min tanke. Jeg vet ikke om du kjenner den. Men så står det i den ene setningen der at min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Også imot mørket, imot den onde, i møte med fristelser, i møte med alt det ugudelige som vil inn i sinn og hjerte, så er det en salmist som sier det at min egen vilje, den duger så lite. Det nøtter ikke med en bestemmelse, det nøtter ikke med aldri mer. Det eneste som nøtter i møte med mørkets makt, det er å få være nær han som sier om seg selv at han er verdens lys. Det er bare der hvor lyset får skinne, der Jesus får være, at mørket må vike. Tilbake til Judas Iskariot. Vi leser Johannes kapittel 12. Johannes kapittel 12, og vi leser det tredje verset og utover. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde han: hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Du verden hvor from han er, han Judas. Hvorfor kunne ikke det vært solgt det her i stedet og så bare gitt til de fattige? Og så sier vers 6 det sånn: men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Det sier Bibelen om Judas Iskariot sitt liv. Han tok. Tomava står det på spansk, om jeg ikke tar feil. Og det er en gjerning som ikke bare sikter mot ett bestemt øyeblikk, men en gjentagende gjerning som skjer på nytt og på nytt og på nytt. Da bruker du en spesiell form i den spanske grammatikken, i dette tilfellet tomava eller rovava. Det var noe som skjedde igjen og igjen. Judas var en tyv. Judas gikk med ansvaret for den kassa som var fylt av penger som også de fattige, de trengende, i sin kjærlighet til Jesus hadde gitt til apostlene, eller dette fellesskapet. Og så er det en Judas som tar av kassen, og som hadde vært forferdelig for Judas. Og så tar Judas en gang til. Og så tar Judas enda en gang. Og så er det ingen som oppdager det. Så er det ingen som vet det. Og så blir det kanskje bitte litt grann lettere for Judas å stjele fra den ene gangen og til den neste gangen. Vi skal lese i Johannes 13. Der står det sånn: de holdt av måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Legg merke til det uttrykket: djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas Iskariot. Djevelen hadde lagt noe der på innsida i Judas Iskariot sitt hjerte. Der hadde djevelen fått sådd sin sæd. Der hadde han fått lagt noe. Og så fikk det ligge der, og så fikk det gjøre si gjerning i Judas Iskariot sitt liv. Det få ting som har gjort så inntrykk på meg, som å møte mennesker som har prisa Gud for at dømmes synd ble stilt fram i lyset. At de ikke kunne fortsette med det. At dømmes synd ble avslørt og kom for dagen på en sånn måte at de fikk snakka ut med Jesus om det som de bar på i sin samvittighet. Judas Iskariot, han talte så ofte med Jesus. Han talte sikkert med Jesus om så mange ting, men det var én ting Judas Iskariot aldri fikk tale ut med Jesus om. Og det var det som kanskje lå som hans aller største ulykke. Det var hans pengekjærhet, det var hans tyveri, det var hans uærlighet, det var hans svik. Vel kunne han samtale med Jesus, vel kunne han be til Jesus, vel kunne han være ute og forkynne om Jesus, vel kunne han være sammen og høyt akta i disippelflokken, men det var noe der på innsida som Judas og Jesus aldri fikk tale ut sammen om. Og så veit jeg ikke hva du bærer på som din dypeste, mørkeste hemmelighet i ditt liv. Men jeg hadde så lyst at det kunne få bli et kall ifra Gud inn i våre liv, til å få snakke ut med Jesus om det som bare vi og han vet om. At ikke vi blir en Judas Iskariot. For djevelen, han er her også i ditt og mitt liv, og dag etter dag vil legge noe inn, og inngi noe i våre hjerter, for at det skal få ligge der og vokse og bli sterkere og sterkere, på en sånn måte at det skal få kvele gudslivet i oss. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde han. Og så blar vi oss fram i det 13. kapitlet, og så står det i vers 27, Johannes 13, 27, og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i han. Og så kan en grøsse i møte med et sånt vers, der Bibelen sier det at Satan for inn i denne mann sitt liv. Vi blar oss tilbake til Første Mosebok. Jeg vet ikke om du husker det som blir sagt inn i Kain sitt liv. Første Mosebok, kapittel 4, der står det sånn i vers 7. Er det ikke så at dersom du har godt i sinnet, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinnet, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, står det. Det ble sagt til Kain. Synda, uansett hvilken form eller skikkelse den måtte vise seg i, så står det at synda, den ligger der ved døra hos Kain. Med ett eneste sterkt ønske, det å få komme inn i Kain sitt liv og ta makta over hans hjerte. Synda hadde lyst på Judas Iskariot. Synda har lyst på deg og meg. Og synda ligger aldri der med en svær plakat om brøstet der det står, nå må du passe deg for meg, jeg er farlig. Men synda kommer så fint tegna, så fint malt, så nydelig skildra så ofte, og så vil den inn og ha plass og ha trona i ditt hjerte òg. Vi leser igjen ifra Lukas, om jeg ikke tar feil her, Lukas. Kapittel 22. Vi leser ifra vers 2 og utover. Lukas 22,2 sier det sånn, og ypperstepresten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. Det var det de var opptatt av. Hvordan kan jeg bli ferdig med Jesus? Hvordan kan jeg få ryddet Jesus av veien? Når det var så om å gjøre å få ryddet Jesus av veien, så hadde det sammenheng med å få ryddet Jesu ord av veien. Når det var så om å gjøre bli ferdig med apostel etter apostel utover i tida, og i tidligere tider profet etter profet, så var det for å få ryddet Guds ordet av veien. Det var referert til en i går som hadde brukt 25 år på et vis for å få løftet ordet til side. Bli ferdig på et vis med det ordet som forkynnes så sterkt og tydelig i vår Bibel. Det er de opptatt av. Hvordan skal vi få ryddet Jesus av veien? Og så står det videre i vers 3, da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var en av de 12. Han gikk av sted og talte med ypperste presten og høvesmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem. Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede. En Judas i sin pengekjærhet, så går han til ypperste presten, som har fått tale med de. Han hadde nok ingen tanke om at Jesus skulle ende slik som, eller at historien skulle ende slik som den gjorde. Han tenkte sikkert at dette var en anledning der hvor Jesus kunne få vise sin makt og virkelig stå fram og komme seg unna som han så ofte før hadde gjort. Og så er det en Judas som går for å gjøre en avtale med ypperste presten. Og så blir han tatt så utrolig godt imot. Judas Iskariot, han blir midtpunktet der i de fornemmes forsamling. De blir glad, står det. Så blir Judas tatt så utrolig godt imot, tatt vare på. Og så forhandles det frem til en pris på 30 sølvpenger. Den pris som de akta meg verd, sier Messias i Zakarias, i kapittel 11. Den pris som de akta meg verd. 30 sølvpenger, det var prisen for den aller mest udugelige eller unyttige slaven som fantes. Det var minste prisen. Det gikk ikke an å betale noe mindre. Det var nok for Judas Iskariot. 30 sølvpenger. Og så kan du ryste på hodet. Så skal vi spørre hverandre, hvor mye trenger du, hvor mye trenger jeg, for å forråde vår frelser? Hvor mye trenger du? Jeg har ofte fortalt denne historien som har gjort et voldsomt inntrykk meg fra Bolivia, fra en av byene oppe i Andesfjellene, der hvor en pastor går sammen med sine barn på bussen for å reise ned til sentrum i byen. Han har en stor seddel i hånda som han betaler med, og så får han tilbake en del penger av bussjåføren. Og så blir han stående der og teller, og så legger han merke til at han har fått en krone for mye. Han har fått en bolivianos for mye. Også for han så var en bolivianos ganske mye penger av det, om det ikke har den store kroneverdien. Og så står han der den lille mila ned til sentrum i Sucre og tenker på hva skal han gjøre nå. Skal han levere krona tilbake, eller skal han ta det som en gave fra Gud, en velsignelse fra Gud? Og så slites han på et vis mellom det. Helt til de kommer frem og han skal av, så må han gå til bussjåføren og så må han legge bolivianosen i handen på han og si at jeg har visst fått en bolivianos for mye. Muchas gracias, pastor, sier bussjåføren. Altså, tusen takk, pastor. Og pastoren han skvetter til og lurer på hva i all verden er det her for noe. Hvordan kan han vite at jeg er en pastor? Og så fortsetter han bare, sjåføren. Jeg måtte bare se hvor mye du trengte for å selge din Gud. Jeg måtte bare se hvor mye du trengte for å selge din Gud. 30 sølvpenger var nok for Judas. En bolivianos var nesten nok for å ødelegge en pastors rene samvittighet. Hvor mye trenger du for å selge din Gud? For å bryte hans bud, for å svike hans vilje, for å gjøre han imot når ingen andre ser deg. Den pris som de akta meg verd, sier Messias. Han ble talt så godt imot, han Judas. Du verden hvor han ble talt imot. Men nå skal vi ta og slå opp nå visste jeg det. Hva tid det Judas går tilbake til Matteus, det står om. Når han går tilbake med disse pengene. Her står det, ja, Matteus kapittel 26. For det skjer noe i det at Pilatus skriver under dødsdommen imot Jesus. Da skjer det også noe i Judas Iskariots hjerte. Det ble så annerledes enn han hadde trodd, enn det som han hadde tenkt. Og så står det sånn i vers 3 i Matteus 27. Matteus 27 er det. Da Judas som forrådte ham så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperste presten og de skriftlærde med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. I Judas Iskariot så møter du en dypt, dypt, dypt angrende disippel. Du møter en som er opptatt av å få gjøre godt igjen det som han har gjort ondt. Det var kanskje ingen som angret eller hadde det så ondt som Judas den kvelden eller den natta. Og så går han tilbake til disse der han har blitt så uendelig godt tatt imot. Bare noen timer, dager kanskje tidligere. Og så er det ingen varme. Det er ingen omsorg. Det er ingen hjelp. Det er ingen trøst. Det er noen kalde skuldertrekk. Der de rister på hodet og sier, hva kommer det vel oss ved? Det blir din sak. Og så blir Judas sittende alene med smerten. Den sanger som sier noe i sangen, han sier det sånn at da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype lengsel stille. Synden den kan tale så vidunderlig vakker til deg, men du etterlates alene. Du etterlates i mørket. Du etterlates med smerten. Det blir din sak. Hva kommer det vel oss ved, sier de til ham. Og så er det en Judas som ikke makter å få leve, eller å leve med en sånn dom over sitt eget liv. Jeg synes det er så til å gråte av at ikke Judas og Jesus fikk møtes. Slik som Peter og Jesus fikk møtes. Vi aner knapt hvor mange som sitter rundt i våres nabolag, i våres land, i hedenske kulturer, som sitter med en anger og en dom i sitt hjerte over ting som har gått galt. Som har slitt i år etter år med å få ordnet ting og få gjort godt igjen det som har gått i stykker. Men som aldri har fått blitt ført til Jesus i et møte med han som er så usigelig god. Det var et rop ifra Jesus som brakte noen disipler som var på vei bort tilbake. En gutt som var så hjelpeløs, tatt i besittelse av onde ånder. Og så er det en Jesus som sier, «Før han til meg.» Før han til meg. Det for det Jesus vil I møte med alle mennesker. Så vil han også legge det på hjertet ditt og mitt. Før han til meg. Før hun til meg. Ikke for at Jesus skulle få knuse for å ødelegge, men for at han skulle få lege, helbrede og være god. Et vers til om Judas Iskariot, kapittel 13 I Johannes, sier det sånn. I Johannes kapittel 13, vers 18. Siste del av vers 18 så står det, «Han som eter sitt brød med meg har løftet sin hæl mot meg.»

Da først ser jeg din hæl. Da løfter du din hæl imot meg. Det sier Jesus om Judas. Han har løftet sin hæl imot meg. En mann som i det ytre var så nær og så nær, og som hadde et sånt navn og godt rykte i flokken, men Jesus sier det som ingen andre så. Han har løftet sin hæl imot meg. Lenger og lenger og lenger på avstand. Siste glimtet fra Getsemane, og så avslutter vi. Det er Jesus som sier, du møter det vel her ikke i Matteus, men du møter det hos de andre evangelistene, en Jesus som sier det, at er det meg dere leter etter, så la disse andre gå. Er det meg dere leter etter? Det er ingen forsiktig bønn. Det er en kongelig befaling, det er en ordre fra den høyeste. Jesus, han sier det, er det meg dere leter etter? Da må dere la disse andre gå. Fredrik Wisløv, som har referert noen ganger, han sier det at de kunne ha reist 14 kors på Golgata den dagen. Jesus, 11 disipler og disse to ugjerningsmenn. Men Jesus, han bryter igjennom der i natta. Og hadde han ikke gjort det, så hadde det kanskje blitt reist 14 kors på Golgata. Men han sier det, ta meg, sier han, og så lar dere de andre gå. Det er det siste glimtet vi får av Getsemane i vår bibel. En frelser som går bundet derifra, og 11 disipler som ikke blir lagt hand på. Klokka har plassert 9, vi avslutter med det.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En gutt observerte at far kom inn I stuen. Gutten la merke til at den yngre broren hans, John, begynte å krympe seg litt I det faren dukket opp. Den eldre broren oppfattet at John hadde gjort noe forferdelig galt. Så fikk han se fra et stykke unna hva broren hadde gjort. Den yngste hadde åpnet farens flunkende nye sangbok og rablet over hele førstesiden med en penn. Begge brødrene stirret med redsel på faren, for de ventet at John skulle bli straffet. Faren tok opp den kostbare sangboken, så grundig på den og satte seg ned uten å si et ord. Bøker var dyrebare for ham. Han var prest og hadde flere akademiske grader. For ham betydde bøker kunnskap. Det han nå gjorde var høyst merkelig, skriver Richard Fairchild, som forteller denne historien. I stedet for å skjenne eller straffe, tok faren pennen ut av den lille guttens hånd, og så skrev han selv I boken langs den rablingen som John hadde laget. Og dette skrev faren med sirlig håndskrift, Johns kunstverk, 1959, 2 år gammel. Hvor mange ganger har jeg ikke sett inn I ditt vakre ansikt og dine varme, våkne øyne som så på meg, og takket Gud for nettopp den gutten som nå har rablet I den nye sangboken min. Du har gjort boken til noe dyrebart, på samme måte som broren din og søsteren din har beriket mitt liv. Du verden, tenkte den eldre broren, skal dette være en straff? Forfatteren av historien nå en voksen mann, og han kan fortelle hvordan sangboken blitt en kostelig skatt I familien, hvordan den et synlig bevis på at foreldrene var glad I dem, hvordan den lærte dem alle at det som virkelig betyr noe mennesker, ikke ting, tålmodighet, ikke dom, kjærlighet, ikke sinne. Når du dukker hodet for å få en skjennepreken, og I stedet blir møtt av velvilje og respekt, ja, så glemmer du det aldri. Det var en gang en ung gutt som hadde stukket hjemmefra. Han hadde ikke bare såret og fornærmet faren sin, men behandlet ham nærmest som om han var død. Da elendigheten hadde innhentet ham, og han innså at aldri hadde han hatt det så godt som hjemme, så lekte han med en tanke. Far vil sikkert gi meg juling, men kan det tenkes at jeg deretter kan få jobb som gårdsgutt? Da han endelig kom hjem, ble han ikke møtt med straff. I stedet ble han fullt ut akseptert med flotte klær, farens kredittkort og en stor velkomstfest. Jeg gjengir naturligvis kjernen I fortellingen om den fortapte sønn. Sønnen ble overrasket av ufortjent godhet, av en snill fars overveldende kjærlighet. Rablingen fra en sønns side ble til en skatt. Gutten som hadde rablet I stykker farens sangbok, glemte nok aldri at far gjorde det mislykkede til et familieklenodium. Han ble nok forvandlet av den opplevelsen. Dette I tråd med det apostelen Paulus en gang uttrykte med de dype ordene, «Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som I et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd.»

Jeg blir varm om hjertet når jeg observerer at mange går sammen om gode saker. Spesielt viktig blir det når troens folk satser noe for å bygge det kristne fellesskapet. Trygve Bjerkreim har skrevet et dikt om dette. Vi løfter i flokk, så lykkes det nok. Vi løfter i lag, i troskap hver dag. Vi løfter med bønn, i tro på Guds sønn. Vi løfter med takk, og ikke med akk. Vi løfter med sang, og jublende ser vi, det lykkes en gang. Apostelen Paulus skrev, Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det i Faderen og Sønnen, den hellige ånds navn.
2: Ja, så jeg bare sier henne navnet.
1: Skal vi fortsette å dele Guds ord med hverandre?
2: Det vi gjør skitt all jokere hit, vil jeg sa han i kort god mye, men kun.
1: Det en stor rikdom.
2: Det også stor og riktig tvåta.
1: Og det en stor velsignelse.
2: Jeg står og bor og ser ut alls.
1: Når vi i kan samles om Guds ord.
2: Kom i, satt i tjokken. Så bare tjokken på tid, vil jeg sa han i, ser vi opp tid.
1: Og det mye å takke for da vi da kan være sammen i flere dager i menighetens forsamling.
2: Ja, det er den går mye på at det er sånn på at de holder mange i bevis og serve godt inn og åkte i takkene.
1: Vi kjenner jo fra vår trosartikler.
2: Vi er da ut av min norske artikkel.
1: Og var